0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro, v svežem ponedeljku, namreč ob 17:30 imamo od 13 do 15 stopinj, danes pa nas čaka en sončen ponedeljek z 27 stopinjami, ko se bomo morali pripraviti na nekoliko nižje jutrišnje temperature in pa dež. Zjutraj bodo sicer podobne temperature kot danes, čez dan pa le do 22, deževalo pa bo že kar zgodaj od 8 ure naprej. Potem nas čaka sončna sreda, zjutraj bo 16, čez dan 26, no v četrtek in v petek bo spet, lahko rečemo, poletno, v petek celo do 35 stopinj, za vikend pa spet dežna sobota in pa sončna nedelja.
3: Lepo zdrav tudi na ceste, niste opazili nobenih radarjev ali drugih zastojev, imamo pa prometno nesrečo, ki ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora in sicer pred priključkom Murska Sobota, tako da tam previdno. Če opazite še kakšno drugo, posebno sporočite na nič 80 13 02.
1: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
3: Dobro jutro.
2: Prijeten ponedeljek sem skupaj. Zadnji ponedeljek v mesecu. Ne, predzadnji.
3: Predzadnji.
2: Ja.
3: En dan je zdaj malo zafrkno, ampak drugače pa smo pa v zadnjem tednu, lahko rečemo. Ja.
2: Poletja.
3: Tudi poletja. In potem se pa začne september, ne? Dragi otroci, ste že kaj pripravljeni na šolo, ne? So že začeli, tako da dajmo se še malo dopusta vzeti.
2: Ja, mi dva bova danes tudi imela gostjo, tako da danes smo še zdaj kakšno uro, dve sama, ne? Potem pa dobiva eno strašno zgovorno, predvsem pa poskočno in izjemno dobro pevko.
3: Ja, mora se še najprej zbuditi.

0: Ko centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Nov teden in ponovno imate čas tudi za novo nagradno igro z našim Ko centrom Ptuj, in sicer ponovno se skrivamo.
2: Ja, na Facebooku že vidite fotografijo in nas zanima, iz katere trgovine prihaja, in z malo sreče bo nekdo prejel bone v vrednosti 40 evrov Ko centra Ptuj.
1: Dan še ne bomo nič pomagala pa namigla, ne? Jutri pa mogoče že.
2: Jutri pa že, če ne bo šlo.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Ko centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Ko centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.
5: Radio Ptuj.
6: Največje uspešnice vseh časov.

0: je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Dobro jutro, 10 minut je do 6 in 13. septembra od 10. do 19. ure bomo ponovno združili moči in pripravili dobrodelni dogodek Nevidne niti srca. Dobrodelni družinski pravzaprav dan za Tejo. V športnem parku Moškanci, torej 13. septembra od 10. do 19. ure, bo en tak res krasen program. Od animacijskega programa, tam bo prišlo mnogo tistih, ki se želijo združiti in pomagati Tejo, od Društva prijateljev mledine, do Dejana Zavca recimo, tudi otroške delavnice za najmlajše, pa poslikave obraza, tudi napihljiva igrala Veverička bodo tam, pa konjeniški klub Marino, tudi nogometna šola Klopotec, pa gimnastično društvo, klovni recimo bodo tam, pa napihljiva igrala hip-hop, tudi brata Malek, seveda klub tajskega boksa vas bo pričaral oziroma vam prikazal, kako se dan danes boksat ne, na zdrav način, potem prostovoljno gasilsko društvo Moškanci in pa športna šola Špela. No, tekmovanje v krompirju pripravljajo, kar pomeni, da boste lahko pripravili krompir po lastni izbiri, vsaka tekmovalna ekipa pa dobi krompir in olje, vse prijave pa na nič 51 265 882 pri Evi. Tudi bogat srečelov bo in pa seveda mnogo dobre glasbe. Tam bodo Firbci, Dejan Dogaja, Nuša Rojs, Upanje, Sanski muzikanti, Aplaus, Harmonikarski orkester Modras in ti, Skat.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kanada s povračilnimi ukrepi nad ameriške carine. Trump kritičen. Pošta Slovenije zadnji dve leti brez dodatnega zapiranja poslovalnic. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Že več kot leto dni je zaradi dotrajanosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene po neuspehu.

0: uspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnova ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem v Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V noči na jutri se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo postopno razjasnilo.
1: Živalice so tu, Mercator pridi, živalce zberi si.
2: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Lepo zdrav na ceste, nič posebnega zaenkrat ni na njih, tako da mirne in varne poti, edino če greste iz Murske Sobote proti Mariboru, pa je zaprt zaenkrat prehitevalni pas zaradi prometne nesreče, ki se je prej zgodila med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče zaradi torej prometne nesreče. Če karkoli drugega opazite, kakšen radar kje ali zastoj, sporočite na nič 80 13 nič 2.
3: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
5: Prijetno ponedeljkovo avgustovsko jutro.
4: Avgustovsko še zaenkrat in upam, da se prebujete v res čudovito jutro. Danes je malo bolj hladno, čeprav stopinjo več kot včeraj, ampak meni še vedno malo bolj hladno.
5: Za prezračit pa super.
4: To pa zagotovo in uživajte v naši družbi še naprej, namreč danes bo še zanimivo.

0: Jan Plestenjak, Miran Ruden, a si ti, a nisi ti,
1: no, si ti pravi moški. Kako pa kaj odprete svoje srce, dragi moški? Oziroma, kako odprete dušo? Daj zdaj, da slišim.
0: No, mislim, da se mi moški bolj redko kar tak odpremo, da bi kar dali vse na proradno. Ne? Mislim, odvisno sicer od osebe, ne? Ampak jaz se recimo malo komu odprem, tak da bi mu šel res vse težave za razlagati ali pa kaj vse narobe, ne vem.
1: No, pol pa, če se ti ne odpreš, ne, kot praviš,
0: ja.
1: Pol pa mene zanima, kako pa potem moški odprete srce.
0: Ja, eni to dosežejo sam z operacijo, eni se ga pa, ne vem, naprimer napijejo, pa potem marsikaj tudi zlijejo iz svoje duše in srca, ne.
1: In?
0: No, čeprav, če sem čist iskren, ne, jaz pijan ne bi mogel ravno niti vhodnih vrat odpreti, tak da ne vem.

0: 77. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: Občina Hajdina želi vsem obiskovalcem slovenskega festivala
4: narodno-zabavne glasbe Slovenije
3: prijetno počutje, obilo užitkov, nastopajočim pa veliko uspehov.
5: Smeh, glasba, gledališče in otroška domišljija, vse na enem odru.
6: Prihaja nova sezona kulturnega mozaika Majšperk.
5: Odrasle čakajo odlične gledališke in glasbene predstave, najmlajše pa 4 čudovita odrska doživetja.
6: Izberite odrasli ali otroški abonma za sezono 2026-27 in si pravočasno zagotovite svoj sedež.
5: Vstopnice so na voljo na entrio.si.
6: Kulturni mozaik Majšperk so doživetja, ki ostanejo.
7: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
8: Avtohiša Terbuc Dornava.
9: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
10: Štajerska budilka, Radia Ptuj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, in to že zelo, zelo, zelo kmalo. Čez 14 dni se ponovno vsi zberemo v minoritskem samostanu, kjer bo torej zaigrala harmonika v ritmih polk in valčkov. In tam bo nastopilo kar 12 ansamblov, ki se bodo seveda potegovali za različne nagrade, med njimi tudi za Orfejčka. In z največjim veseljem torej povemo, da bo 57. Festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju 4. septembra gostil ansambl Abuhi, ansambl Brlog, ansambl Ekstaza, pa ansambl Fekonja, ansambl Gajsni muzikantje, Hmel Bojsi, ansambl Miha Trčka, ansambl Namik, Špadni fantje bo tudi prišli, ansambl Upanje, ansambl Vrabci in ansambl Wow. Torej kar 12 ansamblov in kot vsakeč zelo radi naredimo, zato da že pridejo te pesmi malo v uho, si bomo danes privoščili pesem skupine Hmel Bojsi. In kako vas oni povabijo tja?
2: Draga družba, prav lepo zdrav vsem ljubiteljem narodno-zabavne glasbe. Mi smo Hmel Bojsi, leto se ponovno vračamo na Ptujski festival. Komaj čakamo, res se veselimo. Predstavili se vam bomo skladbo Kar pojdi z njim, katere avtor sem jaz, harmonikaš Mitja Cizej in besedilo pistka žal pokojna Fanika Požek. Vse skupaj prav toplo, tako je vremeno primerno, vabim na Ptuj, da se skupaj ohladimo in okrepčamo, pa da doživimo spet kakšno lepo novo vižo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni od sobote poteka 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na 70 800 kvadratnih metrih razstavnih površin se predstavlja 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz kar 36 držav. Država partnerica sejma je Alžirija, sejem pa je letos v znamenju mednarodnega leta pašnikov. Tu je bil minuli konec tedna prizorišče 19 rimskih iger. Te po mnenju poznavalcev dogajanja predstavljajo največjo predstavitev antičnega obdobja v tem delu Evrope, pravijo v društvu Poetovijo 69, ki ga vodi Andrej Klasinc.
5: Ves čas že govorimo, da je vredno predstavljati to bogato zgodovino, ne glede na to, katero obdobje našega čudovitega mesta predstavljamo. Tukaj se prepletamo tudi v rimskem društvu ljudje, ki so tako aktivni pri kurentovanju, tako so aktivni v predstavitvi srednjeveških zgodb. Zato dajem vedno tudi in pa izkazujem njim zelo veliko čast in zahvalo, da smo tako kompaktni in da lahko tudi te igre nekako peljamo naprej in predstavljamo to naše čudovito mesto.
4: Še pove Klasinc, ki se že pripravlja na jubilejne 20. rimske igre v antičnem Ptuju. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro vam želim, Ane Marie Kekec.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Trenutno na Ptuju 13 stopin, okolici od 11 do 14, 27 bo danes, sončen danes čaka, kar pa za jutri ne moremo reči, pač pa prihajajo ponovno osvežitve. Sprva bo pokazalo, da bo en tak lep dan, nekaj sonca bo s 15 stopinjami, okoli 8 ure pa bo pričelo deževati in deževalo bo občasno vse tja do večera. V sredo bo spet nekaj sonca, 26 stopin, no četrtka naprej pa spet visoke temperature nad 30 in zaenkrat kaže, da za vikend sobota bi naj bila deževna, v nedeljo pa spet sonce.
1: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
8: Lep pozdrav tudi na ceste, zaprt je še zmeraj prehitevalni pas na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med razcepom Dolga vas in Ključkom Turnišče zaradi prometne nesreče, pa če grete proti Ljubljani, tudi že nekaj malega zastoja. Nič 80, 13, nič 2 pa za vse ostale informacije.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Prijetno jutro, sem skupaj 4 minute čez pol sedmo je ponedeljek, 24. dan v mesecu avgustu, od katerega se počasi poslavljamo, prihajamo v jesenske ritme in pa prvi šolski dan kaj kmalo. No, ne povem že zdaj, da prvi šolski dan bova tudi midva na terenu.
8: Aha.
7: Lizali bomo skupaj sladoled.
8: Super. In upam, da ga bo dobilo čim več otrok, pa tudi vi, da se boste lahko še ohladili v tistem zadnjem toplem, upam, da toplem dnevu. Kaj pa, če bo dež?
7: Pač bo.
8: Bomo pa pod marelami lizali.
7: Tako je.

0: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
4: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
5: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
7: Prima Vita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred Q-centrom Ptuj.
8: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
7: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
8: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. Q-center Ptuj. 051-280-802.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Dobro jutro, prijeten ponedeljek sem skupaj.
2: Jutro. Prav
1: poseben ponedeljek, ker smo prvič, odkar pomnim, v studiju pripeljali eno damo, ki ima energijo za 3, nasmeh po moje za 10. Glas, ki ga v bistvu prepoznamo, ar ne ziher po prvih dveh tonih, ne?
2: Ma takoj, no.
1: Na odru...
2: Sam nasmeje se že pa.
1: Ja, ker na odru blesti že desetletja, doma pa je seveda običajna po moje žena. Bojda babica, no, ampak to bomo mi to vse danes preverili. Nuša Derenda!
3: Dobro jutro!
2: Dobro jutro, res smo veseli, da smo te uspeli dobiti naš studio, no?
3: Ja,
2: a si prvič ti tukaj?
3: Bila sem že v studiu, sem že bila enkrat v studiu,
2: pač
3: nekaj sem
2: tlele
3: sem nekaj gostovala, nekaj sem pela v bližini in sem ja, prišla v vaš studio, tako da sem zdaj, šele ko sem prišla noter, sem rekla, ja, vse tle sem že bila.
1: Dobro.
3: Tako da hvala za povabilo.
1: Ja, z veseljem. Kako je bilo spat na Ptuju?
3: Odlično je bilo, tako, fajn, mir sem imela.
1: No, pa še malo časih sama, ne?
3: Res, vedno bolj. Rabim to.
1: Je to pomeni, da te mu večkrat povabili, ne?
3: Sem, da pridem spat sem.
2: Ampak kaj je težko se vstati zjutraj ali spoh ob takih urah?
3: Ne, jaz sem, ne vem, jaz sem zelo prilagodljiv človek, ne? Se mi zdi, v mlajših letih, da mi je bilo to res, ono, spanje sem rabila, oziroma tudi veliko. Lažje tudi spiš, ko si mlajši, no? Zdaj, ko si starejši že.
2: Predvsem rad spiš, ko si mlajši, ne?
3: Ja, rad spiš, ne? Tako da, potem so se, ne vem, jaz sem imela potem tako razburljivo življenje, ali kako bi rekla, no, in tudi tempo, ritem, bioritem zelo različen, ne. Včasih se moraš zgodi zjutraj vstati, včasih greš zgodi zjutraj spat, šele.
2: Ko se eni vstajajo, ne. Ja.
3: Tako da, pa potem, ko imaš otroke in to je to potem, ne vem, se prilagodiš nekako, ne. Tako da zdaj zadnjih nekaj mesecev se mi zdi, tako da sem kar pridna, tako da se zgodi zbudim. Pa če je treba, potem grem malo poležati popovdne.
1: In kaj porečeš najlepša jutra za zjutraj?
3: Sam je res, ne. Kako pravijo, da se dan lovi. Ne?
2: Ja, res. Ja, rana ura, zlata ura. Ja.
3: Rana ura, zlata ura, prav, ja.
1: Tako, sicer pa Brežičanka.
3: Tako.
2: Že vrsto let.
3: Ja, v Brežicah sem se rodila, osnovno šolo obiskovala, potem sem šla pa v Ljubljano v srednjo šolo, potem se je kmalo zgodila ljubezen in špili, ne, in potem sem pa kar veliko prepotovala in po Sloveniji in drugje, ampak od, ne vem, nekako začetka srednje šole že sem kar veliko v Artičah, ne? In tam živiva zdaj s Frenkom.
2: Če smo natančni.
3: Artiče pri Brežicah.
1: Ja, in v srednje šoli si ravno spoznala svojega bodočega takrat soproga, ne, Frenka, kasneje pa s profesionalnim nastopom prepotovala skupaj, v bistvu celo Evropo.
3: Ja, veliko smo potovali.
1: S karavansi?
3: Ja, s karavansi.
1: Ki so tudi v bistvu del Ptuja, ne?
3: Tako.
1: Gospod Štumberger, gospod Prstec.
3: Tako, bravo, vejo. Ja, ja.
1: Moj učitelj telovadbe, veš?
3: Res?
1: Gospod Prstec, ja, ja.
3: Ja. Tak energičen človek. Ja, tako da smo se veliko vozili, ne, kadar smo šli v Nemčijo, smo se vozili iz Posavja, ne.
1: Tako poseben kombi ste imeli porisan.
3: Kombi, tako, ja. In smo prišli do Ptuja, tle smo pobrali fante z Ptuja in potem smo šli proti Avstriji in naprej. Tako da ja, Nemčija, Švica največ. Tudi v Ameriki smo bili.
1: In še danes se spomnim, ko sta se Frenk in Nuša poročila in je takrat prinesla Vesna Štumberger, ne, v šolo sliko in je rekla, zdaj bo pa poroka in sta bila tako lepa na sliki. Ampak to je zdaj koliko leto tega?
3: 31. Aha, 31. Tako, ja, ja, leto smo imela 20. maja 31. obletnico poroke na 9 let podlage, kar so se poznala, no dobro, sej, to ne štejemo preveč, ne.
1: No, se to se naj bo vse zanimalo, ne?
2: Vse še bomo obdelali
1: vse,
2: danes.
1: Ja.
2: Danes te bomo spoznali, kako se reče, od zunaj in od znotraj.

0: Ja, ne vem, to je neka čarovnija se zgodila. Velikrat se tako sprašujem, ne? Kako se je to dejansko kar zgodilo. Ne? Sicer mi smo 7 let špilali v Nemčiji, Švici, in se, nekako je v meni vedno bila neka želja, da bom kdaj posnela nekaj svojega. Ne? Svojega, čeprav jaz izpravim, te pesmi so me najdle, ne? Ker jaz nisem delala muzike sama svoje, kar mi je žal, ne, mislim, bi si to želela, ampak jaz sem enostavno človek odra in jaz sem sebe malo bolj kot, ne vem, pevko, ki nekako širi pozitivno energijo, seveda z glasbo, in uživala sem neizmerno v glasbi vedno, in sem se bolj videla na odru, ne, kot pa kot pa umetnico, mislim, avtorco, ne, svojih pesmi. In tako sem rekla, ne, delajo pesmi tisti, ki jih znajo, ne, jaz bom pa pela, ne, in nastopala.
1: V bistvu si torej potovala z vetrom, ne, in lahko rečemo, vzemi me veter.
0: Vzemi me veter.
1: No, dajmo si jo poslušati in gremo malo v leto, torej
0: 98.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Po poletnem predahu se v državni zbor vračajo poslanci. V jezero pristava na Linarškem množičen pogin rib. Vreme pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Dobro jutro, z vami sem Anne-Marie Kekec. Po poletnem predahu se poslanci ta teden vračajo v državni zbor. Danes ob 9. bo seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri se bodo med drugim dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora, ki bo predvidoma jutri in na kateri naj bi obravnavali predloge za razpis posvetovalnih referendumov o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija. V jezeru pristava v občini Lenart je najverjetneje zaradi aktualnih sušnih razmer prišlo do množičnega pogina rib. Kot so sporočili iz ribiške družine Pesnica Lenart, so že v petek zaznali poslabšane vrednosti kisika v vodi ter opazili odmrle ribe. Ves konec tedna pa so izvajali izredno intervencijo in odstranjevali poginule ribe. Po ocenah ribičev naj bi poginilo več kot 10 ton rib. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na mitingu Diamante lige na Poljskem zasedel drugo mesto v metu diska. Prehitel ga je tokrat odlični litovec Mikolasa Lekna z 72,58 metra. Čeh je disk najdlje zalučal 68,93 metra.

0: 50 metra. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Lep pozdrav na ceste, ne poročate o nobenih posebnostih, ni radarjev, ni zastojev, vse za enkrat, razen še zmeraj na pomurski avtocesti zaprt, torej prehitevalni pas v smeri Murske Sobote, tako da tam previdno, da ne bo prišlo do kakšnega naleta. Karkoli novega pa opazite, pa nič 80, 13, nič 2.
4: To jutro smo skupaj, Arnej, Simona in
8: Nuša Derenda.
7: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Nuša, ki je prevzela priimek po možu. Zanimivo, ja. Ne, kot pevka.
9: Ja.
10: Ampak ti pa prija zelo.
9: Ja, no. Ja, se je kar prijelo, ne. No ja, ja, tako je, pač jaz sem Anuška Žnidršič bila, ne. Anuška, no, Anuška mi je sicer lepo ime, ampak mene so začeli kmal drugače skozi klicati. Nuška, Nuši, Frank me je začel v bistvu Nuša klicati. Tako da,
10: no, potem že nisi bila pridna, ne?
9: Ja, ne, ne vem, no, ampak Anuška mi je bilo preveč tak pocukrano, malo, jaz sem se bolj počutila Nuša.
10: Ja, ja.
7: Bolj resno zveni, ne?
9: Bolj resno, pa tako energično. No ja, ampak... ja, potem pa seveda, vse smo bila že toliko časa skupaj, pa potem smo se poročila 95-ga, ko sem jaz že malo razmišljala, da zdaj pa ne vem, zdaj bo pa treba, po moje bi pa imela družino, pa bi imela otroke, pa tako naprej, so se poročila in tako sem bila Derenda, sem se pisala, preden sem začela solo karijero, ne, in sem rekla, ok, Nuša Derenda.
10: Ampak Anuška bi ti zelo pasalo, recimo, pri tvojem poklicu, vzgojiteljica predšolskih otrok.
9: Ja, ja, ja, ja, tako, vzgojiteljica, ja, sem jaz drugače, ampak lej, delala sem eno leto pa pol, dve leti mogoče kot vzgojiteljica, potem me je odpeljalo pač v glasbene vode in sem se tudi upala to, ne, to ni kar tako enostavno. Frank je delal prej v eni, pač je imel službo in doma je pomagal in očetu, ki je delal fasade. In kot tega, on bi se najdel kjerkoli, ne, in jaz sem ga morala kar malo prepričevati, oziroma sem rekla, pa dej, zdaj sva sama, pa mama čas, pa dej, vam probat, ne, sej, njaš kaj izgubit, ne. Tako da sem bila pogumna, ne. Ampak nekako se nisem videla že kmal na začetku, da bi jaz to delala celo življenje. Mislim, res me vleklo na odre.
7: No, ampak danes te torej poznamo bolj kot pop pevko, ne? Oziroma res izjemno pop pevko, moramo to dodati, ne? Ker si ena izmed najboljših vokalov, kar jih sploh imamo v Sloveniji. Ampak tvoji glasbeni začetki pa niso ravno bili v pop vodah, ne? V bistvu, se spomniš, da si bila celo na audiciji pri Avsenikih, baj?
9: Ja, tako. Ja, zanimiva zgodba. Ja, jaz sem rekla, jaz ne bom snemala narodno zabavne. Ne? Uh-huh. In ko enkrat sem imela eno priložnost, ko sem bila še v Brežicah doma, še nismo sploh, ne vem, če smo že, a smo že potovali, se ne vem. Ampak bil je Božidar Wolf uh-huh. na radiju Brežice. Takrat smo imeli Brežice. Tak,
7: svoj radio.
9: Jaz sem bila doma, mislim, da sem realno nekaj likala in jaz poslušam. In meni je začelo kar tako srce razbijati in kar nekaj me je gnalo. Jaz moram iti tam. In sem šla do tja, do studija, spoznala sem tam že nekaj ljudi in sem se z njim spoznala. In sem rekla, jaz ga hočem spoznati in sem ga vprašala, če on tudi kaj piše za druge, da bi jaz rada kje sama posnela. To je bilo že, ko sem bila stara, okrog 20 mm-hmm. let, ne? Tako da že takrat je v meni ne, nekako ta, rasla ta želja. In potem je rekel, ja, dobro, daj mi ti neki demo posnetkov pošelj, pa bom videl, kaj lahko naredim. Ne. Tako, imel je že neke veze, pa tako. Pa tudi sam je pisal musko, sam mislim, da ne za druge. In potem čez nekaj časa jaz mu pošljem tiste demo posnetke. To je bilo ena narodno zabavna, potem je bil Liza Minnelli, potem je bila, ne vem, kjer komače, od Tine Turner, tako da zelo širok spekter. Ne. In je rekel, ja, veš, jaz tebe vidim to v tej narodno zabavni. Ne. A veš kaj, zdaj sem ti pozrihtil to eno audicijo. A res, kakšno audicijo. Ja, lej, Avseniki rabijo, zdaj iščejo nove pevce. Ok, sem rekla, dobro. Ne vem, če sem se tako, mislim, mi je bilo
10: čas.
9: Fajn, ja. Čas, ne?
10: Ni
9: no
10: bilo
9: potem
10: to,
9: je bil Vilko Avsenik tam na klavirju, tam v Šentvidu pri Ljubljani v Helidon studiju. No, in me je malo sprobal, ne, jaz sem sicer znala te pesmi, ker sem jih v ansamblih že pela, belkane Avsenike, ne? Pa tudi ajde bo Miheliča, recimo, pa tako te. In je rekel, ja, mi dva, malo še ene dve leti, je rekel, ne, še ene dve leti, ne, se malo, ne, se nekaj, ok.
7: Hvala Bogu.
9: Je pa res, da jaz se sploh nisem na začetku videla v Narodno zabavni, ampak sem prišla že v 7. razredu osnovne šole v en ansambl Mladi Vandročki in mi smo igrali že takrat od Murke, tam, ki je Murke Cveto, ne, recimo Avsenika, pa do, ne vem, neke Blue Bayou, pa Hrvaške, pa te zabave.
7: To, kar je bilo za zabavo, ne, da
9: tako,
7: se je plesalo.
9: Tako, kar je bilo za zabavo in ljudje so že takrat so imeli radi in eno in drugo, ne. Vedno na teh feštah, pa tudi, ko smo v Nemčiji špilali, tako, mi smo kombinirali, ne. Ponekod smo mogoče malo več narodno zabavne igrali in jaz vem, da sem se morala prav truditi na začetku, ko so se meni zdeli, te pesmi so se mi zdele tako visoke. Zdaj, ne moram jaz tako visoko pet, čakala bom, ne, čakala bom, pa te Avsenikove, Ejma Prodnik, pa joj, nisem jaz to, ne. In potem sem morala drugačno tehniko, jaz sem vse s pavrom to pela, jaz nisem pela, pardon, danes sem malo hripava.
7: Ti še ne bomo dali za pet.
9: Res sem malo. In kaj je bil odgovor mojega, ne, Frenka, ne, ker se jim ni dalo menjati dure, ne, ti sam poj. In tako sem jaz potem se navadila, ne, in mogoče mi je pa to je bilo pa po eni strani dobro, ker sem se morala truditi, da sem te višje tone potem jih nekako usvojila, ne, ja,
10: tudi jodlat si se naučila.
9: Ja, tudi malo, ja.
7: Še gre to?
9: Tudi malo. Ne gre samo danes, po moje ne, ker sem res dva dni nazaj sem bila tako malo glasna.
7: Je treba to tudi zdrževati odlanje. Se pozabi, ali je isto ko bicikl, ko se ga enkrat
9: počeš? Ja, mislim, da je kar tako. No. Ja. Nisem tako veliko, jaz sem imela eno pesem jodlarsko. Ampak dovolj, za šov. Tako ko je bilo žvižganje, ne, tudi slovenski pozdravi. To je vse prav prišlo, ne, da sem ljudi zabavala, da so se zabavali z mano.
7: Jaz ti moram reči, da meni osebno ena najlepših teh valčkov, začetku. Ja, na nek način je zagotovo, ko mi rečeš, da me ljubiš, ne?
9: Aha, slapovi. Ja, slapovi.
7: Da, ja. Ta je še vedno tudi ena najbolj popularnih, se mi zdi, na porokah skoraj, da je obvezna.
9: Ja, jaz jo velikrat zapojem, ja. No. Pogosto tudi s sinom, ne, mm-hmm. z Matevžem. Kadar je z mano, z bendom, je to še vedno, ker to pesem sva prvič, mislim, 2013, ko sem imela v Križankah koncert in sem ga takrat kar mal, takrat je bil, mislim, da 16, ne, koliko je bil star, tam nek, ne, malo več je bil.
7: Če ne znam preračunati, da je tako hitro, ampak vem, da je starejši od mene, tako da on ima leto so kroglo.
9: 15, že. In tam je nekaj 15, ja. In on je bil tak, suveren. A bi ti to z mano zapel? Ja, videl, ne vem, meni je to visoko. Tako, ti sam poj. Evo.
10: Tako ko Ata,
9: men, tako sem jaz njemu, ne. Ja.
10: In no. Leta 2004, ne, ste se združili, torej slapovi.
9: Ja, zdaj, ti imaš verjetno bolj podatek, jaz ne vem točno. Ja, tako da, ja, z njimi smo to posneli, pa še skupaj na poti je bil pa en lepa pesem, mislim, da smo za Radio Ognišče takrat smo to naredili in jo potem takrat tudi izvajali na enem od koncertov. Ja, mislim, to pesem jaz poznam že tudi odprej, ne, malo smo jo tako, malo je bolj valček, ne. Ampak so jo tudi ljudje zelo lepo sprejeli.
7: In tudi mi si jo bomo zdaj malo privošli, da malo še temu jutranjemu jutru, mislim, času primerno pesem zavrtimo. Ja, ja.
10: Morda se pa takoj... kdo zavrti ali pa komu reče, ljubim te, ne?
9: Ja, tako, evo.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
4: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Čudovito jutro imamo danes, tako da danes je najina gostja Nuša Derenda, ne, in res uživamo v njeni družbi, je zelo nasmejana, ne, tudi smo vesela, da se je iz Brežic pripeljala. In Nuša, v bistvu mi te poznamo, ko ne rečeš Nuša Derenda, po moje vsi pomislimo sam na eno pesem, sprveno, sigurno, in to je Neni res oziroma Energy, ne?
10: Ja. Ja, ne vem.
7: Ja, moški, predvsem potem rumeno-črnem kostumu, ne?
10: Mm-hmm. A moški?
7: Ja, še ga kaj oblečeš?
9: Pa verjetno so tudi ženske bleker falš.
10: Sem ga oblekla, mislim, da zdaj eno obdobje je bilo, ja, ko sem ga oblačila, zato ker sem bila v Madridu na tem Eurosong fan club partiju in so prav vsi želeli, da bi jaz bila v tem kostumu, ne? In tako da sem šla pol jaz to malo, čak da vidim, če to še gre. In dejansko smo potem samo tle malo v bokih spustili, drugače sem jo pa oblekla. In potem sem še na eni privatki imela in še enkrat na televiziji celo. To je, ko je bila neka obletnica.
7: A ne od leta 2001 cote so ji prav?
9: Ja.
10: Dobro. Najšimi popravki, ampak ja, načeloma se. Ja.
9: Sam zdaj si rekla, mislim, se tudi opazno si shujšala, ne, tako da evo, zdaj bila spet krčiš nazaj.
10: Malo sem shujšala, ma ni ne tako po kilah, ne, ampak se boljš počutim. No. Ampak ja, tako da, ja, to je tudi en del, mogoče tudi, ne, eni se ne sekirajo, recimo, za kakšen kilogram več, pa tako. Ampak jaz pa že kar dolgo let kar delam na sebi, ne. Čeprav telo se spreminja, ženski hormoni delajo vse sorte s tvojim telesom, ne? Enkrat neki ful zraste, dodajo. Pa potem gre nazaj pa, in tako naprej.
11: Veš, kaj dodajo na nepravem mestu.
10: Ja, tako da sem se vedno trudila, no, nekako ohranjati, saj kondicijo in ne, potem
9: ta obleka bi se bila lahko mod v kakšnem muzeju, ne, ker je ipak, dobro, sicer še tudi Darja Švajger, ampak sedmo mesto je naše najboljše mesto do zdaj, tak da si ponosna lahko na to, ne?
10: Sem ponosna, mislim, tudi veliko sem imela odzivov iz tujine, vedno, tudi kmal po tistem, ko sem še poskušala na EMI, mogoče so me tako feni. Kdaj boš spet prišla na Eurosong? Kdaj boš spet? Mislim, ni to od mene, odvisno. Mislim, malo je od, ne vem, vesolja verjetno.
11: Mi smo najboljši slovenski rezultat v zgodovini, bistvo, ne?
10: Ja, dobro, zdaj, marsikdo bi rekel, ja, dobro, pa to je bilo takrat, pa ni bilo še toliko držav, pa ne vem, vse so te kalkulacije, tudi ko je bila Darja Švajger pred mano, 5 let, mislim, ali koliko je bila prej, je bila tudi sedma, je bilo še takrat, mislim, da je bilo še z orkestrom, mislim, prisluhnim je še bilo z orkestrom. Ne. Te stvari se tudi skozi spreminjajo. Ne. Ampak na koncu
9: je... Bi te vlečilo še danes na Eurovizijo, gledam, se, ali pa koliko se ti zdi, da se je spremenila za Eurovizija? Te še vleče torej tjaza, ko je tak se mi zdi malo zavila iz smeri?
10: Pa ne vem, veš kaj, tisto obdobje je bilo za mene res, jaz sploh nisem vedela, kaj se dogaja. To se je kar dogajalo, kar sem šla na festival, pa tudi če nisem zmagala, je bil hit, ne vem, ne kliči me boginja, to ni bilo nič, to ni zmagalo, ampak sem bila druga, recimo, pa tako. In tako, to me je vedno držalo nekak, ne, tudi ta neka druga mesta. In dokler so ljudje to, bom rekla, srkali, ne, to je šlo vse res spontano. In tudi, ko sem šla na EMO takrat 2001, brez nekih pričakovanj, jaz sem samo hotela, da dobro naredimo tisto koreografijo, da je dober styling, super sem se počutila, takrat mi je sem začela s Sašom Radovičem sodelovati in on mi je to predlagal, to usnje in to. Tako da jaz sem od 98. do 2001 do EME res tudi spremenila stil, ne, mislim tudi vizualno podobo. In je bilo to vse dobrodošlo. Ne? In takrat je pač moja karijera rasla. Od 98. do 2001 je bil že kar en vrhunc. Ne? In išlo samo po sebi. In potem, ko sem vseeno nekako imela tisto željo še, pa dejmo še probati, pa dejmo, dej mi Vlašič napiše, pa tak, ne. Čeprav je težko je preseči energy, ne? Na nek drug način mogoče, ampak ker pol je bil prvič in zadnjič, ne? Pa noje. Ampak spet so se časi spremenili, spet je prišla druga generacija, je bil ta televoting, pa se je dalo marsikaj tudi delati s temi glasovi in ne vem kaj. In enostavno mi potem več ni bilo namenjeno, ne? Veš, in sem vzela to vse samo za neko promocijo, tako da ta želja je počasi...
9: Kaj pa z Lucem Lončina, se še kaj vidite ali pa joj, s temi?
10: Joj, že dolgo je nisem videla. Mogoče se kdaj tako malo kaj si napiševa kaj na Instagram ali pa Facebook. Tako da ja, radno zadnji sem videla en posnetek od nje, ko igra, ona še vedno top je. Ona.
11: In takrat se spomnimo za klavirjem, to so prsti tako leteli, da smo mislili, da bo zmanjkalo tipk, ne?
10: Ja, obe so bile z Uršo Vlašič, obe na klavirjih. Dobro je, to je bilo vse dobro. Jaz sem takrat zadovoljna, meni ne pomeni toliko, ne vem, neke zmage, pa ne vem kaj, ampak to, da sem del ekipe, s katero dihamo, ne, nisem se jaz tlele počutila samo, jaz Nuša Gerenda, jaz mu to odpela. Sej, moraš ti največ narediti, ne, ampak vse ostalo, da je dobro, ne, na odru, stylingi, to in takrat je kak, kar se je štimalo. Čeprav so bili različni odzivi, že takrat, ne, ta rumeno-črna, to ni bilo kar tako, zdaj mogoče po tolikih letih rečemo, to je bilo dobro, pa tudi
9: je bila, ne, res
10: upadljivo je bilo, mislim, tako.
9: Eksplozija energije, ne, ni res, ampak eksplozija energije pa je bila tako, kot bo zdaj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. V jezero Pristava v občini Lenart je najverjetneje zaradi aktualnih sušnih razmer prišlo do množičnega pogina rib. Po prvih ocenah ribičev naj bi poginilo za več kot 10 ton. Ribiči ob tem navajajo, da naj bi bil največji krivec za prekomerno porabo kisika v vodi vodni orešek, ki je jezero v zadnjih 3 letih skoraj prerasel, aktualne vremenske razmere pa so še poslabšale njegovo širitev. Na sejmu Agra na pomorskem sejmu v Gornji Radgoni sta dva zelo pestra sejemska dneva. Danes je dan govedorejcev, živilcev, dan gastronomije, dan ekološkega kmetijstva, veterinarjev in slovenskih zadružnikov. Sandra Sedmak pa o današnjem dnevu na sejmu Agra izpostavlja.
3: Danes vas še posebej vabijo revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego, ocenjevanje razstavljene goveje živine s strokovnim komentarjem, izmenjevalnica semen, znanja in praktičnih izkušenj v sejemskih vrtovih, demonstracija varnega dela z motorno žago in zopet vožnje s konjsko vprego. Prav tako bodo podeljena priznanja Zadružne zveze Slovenije in pa podelitev priznanj z mednarodnih ocenjevanj sokov, mleka, mesa ter slovenske embalaže.
2: Sejem je odprt do srede 26. avgusta, vse dni med 9. in 18. uro. Spremljali ste Lokalni utrip. Prijetno jutro še naprej vam želim, Anemari Kekec.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Ob 7:30 imamo na Ptuju 15 stopinj, 27 bo danes, sončen dan je pred nami, no jutri pa bo jokalo nebo, še vedno potrebujemo dež in hvala Bogu prihaja, že po 8 uri, deževalo pa bo občasno celoten torek. 21 stopinj bo jutri, pravzaprav kar za ene dolge hlače, no. Potem pa v sredo spet sonce in 26 stopinj, od četrtka naprej pa pravzaprav ponovno poletno, v petek recimo že do 34 stopinj, za vikend pa v soboto dež, v nedeljo pa sonce.
6: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben branč Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
7: Lep pozdrav na ceste, zaenkrat ne poročate o radarjih ali policijskih kontrolah, prav tako ne o zastojih, tako da naj ostane tako čim dlje. Nuša, če pa se karkoli zgodi, pa pokličejo kam?
8: 0-8-0-1-3-0-2.
7: Tako.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
11: Dobro jutro. Danes z vami Arnej, Simona in...
5: Nuša Derenda.
7: Tako je, energična kot zmeraj. Nuša, povej, ali danes, ne, pred nastopom še vedno kaj treme, oziroma tako, ne vem, verjetno si imela tudi na Euroviziji, ampak ali je zginila zdaj že trema po tolikih letih?
8: Ne, jaz mislim, to je bolj neka odgovornost, ne, adrenalin in to rabim, ne, to je super, da je pred nastopom, ne, ti moraš biti na bilden, kak se reče, z, ne, in meni nikoli ni čist vse eno, ko bom šla na oder. In neko odgovornost čutim do poslušalcev in vedno te je malo strah, ne? Lahko se kaj, karkoli zgodi, marsikaj se je že zgodilo, ne? Ali da ni delo mikrofon, ali da ti da si pozabo tekst, ali si...
7: In kaj narediš v takem primeru? Ne, se nasmejiš, pa gremo dalje.
8: Se pa gremo naprej.
5: Se ni druga, ne? A kaj pa bolj uživaš pred, recimo, 10.000 ljudmi ali na kaki zasebni zabavi?
8: To bi težko rekla, zato ker oboje uživam, ne? Pogosto sem nastopala, jaz sicer nimam zdaj tako koncertov, ki bi imela kar 10,000 ljudi, ampak imam, sem imela koncerte recimo takšne, ne vem, ne vem, na kakem trgu, ne, pa novo leto. Jaz sem, ne vem koliko let zaporedoma, jaz sem vedno za novo leto pela, za staro leto, mislim, pravo Silvestrovo. In to je po navadi tudi kar mrzlo, ne, in tudi na minus 14 smo špilali v Velenju.
12: Enkrat. In kar trpijo glasilke, ne?
8: Ja, ampak kaj pa vem, tist kuhančk, pa čaj, pa tako, pa dobra družba. In se mi zdi, da jaz ful lažji pojem na hladnem. Ja, res. Mogoče potem so posledice lahko kakšne, ne? Ampak načeloma mi je bilo to vedno super. In ne vem, ta kontakt z ljudmi, kljub temu, da nisem pela samo svoje pesmi, ki so mogoče malo bolj resne, kak bi rekla, niso tako za žur, ne? Se so enih par, ne? Ampak ti moraš pa tam 5, 2, 3 ure ali pa 4.
7: Zabavati ljudi v bistvu,
8: zabavati,
7: ne?
8: Zabavati in tako, da sem vedno tudi kavere pela, ne? In to je v bistvu podobno, ne? Ko vidiš ti tam zadovoljno množico, pa da plešejo, da žurajo, to imam rada.
7: In kaj je bila recimo kaka taka najbolj smotana stvar ali pa taka stvar, ki si jo nenavadna, mogoče želja od publike, ki si jo dobila?
8: A ja,
7: so si zaželeli kaj tak?
8: Ja, pesmi. Ja, veliko je tega, ne? Tudi od kakšne Jelene Karlevše, pa to, ampak zraga pač jaz to pa ne poslušam,
7: ne znaš,
8: toliko,
7: ja.
8: nisem se toliko. Jaz sem recimo od Severine pela že od srednje šole naprej, ne, tam nekje, ko je ona začela, ne, s temi pesmimi, tistimi prvimi, ne. In smo že takrat je bila, ne, so jo radi poslušali, pa Magazin, pa to, ne, takrat, pa Novi, okej, okay, če gremo še bolj nazaj, Novi Fosili, pa tako, to je bilo treba špila takrat, ne. In sej, tega se drži zdaj nas Slovence še zdaj, ne, radi imamo hrvaško muziko, ne.
12: Ja, čeprav, kar vedno več slovenska, no.
8: Tudi, no, spet, ja, ampak bilo je nekaj časa tudi Balkan, ne, Turbo.
7: Se tudi med sabo glasbeniki kdaj kaj pogovarjate, kako je slovensko glasbo, kako...
8: Ja, vse, ne, vse. Tako da, kadar imamo priložnost, ne.
7: Zdaj, vse se veliko družite,
8: izvajalci, ne? Se tako, no, občasno se vidimo, malo podebatiramo in gremo vsak svojo pot spet, ne. Tako da premal je v bistvu tega, vsaj.
12: Ti je, ne, katera, recimo, kaj pa vem, prijateljica, recimo, od pevk?
8: A ja, prav tako, da bi se stalno slišale vsak teden ali pa tako, niti ne. No. To je ravno zato, ker enostavno ima vsak svoje življenje. Ko imamo nastope, imamo večino vsak na drugem koncu, ne. In tako da največkrat smo bile na vezi sploh zadnje čase z Darjo Švajger, pa tudi za Lenko Godec, ne, ker me tri smo neko obdobje, so nas skos nekako skupi dajali.
7: Povezovali
8: in tako da to tri peresna deteljica.
12: Mi pa te povezujemo tudi
7: za štiri peresna deteljica.
12: Za štiri peresna deteljico, ki imate eno tako zvezdo na avtomobilih.
8: Ja, to so potem, no, evo, ja, evo, to si, ti si na to namigoval zdaj, ne?
7: Ja,
8: jaz sem pa zdaj kar ne,
7: ja,
8: vem,
7: ne, se ti si nam razkrila pa trope resno deteljico.
8: No, tako, to je z moje generacije, nekako, ne. No, zdaj sem pa vesela, da sem v tej ekipi punc, ki sodelujemo z AC Condor, ne, in vozimo njihove avtomobile. Jaz sem rekla, jaz sem šele na stara leta začela sponzorski avto voziti, ne. Ampak ne, super zgodba je, ker smo različne pevke in tudi različnih generacij, ne, Manca Špik, Alja in Serbus. In sem moral reči, da se prav dobro počutim v njihovi družbi, malo tega, ne.
12: Katera je najbolj energična, recimo, od njih?
8: Joj, mislim, vse so energične, no, ampak vsaka je drugačna, ne. Mogoče zdaj Alja trenutno je, ona ima res zdaj ful energije, pa tle, pa tam je, pa to, pa še Instagram, pa ono. Jaz se dete me kaj naučite, no, dej. Ker jaz, ko pridem na kak nastop, pa to jaz nimam časa misliti na telefon, ne, zato premalo objavljam.
7: No, ko si ravno pri telefonu, ne, Alja, povej, kaj ti praviš v Nuši, ha?
13: Nuša v prostem času, zelo ljubeča žena, mama, zdaj celo babica po novem, ravno včeraj mi je vnučka kazala. In zelo taka gostoljubna, prijazna, veliko se smeje in pa predvsem je energično, vedno.
12: Samo zihr sta vedve doživele kaj skupaj zabavnega.
7: Imaš kakaj dogodek?
13: Mi imamo ogromno skupnih zgodb. Ena taka zanimiva je, jaz sem sanjala Nušo pred nekaj meseci nazaj. V bistvu sem sanjala, da sem šla na špil dol proti Krškem nekje in sem imela špil s kvatroperci in sem ugotovila, da nimam za obleč in za obut. In da sem kao Nušo klicala, če mi lahko posodi kaj, ker sem brez. In pa sem se zbudila, skratka, in pa smo se toliko smejala na to temo. A drugače pa z Nušo se rade srečamo kaj na morju, na dopustu, pa pol mečken zažuramo skupaj, kaj zapojemo. Zelo je taka družabna, fajna, no? Se tako, kot jo poznate.
7: Odlično, evo, no, vidiš, Nuša.
8: No, evo, mislim, joj, hvala, Alja, jaz se opravičujem, ker nisem, mislim, dejansko se zadnje čase z Aljo mogoče še največkrat slišiva.
14: Pa še oblačila in... bi bila vsa tvoja, prav, ne da?
8: Ja, mogoče.
7: Stavi se, isto je višinsko, ne?
8: Jaz imam malo več tle gor, ona ima malo več tle dol, ampak
14: se vse
8: jaz
14: pogliha.
8: Mislim, da to se da.
14: Ja, ja, ja.
8: Ampak sigurno bi lahko kaj posodila, no, takrat, ne, če, ampak to so bile sanje. Tudi jaz sem imela že kdaj kake take sanje. Ker je bilo tik pred zdajci, ono panika neka. No, in ja, dejansko smo se tudi medje na morju srečevali in preko tudi jadralnega društva, ki smo skupaj nastopali na jadrnici in tako naprej. In pri njej smo bile tudi punce, nas je ona povabila letos prav te zvezde, ne, AC Kondor. Tako da ja, evo, luštna je. Zelo.
7: Ja, Alja, povej, a bi morda ti kak duet posnela z Nušo v bližnji prihodnosti?
13: Mogoče pa res, nikoli ne veš. Jaz vedno rečem, stvari se hitro kaj spremenijo ali pa prepletajo z veseljem, pa po mojem bi obe dve bile bolj energične, no. Ker tudi taki sva, ognjeni.
14: No, Nuša, kje šteka? Kje šteka?
7: Kdaj pride duet z Alja?
8: Ja, ne, mislim, nekje mora prideti en push, ne? Drugače pa, ja, ej, to bi bilo dobro.
14: Paška bi pasale.
8: Medle bi pasale ja. Na odru skupaj.
7: Jaz mislim, da.
8: In to bi bilo pa ful dobra ideja, ej.
7: Tako da dajte, no, nekaj skupaj spacati, pa kmalo izdat.
8: Ja, le, nikoli se ne ve.
7: Mi si bomo pa privoščili za en duet, ki sicer je tvoja pesem, ampak si ga odlično zapela tudi z Nino Pušlar. Tako da mislim, da lahko vsi malo uživamo tudi s tem dobrem jutru.
14: Pa ob čeprav, live verzije, ne?
7: Ja, čeprav nas noben ne sme klicati. Ne kliči me Nina Pušlar in Nuša Derenda.

0: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directu. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj.
1: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
2: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za trite sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
3: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
0: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
4: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: No, Nuša, kako so te zdaj kaj spomini ponesli v ta čas?
1: 2012.
0: Je tako, slovenska popevka leta 2014.
2: Zmagovalna.
1: Ja, kar zmaga, ne? Pa joj. Mislim, se včasih sem se prav počutila ono po te. Mislim, kaj bojo zdaj ljudje rekli? Pa spet ta derenda, kaj. No, ampak tukaj mi je bilo lažje, mi je bilo fajn, ker je bil Marko zraven, ne?
2: Pa tako lepa ste bila, tako sta vizualno pasala, ne? Oba ja. V črnem, ja. Ti v ene take oski obleki z biserčki.
1: Ja, ja, ja, tista ja. Je bila res taka, mislim, res, res so si zapomnili ljudje. Ja, res pa bila lepa, no? Ne, to še jaz redko rečem za sebe, mislim za sebe, ampak pasala sva skupaj. Evo, lepo sodelovanje. Takrat je Marko že bil parkrat, se mi zdi, na popevki, že sam tudi zmagal, ne? In je začel sodelovati z Matjažem Vlašičem in tako naj je potem tudi on malo združil in za oba je bilo to.
0: Če se jaz spomnim, je Marko enkrat rekel, da je on bil ful nervozen, ti ja. Si ga pa kar pomirila. Ja. Si rekla, zdaj se pa umiri.
1: Ja, ja, vem, da je bil nervozen, tako zaradi enega tona tam ni vedel, če ga bo pravilno zagrabil. Pa sem rekla, ne, ne, vse bo vredo, sigurno, ne. Ja, je bil mal, ja.
2: Kak bi mu Frank tvoj rekel?
1: Ti sam poj.
0: Ti sam poj, pa bo, kaj bo. Ampak drugače bi rekla, da je torej lažje vseeno pet v duetih, ali kakšna je ta prednost, slabost duetu potem?
1: Jaz sem bila prej vedno navajena z ekipo sodelovati, ne, biti v bendu. Ne, in ko priješ kar naenkrat sam na odr, ne, lej,
0: si sam,
1: speli, ne. Tako da vedno rada sodelujem. Ker se mi zdi, da to ta energija, potem pozabim na tisto, da sem zdaj tam sama in da moram jaz zdaj publiko dvigati in tako naprej. Ampak ker dvigneš jo s tem, ko si ti sproščen in če imam jaz še nekoga zraven, sem načeloma sproščena. Ne? Dobro, pustimo festivali. Festivali so pa še tako malje treme, malje se šele parkrat zapoješ pesem, ni, ne vse, da se ti še toliko ne. In je malo težji, ne? Ne moreš ti biti tako čist sproščen. Ne? Ampak važno je, da znaš tudi malo igrati.
0: Tudi, seveda. Ampak imaš kar nekaj duetov, ne? Torej, že prej smo slišali za Slapovi, potem tudi s Omarjem Naberem imaš
1: ja,
0: en duet.
1: Ja, Duša moje duše.
0: Z Latino, oziroma, kak se on imenoval takrat?
1: Kruška.
0: Kruška, ja.
1: Ja.
2: Smotala si me.
0: Malo v slovenski verziji, končno, ne? Da nisem v hrvaški.
1: No, to je sodelovanje, ki me on povabil, ki je imel svoj projekt z različnimi izvajalci njegove pesmi, duete, ne? In Slovenije pač je mene povabil.
2: Leta 2012, ne? In istega leta so te tudi Srebrna krila.
1: Tako, še Srebrna krila, Vlado Kalendar, ja. Ja, ta pesem je tudi tako lepa.
0: Zelo, zelo kmalu, bomo rekli, bo tudi, bomo spet prepevali Bele snežinke.
1: Ja, ja, pa res,
0: Te pa res ne gre brez decembra.
1: Pa to ne more verjetne, da sem bila del tega, ker če ne bi bili poskočni muzikanti tukaj strajni, pa Dejan še takrat, ne, on je pa itak, ne, on je pa buldožer, ne. In to on, to se je zelo tako vse profesionalno, razumeš, tak da sem rekel, dobro, ampak jaz sem dosti iskrena, jaz sem rekel, joj, pa kaj pa vem, a sem jaz za to pesem, a veš, tako nekako se mi je zdelo. In se pa dobro, lej, dejmo sodelovati, ne, sem imela fajn pa. In nisem si mislila, da bo potem ta pesem
0: tak hit.
1: Ja.
0: Res, ne predstavljamo si decembra brez več te pesmi. Ne. Oziroma, ponovadi že ob prvih snežinkah se kar ta pojavi. Bele snežinke je še ta.
2: Niti ne rabimo snežinke, samo da je minus. Potem recimo krasen duet tudi
0: z Izakom Palma,
2: Taka
0: bačatica.
1: Zaljubljena. Ja, bačata.
0: Malo prelevila v retro spet, ne, nazaj.
1: Meni je super ritem in jaz sem leta že prej ful nekak si tako potihem želela, da bi naredila en album s samimi ritmi, plesnimi. Ne? A veš, to taka neka moja...
0: Koliko si kaj domača v plesu?
2: Ja, no, to tudi mene zanima.
1: Jaz bi ful plesala.
2: Glede
1: jaz
2: na to, da vse ve, kaj je bačata in to.
1: Ja, jaz kar sem to dost hitra, vsaj časih, no. Ampak nisem imela te možnosti, jaz sem bila pač skozi na odru in zdaj koreografije, pustimo, ne, koreografije so neki druga ples prav v paru in jaz sem si vedno želela, ampak jaz sem imela vedno to smolo, ker Frank je bil 1,92 vedno visok in tudi on ni, midva smo bila vedno na odru.
0: Ja, za standard glih nista, no, za standardne plese.
1: Ker in jaz sem tudi res nizka, no, tako da je težko verjetno tudi dobiti plesavca za
2: me. Sta pa za kak Dirty Dancing, ne?
1: Ja.
2: Da bi jo pozdravko metal.
0: To pa zlahko se je. Veš,
1: in zdaj so že ta leta minila, zdaj pa ne vem, zdaj sem že malo zarostala. A veš, mislim, tle, rama me boli in zdaj kak bi jaz to, ne?
2: Ja, bomo ti dobrega plesavca zrihtali, enega mladega, ne?
1: Mislim, zdaj je že malo dejansko, no, mislim, dobro, jaz še v kondiciji sem kar dobri, ampak to zdaj nazaj, to se naučiti, ne, ni tako, ne, malo imaš ti mogoče naravnega talenta, ampak je to, ki delo, ne. To,
0: pa te
1: to...
0: mogoče vseeno kam vleče, bolj v hitre ritme ali bolj valček, pa te...
1: Vse imam rada. Vse. Mislim, ja, vse
0: no, to
1: imam rada.
0: Tudi mi radi raznolikost.
1: Ja,
2: torej,
1: ja.
2: Ko greš, na primer, privatno kako praznovanje, z veseljem zaplešeš.
1: Veš kaj, to sem se pa malo tudi odvadila, ker včas ne dobiš vedno dobrega plesavca, to je najprej, ker mene mora plesavc voditi.
2: Vidiš, zahtevna je.
1: Ja.
0: Pravilno, pa, ve, kaj
1: veš,
0: hoče.
1: Veš kaj, imam še ponovadi imam probleme s čevli. Ne? Zdaj, če imam une pete, ko imam za nastop, me že znajo tako noge boleti, da sem rekla, da sem začela drugačen stajlnik da bom na bulerih in da bom jaz stabilna. Ja. Tako da, ali pa si moram umisliti plesne čevle za nastope. To pa vidim, da prakticira tudi Severina. Ne?
0: Ja, ja. Imaš pa tudi en duet s Tilnom Lotričem. Se pravi, prej smo imeli ne

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V zadnjih 24 urah na slovenskih cestah 89 prometnih nesreč. Zaradi del danes zaprt prelaz Vršič. Vreme pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Dobro jutro, z vami sem Anne-Marie Kekec. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 89 prometnih nesreč, od tega 15 nesreč z lahkimi in 5 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 5 vozil. Zaradi asfaltiranja bodo jutri zjutraj popolnoma zaprt prelaz Vršič. Obvoz poteka preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Do zapore prihaja pred septembrsko vzpostavitvijo novega prometnega režima, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. S 1. septembrom bo namreč zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFA-inih volitvah ne bo kandidiral proti njemu.

0: njemu. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
2: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Sejem agrama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
0: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
0: Pomurski sejem.
3: En postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
4: Lepo zdravim vsem. Sem skoraj rekel zdaj Slovenkam in Slovencem, ampak seveda tudi in vsem voznikom in voznicam na naših cestah. Trenutno ni nekih večjih posebnosti, ne poročate o radarjih ali policijskih kontrolah, prav tako na zastojih, tako da kar tako naprej. In če opazite kaj kar takega, da bi morali izvedeti še ostali vozniki, pa sporočite seveda na našo brezplačno 080 13 02.
5: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
6: Nisva sama.
4: Zagotovo ne in v najni družbi že celotno jutro tudi Nuša Derenda in zelo veseli smo, da je tukaj, da je prinesla to svojo energijo. Ne?
6: Jo. Isto kot na pesmi Eurovizije na odru, tako kot je zdaj v studiju, ne? Energy.
7: Ja.
4: Nuša, daj, midva smo slišala eno informacijo, pa zdaj rabimo potrditev ali pa ne, ne, da si po novem tudi dobila novo vlogo.
7: Babi. Babi sem, ja.
4: Kako se kaj počuti v tej vlogi?
7: Joj, ej,
6: si jokala.
7: Super. Jokala. Ba ja, mislim, veš da.
6: Pa kaj si vedno želela bojda hčerkico, ne, in zdaj imaš pupo.
7: Ma niti nisem to. Ne. Jaz sem nekako čutila, da bom imela fante. No.
6: Aha,
7: dobro. Čeprav lepo je, da imaš par, ne? Ampak lej, oba sta super fanta.
6: Si dobro handlala z D10, temu rečem.
7: Ja, je bilo treba biti kar tako, ne. Ja, jaz sem bila včasih bolj...
6: Moški?
7: Bolj moški, kot pa Frank, ne? Kot foter. Ker enostavno je bilo zelo naporno. No. Jaz sem pač vedno pela in tudi, ko sem rekla, no, zdaj imela otroke, zdaj se bom stavila, ne, sem nehala peti v Nemčiji, pa tako sem nehala potovati, ampak kar nisem mogla čez noč. Še eno leto, Matevš je bil čist mali, ko smo šli v Nemčijo in je bil z mano, po 3 tednih smo šli že, ne, po mesecu pa pol, pardon, po mesecu pa pol smo šli, pa moja mama zraven, pa to je bilo...
6: Samo je mogoče in... zaradi tega Matevš malo bolj v glasbi, ne?
7: Mislim, on je... Ne vem, če je zaradi tega, takšen je, takšen je. Takšen je bil je to res skos v tem.
4: No, pa tudi na isti dan imata rojstni dan, ne, tak dan sta že takoj povezana.
7: Ja, pa sem letnice zamenjene, to je noro. To še nisem sploh vprašala kaga numerologa, kaj to pomeni. Kaj smo se že pogovarjali?
4: Je da to, da Matevš je bolj glasbo verjetno zaradi tega, ker si ga skos zraven je malo, no, ne, na svoje koncerte.
7: Hočem reči, da sem... Takrat mislila, da bom imela pauzo, ne? Pa se kar ni dalo. Ne?
6: Zdaj ta mlajši Gašper pa je manj izpostavljen, ne? On se pa ne izpostavlja.
7: On je pač tudi vedno laufa v rundi, ne? Ampak jaz mislim, da sta se ona dva oba... dobro, Matevžu je to godlo, ne? Če smo bili kje skupaj, pa so nas slikali, pa smo bili novinari. Pa to. In Gašper je laufa v rundi do nekega obdobja. Ne? Potem pa se je videlo, da on ni niti iz človek, ki bi tako bil v ospredju, ne? In šele kasneje, potem med korono, mislim, da tako je bil že star 20, pa še malo več, mi je enkrat rekel, da noče, da ga objavljam in da, ima, pač, da bi imel rad svoj privatni life. Ne? In tako je on šel čez študij, to vezo, Stinko in...
6: Si potihoma želela?
7: Poroka lansko leto in leto že Olivia 20. maja ravno na najino obletnico poroke se je rodila.
6: Tako vse, da, datumsko.
4: Vse datumsko.
7: Ja, velik se dogaja pri meni tako
4: datumsko. Da lahko gibamo, kdaj bo Matevš.
7: ja, ne
4: ali bo šel na vajno letnico ali na Frenkovo.
7: Ne bi sploh ugibala.
4: ampak gledam to, da ste torej z Matevžem ogromno teh koncertov dala skupaj skozi, pa verjetno se tudi veliko družite. Matevž, daj povej nam ti. si vedela, ne? Matevž, povej. Katere spomine imaš ti najraje skupaj z mami?
8: Ja, lepih spominov imava kar neki, no. Recimo nastop v Cankarjevem domu leta 2018, ko sem prvič z njo zapel pred v Galosovi dvorani Cankarjevega doma, pa potem še z Bumovci smo peli 2023 na koncertu. prav skupni, tako recimo se pa spomnim, da smo bili familiarno veliko krat v Planici in na tekmah, spomnim se recimo, ko smo tudi veliko krat šli peš čisto do zaletišča letalnice, pa recimo bili smo tudi na ziplajnu, ne tako veliko časa nazaj. Tako da to so neki taki lepi spomini, ki smo jih skupaj doživeli, pa recimo morja, jadranja, Turčija včasih, Egipt, bili smo tudi v Miamiju in Torontu, takšne stvari se rad spominjam.
4: Ogromno enih spominov ima ta torej Nuša.
7: Ja, jaz sem imela vedno občutek, da sem bila premal z otrokoma, ne? Ampak zdaj, ko je našteval, nekaj
4: je pa bilo. Nabral,
7: nekaj
4: ne?
7: Pa je, nekaj pa bilo, ne? To, da smo imeli še
6: za to energijo. Vse dopuste si je zapomnil, ne?
7: Ja, ja. Pozabil je pa, da je prvič 2013 v Križankah z mano pel. Aha. Ravno, ko mi rečeš, da me ljubiš.
6: Ampak ne,
7: on je videl, on je sem, zdaj si zapomnil Galus. Ja.
6: Največje.
7: No, ko jaz mu samo rečem, ti samo, lej, ti si hvaležen, jaz sem te do sem propeljala. Če mi pa jaz rabila, daj, me boš pa ti povabil. Tako,
6: ampak končni fazi, Nuša, ti si vsem njemu mama, ne? Mi te vsi poznamo seveda iz estrade in to, vseeno si pa doma mama. In oder ali ne oder, vseeno si gospodinja.
7: Ja.
6: In verjetno tudi rada kaj skuhaš za svojo družino.
7: Ja, jaz zelo rada kuham zadnje čase sploh. Mislim, mislim, da med korono sem ratala še boljša kuharca.
6: Kaj rada narediš, recimo?
7: Ma joj, se pravi, med korono sem jaz delala take stvari, da sem se naučila tiste, recimo, neke tradicionalne recepte. Ne? Ker predtem sem pa imela obdobje, ko sem rekla, ne, jaz ne bom kuhala tako ko naše mame, bom probala nekaj novega, drugačega in sem tudi malo eksperimentirala in sem tudi znala malo bolj zdrave mogoče stvari pa tako.
6: Kaj pa misliš, da je mama Tevš recimo najraje od tvoje kuhe?
7: Mama Tevš? Čaki, kaj ima. Jaz mislim, da tista nedeljska kosila, ta pečen piščanc, pa goveja, juhova, to imajo vedno radi. To smo bili že prej navajeni, ko je še tašča kuhala in smo vsako nedeljo pri njej jedli, ne, ker da smo ponovadi prišla direktno z posle na kosilo. Vedno je bilo tako, da smo v soboto imeli kak nastop in potem smo se z otrokoma smo šli tja. In je to, drugač pa mislim, da niti niso tukaj zbirčni, no. Nima rad kakje, ne vem, neke zelenjave preveč.
4: Pa no, Mateo, zdaj vemo, ne, da dore na nedeljska kosila rad prihajaš, ampak daj povej, kaj imaš naraj, da ti mama skuha?
8: Mami drugač zelo dobro kuha, tako da bi res težko zbral samo eno jed, ki mi je najljubša. Zelo rad imam njene kremne juhe, cvetače, pora, buče in tako naprej. Spomnim se na primer enih testenin z piščancem na take kocke narezanim, neko belo omako, ne, ali je bil sir, ali je smetana, ali kaj je točno not. To mi je bilo vedno vrhunsko. Napad nadi tudi zelo, zelo dober tiramisu. Je pa res, da se zdaj že kar dolgo nismo familiarno usedli in kaj skupi pojedli, tako da bo mogla v kratke mami spet kaj kuhati, no.
4: No, no, še kdaj boš kuhala na sledič?
7: Ja, zdaj smo res malo razkropljeni, ne, tako da Matevž pride tako, včasih nenapovedano in včasih imam kaj, včasih pa nimam, ne. In vem, da si zdaj tudi sam kaj tako na hiter naredi, ne. Drugač pa ja, bela omaka. Mi smo rekli bela omaka.
4: Ja, ja.
7: Če smo šli kamorkoli, recimo na morje ali pa v hribe, ali pa ne vem, smo ponavadi vedno zela sabo za kaka dva dni. Bolonska omaka obvezno, pa bela omaka. To je bilo pa puranje meso, s korenčkom, pa smetana, mislim, smetana, ampak jaz sem dala še gorgonzolo, pa še to, tako da je to tudi meni tako dobro, da bi jaz tega pojedla, ne vem, preveč, ne,
6: in potem s testeninami. In dobro je, da on ne ve, kaj je noter, ne, to je vseeno tvoja najboljša jed.
7: Ja, vedno je malo drugače, pa jaz itak nimam tako enih stalnih receptov, držim se nekega osnovnega recepta, pa pa malo.
4: Ampak gledaj, presenetil je tudi z juhami, ne, si rekla, ne zelenjave, ampak
7: mislim, nima rad tiste zelenjave, ko so koščki.
6: Da se vidi, ne?
7: Ja, te preveč, no. Zdaj, tudi proba, ne. Ali pa kakaj te kaše pa to, ne. To še nisem navadila, čeprav je to zdravo. Prosena kaša, ajdova kaša, kvinoja, te stvari. To zdaj jaz prakticiram zadnje čase. Krompir sem za nekaj časa pozabila, kruh, ne. Kruh ga še odvajam malo, ker sem rekel, lej, ta kruh ti bo naredil tle preveč trebuščka.
4: Matevž.
7: Tako da jaz sem taka mama, no, ko si rekla prej, ne. Jaz sem jaz imam neizmerno rada, ampak vedno se je mudilo, vedno sem pritiskala na njo, ne, vedno kadar smo kam šli, ajde, gremo, pet minut rabimo še. In jaz sem bila tudi vedno v tem stresu, vedno, vedno sem živela tako, mene je Frank preganjal, jaz pa otroke. A veš, ja, in to vem, da se jima je verjetno malo zamirilo, ne? Ker nisem imela časa nikoli se vsest pa pogovarjati, pa debatirati o življenju, o vsem, tega je bilo mogoče malo premalo.
4: In v tem tempu ampak, v bistvu življenja včasih kaj pozabimo, včasih se tudi razjezimo, ne? Tako da, ja. Mateoš, daj ti povej, mogoče si kdaj razjezil mamo, oziroma s čim si jo najbolj razjezil?
8: Predvidevam, da sem jo včasih razjezil s kakim mogoče krožnikom nepomitim ali pa da sem pustil vse v koritu, pa nič nisem dal v pomivalni stroj. Potem, ko sem jedel, to se je sigurno kdaj zgodil in jo je razjezil. Pa sigurno je še veliko kakih stvari, ampak more ona več povedati.
4: Ampak ni tok tega, ne?
7: Ja, boš, da bi jo on povedal, kaj
4: jaz znam. Kaj ti jezla?
6: A govoriš, ja, tole, kdaj otrokom z višjim tonom, veš, ono, da se
7: razpeštoliš? Jaz mislim, da sem bila včasih še bolj, ne. Aha. Zdaj sem se malo umirila, ker sem se tudi moje življenje se malo umirilo. Takrat je bilo pa res tako stresno, da enostavno, da sem prav čutila, ne, da prav za nalašč zavlačuje takako stvar, ne. Da ima tež, nimamo časa. Yeah. In to se mi zdi še zdaj, včasih, ko se jaz rihtam na nastop, jaz ga čakam. A viš, kaj sem rekel, a si ti baba, kaj mislim, ne rabiš ti toliko, ne, za tisto frizurco boš pa že. In pol gre petkrat gor v sobo, ker nekaj pozabi, ne. Jaz ne vem, se mislim, da sem bila jaz tudi, ko sem bila mlajša, malo bolj tako, malo raztrešena. Ampak spol se naučiš, ne, ko si vržen, ko pa, le, ni druge. Tako da jaz čakam, da bo prišel tudi on na to, ne, pol me bo bolj razumel, ne, zakaj se je meni vedno mudilo, zakaj sem jaz sem bila taka mama, da če sta me razjezila, sta oba dobila brco rit, veš, tako na hitr, tuf.
6: Prenormalna mama, ne?
7: Tako zdolgo, veš, ko fuzbaler, ale, gremo, ne, veš, mislim, po moško bolj, ne.
6: Torej, zdaj pa še visoke tone uporabljaš samo za Frenka, koliko razumemo, ne? Vsi so se odselili.
4: Pa za petje.
7: Tudi to sem ugotovila, da je škoda mojih glasilk. Ne, sam včasih moram. Ne, ker Frenk je pa tak močna osebnost, da jaz nekaj časa je v redu, trpim, ne. Pol pa jaz eksplodiram. Ampak to traja.
6: Se zato pa imaš take energične pesmi, veš?
7: Pol se zluftam in pol so dobra. Pol so spet dobra.
4: Kak se pa kaj spominjaš tega, ko te je Mateoš imitiral v znanem obrazu?
7: Ajoj. Ja, uf.
6: Si imela kar tremo, ne?
4: Takrat sem si ga mogla presenetiti.
7: Ja, sem imela tremo. Mislim, si rekla, jo, kako bo on to spelo? Kako bo on to spelo, če pa to je visok komad, ne?
4: Sta se kaj pogovarjala, kaj more zadeti takrat, kaj more v bistvu...
7: Ne, ker on ni smel vedeti, ne?
4: A ja,
7: da
4: a ja,
7: bom jaz prišla, ne? Jaz sem prišla kot presenečenje, ne?
4: Ampak ni te vprašal, recimo, mami, kaj ne jaz zdaj pri tebi izpostavim?
7: Ne, on pa tudi ni smel povedati men, da bo pel ta komad.
6: Aha, torej skrivalnica ste se šla.
4: En drugem mu ste skrivala.
7: Ali mi je rekel, jo, zdaj pa ne vem, mogoče sem se zlagala, ne vem.
6: No, ampak sreča pa je mogoče tudi, da ti je zelo podoben vizualno že tako, ne?
7: Ja, mogoče pa res ima neke podobe, ja, z moje familije, bom rekla, po Ždidršičih. Tako da, mislim, ampak je lep trenutek in
4: lep
7: veš,
4: trenutek,
7: tudi ljudje radi to vidijo, no, mama, sin, ne, tako da ne vem,
4: in zdaj ga lahko več, kot vidimo.
7: Ja, no, tako da, to, ja. Tako
6: ampak
7: da...
6: Nuša, ko si ga zagledala v svoji podobi kot sebe, si rekla, sem pa kar fejs baba, takrat ne?
7: Takrat so mi šle pa res malo solze na oči, ko se jaz to videla, joj. Ne, to je tisto, na splošno mi je bila dobra oddaja, tudi za njega se mi zdi, da je bilo taken super moment, ko je res dal lahko
4: se pokazal.
7: Čeprav, ne, takrat bi mogel bolj začeti svojo, ne, bolj, ampak lej, pač, čaka.
4: Če ne prej čez 20 let.
7: Tako je.
4: In tudi mi bomo zdaj slišali tisto prav iz oddaje, ko je Mateoš zapel, ampak mi bomo slišali Nušino verzijo, se pravi, čez 20 let.

0: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
1: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Eurythmics, Sweet Dreams. Nuša, praviš, pesem polna energije, ne? Tako kot si ti torej polna energije. Si jo tudi prepevala?
1: Ej, tole sem imela, ja, prav vinilko. Aha. Eurythmics, oh, Sweet Dreams, pa te komade, takrat sem ful rada poslušala. Ja.
0: Dajmo te mi zdaj malo na hitro spoznati, en kviz te čaka, ampak samo tak z hitrimi odgovori, kaj ti prvo pade na pamet, sej, veš, poznaš zagotovo to, ne?
1: Ja, no, okej.
0: Okay. Da vidimo. Čekaj. Evo ga.
1: Nuša Derenda, kava ali čaj? Trenutno čaj.
0: Zgodnjo stanje ali dolgo spanje?
1: Trenutno zgodnjo stajanje.
2: Morje ali gore?
1: O, a lahko oboje?
2: Ne. Kaj te je ljubše? Bombice ali...
1: Več sem v gorah.
0: V gorah. Bi raje obula superge, bulerje ali mogoče visoke pete?
1: Bulerje.
2: Bolj odobno, ne?
1: Vedno bolj, vedno bolj. Ja, ja. Trenutno bom spet rekla.
2: Mikrofon ali kuhalnica, kaj ti bolj ustreza?
1: Ja, odvisno od dneva. Še vedno mikrofon.
0: Kaj pa imaš raje, sladko ali slano?
1: Oboje zmirno. Mislim, slano. Slano.
2: Auto ali kolo?
1: Auto.
0: Film doma ali večer s prijatelji?
1: Vedno bolj film doma.
2: Imaš raje poletje ali zimo?
1: Zimo.
0: Raje sama skuhaš ali si raje naročiš hrano?
1: Sama skuham.
2: Telefon ali en dan popolnega digitalnega miru?
1: To je skor težko. Ne. Ja, ne, telefon. Mislim, ajde, dajmo reči, ja, miru, to si želim. To je, ajde, totalni mir, ampak to so samo želje, trenutno.
0: Pes ali mačka?
1: Pes.
0: Pes, ljubitelj. Imate doma tudi, ne?
1: Mamo, belo.
0: Belo. Ja.
2: Zelo ti paše.
1: Ja, bela. Je tudi bela.
2: Ja, seveda. Obleka ali kavbojke? Kaj te bolj ustreza?
1: Sigurno najbolj komod kavbojke.
0: Načrtovan dopust ali spontana dogodivščina?
1: Oboje super, načrtovan dopust je super, ker veš pol, da boš res šel, ne? Ker če pa spontano, pa nikoli ne veš, kam boš šel in kje se boš znajdel, tudi to je super, ne? Ampak meni manjka malo tega načrtovanja, ne? Ker se ga res redko sem si to prvošla, ne? Sem takrat, kadar smo imeli zimske počitnice, pa poletne počitnice in to je bilo premalo za mene ponovadi.
2: Zdaj pa še gremo malo domov. A kdo doma zadnjo gasne luč?
1: Pa vedno...
2: Pusti spalnico.
1: Jaz.
0: Doma pa pri vas zadnjo besedo.
1: Veš kaj, zakaj jaz, ne? Prosti, da sem še preunem.
0: Ja.
1: Zato, ker zadnja potem spijem še neko tabletko, pa une, pa un neki za spanje, pa tako naprej, pa imam še teh svoj ritual, ja. Ker Frank pa že tam lepo v spalnici leži, pa gleda kak šport, ne? Tako da jaz pa pol ugasnem tle televizijo, pa lučke, pa pridem pol za njim. No, sorry, ta bi malo predolgi.
0: V redu.
1: Kratki odgovori so
0: Si
1: rekli.
0: Pojasnila, zakaj.
2: Kdo ima zadnjo besedo, smo rekli?
0: Ja, naslednjo vprašanje.
1: Zadnjo besedo?
0: Pri vama.
2: Se ve, ne? V malih flaškah je strup,
1: Frank.
2: Ne? Ja.
1: Da, draga.
0: Ja. Če bi morala zamenjati poklic, bi bila?
1: To si mi pa zdaj presenetil. Sam, ček, kaj bi bila? Ma ne vem, mogoče frizerka pa vizažistka.
0: Okay.
1: Ali pa tudi ne, lahko bi bila pa napovedovalka na radiju. Mogoče to.
0: Zakaj pa ne, se bi ti tu člo.
2: Babljena, ne?
1: Ja.
0: Tvoje zadnje googlanje na Googlu?
1: Na Googlu? Čaki, en recept sem iskala.
0: Aha.
1: Ali kaj sem še? Ali pa vocal warm-up, ker sem v avtu pa se ogrevam.
0: Poslušaš zdaj te podcaste v avtu? Ali imaš radio vklopljen ali sklopljen?
1: Podcaste.
2: Kaj
1: redko,
2: res poslušaš v avtu?
1: Redko, ja. Jaz v avtu ponovat se res opevam. Če imam kako novo pesem, ki jo bi rada čim prej osvojila, potem jo dosti poslušam. Drugač pa bolj, ker ne radio, za tako, na potke, kaj se dogaja na cesti. Rada imam tudi kakšne intervjuje, take malo bolj globoke, ali pa ne.
0: Kot je današnji,
1: ni nujno niti podcaste, no podcasti ne vem, glih ne, no, ker že sama sem bila doskrat na podcastu in potem se mi zdi, jaz rečem, pa kdo to gleda, pa posluša, a veš, mene zdaj tam, ko govorim, ne, kdo, koga zanima zdaj to, ampak vse vem, da ljudi marsikaj zanima, nimam dost časa, no, za to.
2: Čeprav... In ker ljudi marsikaj zanima, bomo šli kar v lokalni blok.
0: Bomo šli seveda tudi na naše novice, ja, kasneje pa slišimo tudi tole, tip top, ker si res tip top, zdaj pa res lokalne novice, potem pa nadaljujemo.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj, najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Lepo pozdravljeni. Minister Janez Cigler Kralj, ki si je prejšnji teden na kmetijski gospodarstvi v okolici Ptuja ogledal posledice suše na trajnem travinju in v vinogradih, je poudaril, da je letošnja suša le še dodaten udarec v nizu vremenskih ekstremov, ki so že prizadeli pridelovalce hrane, krme, vinogradnike, hmeljarje in druge kmetijske sektorje. Kmetom je obljubil.
6: Obljubim lahko to, da ne bojo ostali sami. Nerad obljubljam stvari, ki se potem ne uresničijo. Prosijo me, da pridem, se seznanim in potem je moja zaveza, da s svojimi službami in skupaj z roko v roki z vsemi kmečkimi nevladnimi organizacijami najdemo ukrepe, ki bojo učinkoviti in ki bojo prišli dovolj hitro do kmetov, da si bojo z njimi lahko pomagali. Kaj je pa ključno? Tu pa smo, lahko rečem, vsi enotni. Je pa to, da bomo morali prinesti nov način razmišljanja in novo vizijo kmetovanja. Če hočemo ohraniti pridelavo slovenske hrane, če hočemo ohraniti to suverenost na prehranskem področju ali pa jo okrepiti tam, kjer ni zadostna, potem moramo vsi privzeti zavezanost k vlaganju v preventivne ukrepe. Namakanje, senčenje, prilagoditev nitratne direktive oziroma fleksibilizacija uporabe teh direktiv.
5: Na obisku se je seznanil tudi s primerom dobre prakse izvajanja namakanja. Tu je konec tedna prvič gostil mednarodni pesniški festival Versija, novo neodvisno festivalsko zgodbo, ki nadaljuje bogato tradicijo mednarodnega srečevanja poezije v najstarejšem slovenskem mestu. Na več kot 30 dogodkih, na katerih je poezija stopila iz pričakovanih okvirjev, je sodelovalo več kot 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav. To je bil lokalni utrip. Prijeten dan vam želim, Anne-Marie Kekec.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Ob 8:30 imamo že 17 stopinj, tja do 27 se bo grelo, sončno bo, Nuša Derenda, kakšno bo pa kaj jutri?
1: Jutri oblačno in 21 stopinj, torej malo se oblečte, dež potrebujemo, tako da zemlja bo hvaležna, tako da, ampak po dežju vedno posije sonce.
2: Ja, že v sredo bo, v četrtek in v petek, no, v soboto pa spet kaže zaenkrat, da bo nekaj dežja, potem pa spet sončna nedelja.
7: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
0: Še lepo zdrav tudi na ceste, ne poročate o nobenih radarjih ali policijskih kontrolah. Nuša, kak se je bilo kaj pripeljati sem, si je šlo čez Štajersko, si šla tam čez one potem poti?
1: Sem šla čez Hrvaško.
0: A, po Zagrebu?
1: Po hrvaški
0: pametno,
1: strani.
0: Pametno, ker jaz sem se v Brežice vedno vozil tu po rautah, čez Bistrico pa dole.
1: Ja, tudi jaz velikrat in sem se tukaj navadila na to pot, da sem tako težko prešaltala, ampak zdaj, ko sem pa parkrat šla, pa je boljš, ker ni toliko vinko. Druga časovno je približno podobno.
2: Veš, kaj je rada, da pogaso?
1: Ja.
0: Ja, tam je kar nekaj radarjev po tej cesti. Smo občutili na lastni koži. In če kakšnega opazite, kje pokličete kam?
1: 08-013-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: To jutro smo skupaj, Arnej, Simona in
1: Nuša Derenda. Ja, hey. Tip top smo zdaj le slišali res eno tip izmed top. Meni ljubših in tudi video spot je bolan. Ja. Tudi ti si uživala, praviš, ne?
2: Ja, fajn je bila ekipa.
1: Tak filmski spot.
2: Filmski spot, prav uno, pa še ta Andrej je igral, ki zdaj
1: je svetovna zvezda.
2: Svetovna zvezda.
1: V Odiseji in posod.
2: Ampak tukaj bi prav mu je pasala ta vloga.
3: Rada snemaš spote?
2: Ja, mislim.
3: Ali ti je to muka?
2: Je kar vedno bolj zahtevno. Aha. Je, ne? Vse to sestaviti, ker jaz mogoče sem res kar zahtevna sama do sebe in imam rada stvari, da se štimajo. Pa sem zadovoljna. Mm-hmm. Drugač pa imam pa skozi tist nek čuden priokus nekega, ne vem, da ni tako, ko bi moralo biti. Ne? In zato potem tudi sama od sebe veliko pričakujem in se mal preveč stresa si nalagam. Ne? Tako da zdaj pri zadnji pesmi, na zadnje sem potem me en prehlad zagrabil in potem sem šla zdravniku in potem so še neki najdeli, pa še neki, pa v bistvu sem videla, da je to od stresa verjetno. Tako da rabim vedno več počitka pa miru, pa zelo dobro zorganizirane te stvari. Drugač pa rada, ne? Se jaz rada nastopam, igram, ne? Ampak mora vse štimati, ne? Zdaj, moraš pa vse sam poskrbeti, ne? In za obleko in za make-up in za vse, ne?
1: Ampak danes si torej nova. Danes imaš novo pesem.
2: V vsakem obdobju smo novi. Ne? Jaz rečem, vsak od nas se spreminja v življenju, ne? In se more sam sebe najprej takega dojeti, ne? In se prilagoditi temu. Ne?
3: Moj pesem nova je v bistvu pesem za zrele ženske, ne? Bi rekli. V enem takem zrelem obdobju.
2: Lahko bi rekli, da za zrele ženske, pa tudi mogoče za, ne vem, mlajše, ki se še vedno iščejo, ki še vedno
3: moč.
2: Iščejo svoj jaz, ne? Ki rabijo moč, ne? Da za vzpodbudo.
1: Prav tako spet poseben video spot, lahko rečemo že malo z tem kančkom čarovnije, ne? Ker pojavljajo se stvari, zacvetiš tudi ti.
2: Ja,
1: odkot ideja?
2: Ideje so pa že dolgo, evo, prav tisti metuljčki, ne? To sem jaz imela že enkrat idejo pri enem spotu, ki ga pa sploh nismo izdali, ki mi ni bil všeč. Jaz sem si jaz takrat nekaj tako razlikla, kaj, če bi jaz imela metuljčke, tle, ko bi šli, joj, ne, to se ne da, ne vem kaj, ni bilo.
1: Takrat še ni bilo možno.
2: Ja. In tukaj, ko smo z Nikom Karom, to sem rekla, jaz bi malo tega pridiha, mislim, tako, da je malo tudi umetne inteligence ali pa, da se nekaj tazga naredi, ne? In on je potem to super naredil, no? Malo smo, mogoče je bilo še več vmes, ne? Ampak glih prav se mi zdi, no.
1: Snemali ste v Ljubljani drugače, ne?
2: V Ljubljani, ja, tako, hotel.
1: Maš tekaj strah hotel pred višino, gledam to, da si na strehi stala?
2: Ne, ampak jaz nisem imela nikoli težave z višino. Jaz sem si celo želela, da bi šla na bungee jumping enkrat, ampak zdaj pa mislim, da zdaj pa že malo manj. Imela sem pa ravno tist spot, ko sem rekla, da sem, ko ga nisem izdala. Tudi je to za eno pesem, ki tudi ni glih se prijela. In sem snemala po Piranu. In ta ekipa, pa režiser, ne, je mene pač postavil na tisto obzidje pri cerkvici.
1: Ja, ja.
2: To se pravi, to je tako, slab meter. In sem jaz tam gor stala in še gledala v dron gor. Tukaj pa prepad in morje. Yeah. In jaz sem se tam sedla tako po turško in sem ene 10-15 minut meditirala oziroma sem gledala sam v horizont. In potem sem pa to morala snemati. In jaz sem se šele kasneje zavedala, kakšna nevarnost je to.
1: Brez da si bila pripeta.
2: Kaj, če bi se meni zvrtelo malo ali pa nekaj, nisem bila nič pripeta. Nič. Tako da sem tako malo žalostna in sama na sebe, ker nisem znala pravočasno reči ne. To pa zdaj pojem v ne. Znam reči ne. Znam reči zdaj.
1: Ampak glej, tudi pokazala si, da znaš biti.
2: Ampak od takrat naprej imam pa malo to strah pred višino oziroma to kar malo mi je neprijetno, ko gledam tako v globino. Ne? Ampak tukaj na strehi sem, ni problema. No. To pa je dovolj
1: avanturo
2: prostora.
1: Avanturo imaš rada, ne? Ja. Tudi Matej je rekel, da ste bili na ziplajnu, tako da imaš rada te stvari.
2: Ne, jaz sem adrenalinski šel. Kadar smo šli na kakje tobogane, sem šla jaz z otrokom.
3: Tudi bombice ti grejo bojda, ne? V morje in
1: salte.
3: Letos jo pa nisem posnela, ne?
1: No. vidiš, še je čas, še je čas, september še bo lep, tako da komod.
3: Ampak ko smo pri pesmi Nova, ne, vers recimo iz San in Paco sem stkala svoj glas, ne. Kako paci v življenju oblikujejo človeško moč?
2: Vsak padec ti da nekaj nov novega, zagon. Nov zagon. Ne. Mm. Vsaka padca se nekaj naučiš. Ne. Tako da se to mora biti. Sanje, paci, usponi, to so del življenja.
1: Pa tudi, ko smo pri tkanju, ne, v bistvu, ti si znana potem, da imaš skozi neki urejen stajlnik, poseben stajlnik in tudi v tej pesmi, recimo, jih je kar nekaj posebnih. Ne.
2: Ja, no vidiš, odtle sem imela največje probleme, kaj bom oblekla. Že smo imeli scenarij, vse je bilo dodelano, je kaj bo obleka, kdo bo meni delal, kdo mi bo pomagal. Ker res, jaz nisem zdaj... Jaz imam občutek, jaz vem, kdaj se dobro počutim, ampak prideti do tega pa ni tako enostavno, ne? Nimaš časa. Jaz bi morala imeti res uno, osebno stilistko, ki bi mi vsak dan ali vsak teden vsaj nosila za določene dogodke, obleke in tako naprej. Sem pa tudi dosti zahtevna. Ker vem kaj, ker me je Saša Radovič naučil marsikaj, ne. Zdaj, on se mu bih več ne da, ne. Tako da ne moram skozi na njega, ne, pritiskati. In zdaj zadnji čas je tudi velik, sodelujem z Jernejo Podbevšek, z Žemrovski in moram reči, da je super. Takrat, ko meni res voda v grlo teče, ko njo pokličem, bo rešla nekaj. Ona bo tudi iz tistih svojih oblek naredila nekaj tako, da bo tudi meni pasalo. Ko sem rekel, kako mi jaz v tem, Jerneja, jaz ne moram to imeti. Až tisto zeleno obleko pa rdečo. To je v bistvu narejeno tako za 1,80 m za ženske. Visoke, pa to, kako bo to meni pasilo?
1: Ampak pri tebi izgleda še daljše, pa še lepše.
2: Pasovi z vetrom. Ja.
3: Zdi se nam, da si vedno v bistvu popolno oblečena. Ne? Ena redkih slovenskih pevk, ki nikoli nima nihče pripombe. V bistvu vse, kar si daš, ja, res vse, kar
1: tudi
3: si daš, ti paše.
1: Tudi kakšni dodatki vedno izstopajo, verižice.
3: Kje hraniš ti ta oblečira? Ja, koliko imaš veliko hiša?
2: Imam doma, premalo imam, ne, garderobno sobo, vedno manj, ker tam si je zdaj še en kotiček Frank najdu in zdaj je to preveč vsega. Tako da nimam niti, ne, tako, mar si kdo bi rekel, pa Frank je rekel, te se imela v življenju 100 čevlov sigurno parov, pa sem rekel, da je Frank, sploh ni res. Jaz sem tiste 3-4 sem nosila in potem dolgo nič, ne, in zdaj imam še enih par parov tam, ki sem stojijo in nosim dvoje največ, ne. Mislim, tako da sem dosti racionalna, ne, nisem zdaj tako, da bi mogla...
3: A nisi zapravljiva?
2: Veš kaj, tudi zaradi čevlo imam res probleme, ker imam zelo mehno nogo, 34.
3: In je
2: to so otroška številka. Ne?
3: No, je pa ceneje, ne?
2: Se tudi dobi, ampak se moraš zelo potruditi, pa tudi verjetno tudi bolj plačaš. Včasih mi je Rudolf Lopatec delal čevle po meri in mi je tudi tiste, tudi največ, kar še zdaj nosim. Po 15 letih. Ne? Tako da, kaj se tiče čevlov, ja, to... Čeprav zdaj se rečem, pete vedno manj bi, ne.
3: Dobro, noša sama.
2: Grem, po nižini grem dol, ne, in zdaj še pet ne bom imela, pa me bo... Ne.
3: Samo, če tebi oblačilo z leta 2007, prav, ne, pomeni, da se lahko spet nazaj vrneš.
2: Torej, imam, tudi z Urško Drofenik sem veliko delala z Majo Štomol, da ne govorim Jelena, kaj že, Prokovič, a kultura, Alenka Globočnik, vedno se rada vračam k tem, s katerimi sem sodelovala in ki vem, da kvalitetno delajo. Tako da rada imam kvalitetne stvari, včasih pač tudi ne gre, zdaj smo tudi navajeni tako full hitter, kaj hitr naročiti, ne? Pa ne veš, kaj boš dobil, pa kako bo zgledalo, ampak vidim, da se jaz najbolj se počutim tudi, v kake stvari še vedno nosim dejansko po 15-20 letih, za kak dogodek pa malo skombiniram, važno, da so kvalitetno narejeni, tako da ja.
1: Povej nam, kam bojo pa tvoji čevli stopili v prihodnosti, namreč smo že pri koncu, hitro mine tole jutro, ne? Kje te vidimo v naslednjih dneh, mogoče si kaj tukaj, ki je blizu nas?
2: Ma tako je, no, jaz se zdaj prepuščam spet toku, ne? Nova je tukaj, mislim, da so jo ljudje res lepo sprejeli. Želim si čim več nastopov, čeprav koncertov, no, nekako sem planirala, da bi drugo leto mogoče naredila kak mal po Sloveniji, da bi spet šla.
3: Pridi na Ptuj?
2: Z veseljem, z veseljem. Sam zdaj ne vem, nimam, mislim, menadžerja še rabim ali pa nekoga, ki bo to delal, te booking, booking se reče, ali kako bi rekla. Ja. To nimam glih najbolj, ker moj mož, on gre rad z mano, pa ima svoje ozvočenje, pa tako in se ne sekira glih preveč za mene. Ne. Drugač pa pridem tudi na dom.
1: Skratka, najdejo te povsod, ne?
2: Najdejo me povsod. Bila je neka želja, letos je dejansko 25 let, kar sem bila na Eurosongu in jaz rada obletnice obeležujem in sem rekla Back to Energy, tudi skladba lansko leto Pleši z nami, pa potem nova, pa zdaj v kratkem pride ven nova verzija Energija.
1: Wow, super.
2: Malce bolj osvežena, drugače pa po energiji, jaz mislim, da je to, ker ne moreš ti tukaj narediti nič kaj velike drugačne.
1: Ne smeš spreminjati.
2: Ja. Mogoče neki tele lupi, pa tako, da je mal bolj, pa mogoče še mal bolj tako dejansko bendovsko, se sliši? In bila je želja, da bi še letos naredila en koncert, Back to Energy, se pravi tak en bolj butični koncert, ki bi bilo res za one največje fene. Ampak mislim, da letos še ne bom to realizirala, ko pa bo pa seveda bom povedala.
1: Mi te bomo še naprej spremljali z velikim veseljem, kjerkoli boš, tudi dobrodošla, kadarkoli na Ptuju, ne, pri nas.
2: Hvala, hvala.
1: Pridi večkrat, čeprav vemo, da Brežice so daleč.
2: Ma dobro,
1: lepo. Zdaj. Ampak gledaj, če Zagreb gre. Hit.
3: Še vedno pa je Štajerka.
2: Seveda, sem pa Štajerka. Tako
3: hvala, da, Nuša, no. Hvala, da si prišla na Ptuj, da si vzela čas.
2: Hvala, hvala za povabilo. Z veseljem, jaz to vedno rada klepetam.
3: In klepetajmo še leta in leta skupaj in želimo ti še več novih pesmi. Ampak to je seveda nova pesem z naslovom Nova. Nuša Derenda.
2: Hvala.
1: Čau.

0: Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri nažlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
1: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
2: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avto Krka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
4: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
5: Za siliranje kruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
4: Za kruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
5: Vse za boljšo silažo.
6: Pioneer Corteva.
0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
7: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Povabilo na malico.
10: Današnji ponedeljek so v hotelu Roškar pripravili kislo juho, po juhi pa lahko izberete kuhano govedino s praženim krompirjem in solato. Tudi njoke s tuno in solato imajo na dimniku, v hotelu Roškar pa danes tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
11: V gostilni Gastro vam danes za malico ponujajo svinjski naravni zrezek v gobovi omaki s štruklji in zeleno solato ali pa izberete sirov burek z jogurtom. Vsak dan pa lahko izberete pri njih tudi svinjski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa postrv po tržaško s prilogo. Vsak dan sta vam na voljo tudi dve vrsti juh in seveda solatni bife. Hrano pa lahko tudi naročite na telefon 02 787 59 95.
10: Dober tek vam želimo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zaradi požara v Nevadi evakuirali več 10 000 ljudi. Poslanci se predčasno vračajo v parlamentarne klopi. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan, z vami v novice sem to dopoldne Anemarije Kekec. Zaradi obsežnega požara pri mestu Reno, ki je izbruhnil v soboto, so oblasti v ameriški zvezni državi Nevada prebivalce ogroženih območij pozvale k evakuaciji. Po besedah županje tega mesta jih je okoli 42 000 že zapustilo svoje domove, še 45 000 pa so jih pozvali, naj se na odhod pripravijo. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, so poslanci že danes sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo namreč obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na katerih bi jih razpisali, pa bo danes predvidoma sklicana za jutri. V Grčiji v pričakovanju novega vročinskega vala. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. Oblasti so prebivalce in turiste že pozvali, naj se izogibajo neposredni izpostavljenosti soncu in ostanejo na senčnih, hladnih mestih. Visoke temperature je pričakovati do srede, v četrtek se bo vročina začela umirjati. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, piho.

0: bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova res najljepše brizga.
7: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Lep pozdrav na ceste. Minutno nič posebnega, če pa karkoli opazite, pa sporočite na nič 8013 nič 2.
3: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
10: Dobro jutro, zdaj pa sva že sama, Nuša je že
9: se
10: odpeljala. Ja, nič narobe, ne? Ja. Zveš, kako na jo je Nuša naučila do devetih, da lahko jeste neomejeno in sladko. Tako da zdaj, če ste pri zajtrku...
9: Pa sem jaz že zafrknul, ne? Ker sem si dal bi kar obliček usta, pa je 9 pa 4 minute.
10: To še gre. Zdaj pa glej, da si še daš več, da do 9 pa 5 res zmažeš vse, ne?
9: Skratka, lepo sonce imamo že zunaj, uživajte še v teh sončnih dneh, čeprav mogoče v malo nižjih temperaturah, 18 stopinj, ne? Ampak tudi pa še malo, da ni tiste ta grde vročine, ne?
10: Res je. Ja, jesen prihaja, navadimo se.

0: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directu. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj.
1: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob pol 11 do poldne in ob 5. popoldne obiščite Cool Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
2: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopircem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: na malico.
1: Današnji ponedeljek so v hotelu Roškar pripravili kislo juho, po juhi pa lahko izberete kuhano govedino s praženim krompirjem in solato. Tudi njoke s tuno in solato imajo na dimniku, v hotelu Roškar pa danes tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: V gostilni gastro vam danes za malico ponujajo svinjski naravni zrezek v gobovi omaki s štruklji in zeleno solato ali pa izberete sirov burek z jogurtom. Vsak dan pa lahko izberete pri njih tudi svinjski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa postrv po tržaško s prilogo. Vsak dan sta vam na voljo tudi dve vrsti juh in seveda solatni bife. Hrano pa lahko tudi naročite na telefon 02 787 59 95.
1: Dobar tek vam želimo.
3: Čau ekipa, smo na radiju Ptuj, super radio in zdaj boste slišali mojo novo pesem.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Občina Ormož je objavila javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin nekdanjega hotela Ormož, ki ga je sicer kupila v začetku tega leta. Župan Daniel Vrnjak pravi.
3: Pri sami prodaji ne bomo objekta prodajali kar tako, kar se ga želimo rešiti, ampak bomo zahtevali, bi rekel, določene minimalne pogoje, kar se tiče število poselnih kapacitet, same ponudbe od svoje kuhinje, gostinske ponudbe, wellness paketov in tako naprej. Tako da želimo predvsem, da ta objekt preide v namene, kot je služil prej, to se pravi v turistične namene. Vemo, da nam v samem mestu Ormož primankuje nočitvenih kapacitet, pa tudi ostale ponudbe. Pa nas je bo to hrana in tako naprej. Tako da verjamemo in upamo, no, da na ta razpis dobimo ponudnika in da v nekem doglednem času se tudi ta projekt izvede.
2: Izhodiščna cena znaša 290 tisoč evrov. Rok za oddajo ponudb se izteče 14. septembra. Včeraj se je od župnije Sveti Vid poslovil pater Klemen Slapšak. Na poslovilni maši so se mu farani zahvalili za duhovno vodenje in skrb za župnijo. V imenu občine Videm se mu je zahvalil župan Brane Kolednik in patru v imenu občine izročil zahvalo občine Videm. To je bil lokalni utrip. Lep dan še naprej vam želim, Ane Marie Kekec.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Ob pol desetih na Ptuju in okolici 19 stopinj, tja do 28 se bo danes ogrelo. Sončen dan je pred nami, tako da po sončnem ponedeljku pa prihaja malo deževen torek, ampak kljub temu se ga veselimo. Zjutraj bo sprva se še pokazalo nekaj sončnih žarkov, ampak kaj kmalo bo sončne žarke zamenjal dež. Bo pa občutno hladneje v primerjavi z dnevi, ki smo jih navajeni. Le 21 bo čez dan. Potem v sredo spet nekaj sonca, nekaj oblakov in 26, no četrtka na prej pa spet temperature 30, celo do 34 se bodo v petek povzpele, vikend pa sobota naj bi bila deževna, v nedeljo pa spet posije sonce.
6: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben branč Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
7: Lep pozdrav na ceste, če odhajate proti Ljubljani, si dodatnih 19 minut računajte v svoj potovalni čas. Sicer pa sporočite, če opazite kakšno novo oviro na cestah, kje, da bomo tudi mi čim prej obvestili ostale voznike. Nič 80, 13, nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Dobro jutro, dober dan, zdaj že lahko rečemo, čeprav jaz bi se komaj zbudil počasi, oziroma obrno. Na vece bi šel zdaj mogoče, če bi bil vikend ali pa počitnice.
5: Ja, ampak realnost je druga. Verjamem pa, da v današnji realnosti ima marsikdo izmed vas rojstni dan. Uh-huh. Nas zanima, kdo praznuje, zato nam pošljete čim prej na številko 4246 sporočilo z vsebino. RD, potem naredite presledek in pa napišete podatke slavljenca. Kaj kmalo torej izvemo, kdo danes praznuje.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 24. avgusta smo in poglejmo, kdo so današnji slavljenci. Žiga Fric iz Spodnjega Velovlaka 50 praznuje. Potem 42. rojstni dan ima Alenka Korošec iz Brilejeve ulice 21 Dravlje pri Ljubljani. Tudi lepo zdrav tja. Zdaj pa smo dobili SMS-e tudi za Anemari Bratuša iz Pestik 22B, ki praznuje 20. rojstni dan, kar dvakrat ste se spomnili na njo. Tudi Viktor Bezjak iz Krajgereve ulice 18 na Ptuju praznuje 69. rojstni dan. Pa v Ritmerku ima Milan Bezjak 51. rojstni dan. Tudi Viktor Bezjak iz Ptuja slavljenec, 69 let je star. 51. rojstni dan ima Milan Bezjak iz Ritmerka 14, pa Lara Zebec iz Hrastovca, današnja slavljenka, 17 let je stara. Zlatko Zajšek iz Zamošano praznuje. V Dravcih 4 praznuje rojstni dan Marija Korpič in na Marijo Korpič iz Dravcev 4 ste se spomnili kar trikrat. Tudi Marija Zemlič iz Skorišnjaka ima rojstni dan, tudi na Marijo Zemlič ste se spomnili kar trikrat. Pa Mladen Mihin in pa rojstni dan ima Bara Zeku na Hrvaškem. Potem rojstni dan 51. ima Milan Bezjak iz Ritmerka. Pa Lan Arnoš iz Gomilcev pri Desteni, ko je star 19. Potem Štefka Horvat iz Biša je današnja slavljenka. Slavljenec je tudi taj Nemec iz Ormoža. Pa Željko Grujčič iz Planine 7 pri Kranju. 19. rojstni dan ima Benjamin Fok iz Nemčije. Tudi Mitja Žumer iz Podlehnika 1C je slavljenec, star je danes 49 let. 17. ima Lara Zebec iz Hrastovca pri Zavrču, pa Željko Grujčič iz Planine 7 pri Kranju, torej ponovno ste se spomnili nanj, rojstni dan ima tudi Mimica Čeh Pukšič iz Dornave. Potem pa, ne, koliko, mislim, da preko 10 sporočil. Za Anemari Bratuša, ja, iz Pestik, ki danes praznuje 20. rojstni dan. Anemari, to pa bo veselo, ker več kot 10 sporočil je prišlo zate za 20. rojstni dan, tako da lepo zdrav tudi v Pestike. To pa so današnji slavljenci, ki smo jih prebrali v prvem delu, zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Kuci in Trop Ptuj, uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Kuci in Trop Ptuj.
1: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
2: Uzreja nesnic tip avti z Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljejo na dom. Za informacije pokličite nič 2 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Uzreja nesnic tip avt iz Ljutomera.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonika Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na nič 2 749 3282.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
5: Smo v drugem delu današnjih rojstnodnevnih voščil in poglejmo torej, kdo danes še praznuje rojstni dan. Ponovno kar nekaj SMS-ov za Anemari Bratuša iz Pestik, ki je stara 20 let, potem Luka Krajnc Markovski je star 31, Željko Grujčič ima rojstni dan iz Planine 7 pri Kranju, tudi Marija Korpič iz Dravcev je slavljenka, pa ponovno tri SMS-i za Željka Grujčiča iz Planine pri Kranju, tudi Melita Majcenovič iz Rastovca pri Zavrču je današnja slavljenka, pa Bara Zeko Mladen Mihin iz Hrvaške praznuje, tudi Štefka Horvat iz Biša je slavljenka, rojstni dan ima Zdenka Vindiš iz Zgornjega Leskovca, rojstni dan ima tudi Taj Nemec iz Ormoša, pa Štefka Horvat iz Biša, 20. rojstni dan ima torej Anemari Bratoše iz Pestik 22B, 51 let je star Milan Bezjak iz Ritmerka 14, tudi Viktor Bezjak ima rojstni dan, zdaj pa poglejmo še v SMS nabiralnik, če smo prejeli še kakšnega, ja, rojstni dan ima Štefka Horvat iz Biša in pa rojstni dan ima Zdenka Vindiš iz Zgornjega Leskovca. To so vsi današnji slavljenci, vsem želimo lepo praznovanje, tudi tistim, za katere nismo prejeli SMS-e.
8: Vse najboljše!
7: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Poslanci se predčasno vračajo v parlamentarne klopi. Zaradi del danes zaprt prelaz Vršič. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan, z vami v novice sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, so poslanci že danes sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo namreč obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na katerih bi jih razpisali, pa bo danes predvidoma sklicana za jutri. Zaradi asfaltiranja bodo jutri zjutraj popolnoma zaprt prelaz Vršič. Obvoz poteka preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Do zapore prihaja pred septembrsko vzpostavitvijo novega prometnega režima, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. S 1. septembrom bo namreč zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza. Finančni minister ZDA Scott Bessent je napovedal, da je pred Iranom gospodarski dan D. Ob tem je nakazal tudi ukrepanje proti državam, ki z njim poslujejo. Bessent naj bi sicer podrobnosti o novih gospodarskih ukrepih ZDA proti Islamski republiki predstavil na današnji tiskovni konferenci. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFA-inih volitvah marca prihodnje leto ne bo kandidiral proti njemu. Povedal je, da ga predsedovanje FIFA ne zanima. Rad imam UEFA in delo, ki ga tukaj opravljam, je pojasnil in dodal, da je njegova verodostojnost kot nasprotnik Infantina veliko večja, če ga položaj ne zanima. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator pridi ti, živalce zberi si.
9: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje Ptuj d.d. obvešča porabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodoskrbenem cevovodu prekinjena dobava vode jutri 25. avgusta od 8. do 14. ure in sicer na lokacijah Stoperce od hišne številke 59 do hišne številke 78 in pa Kupčini vrh od hišne številke 1 do hišne številke 17. Prosijo za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri, v torek 25. avgusta, in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. Vnaprej se vam že zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 77. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovil Leopold Korez, po domače Gajčki Poldi iz Kupčinjega vrha 44. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Stopercah. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. V 77. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovil Leopold Korez, po domače Gajčki Poldi iz Kupčinjega vrha 44. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Stopercah. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Sinseju odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Sinsej v Q-centru Ptuj.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
6: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Vključite na telefonsko številko 0043-664-822-3833.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 27 stopinj. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je upočasnjen promet pred predorom Golo Rebro ter proti Mariboru pred predorom Pletovarje in od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je promet upočasnjen med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Na Primorski avtocesti proti Kopru je počasnejša vožnja pred priključkom Postojna. Upočasnjen promet je tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej proti Brezovici ter na cesti proti Bledu. V Gornji Radgoni in okolici je gostejši promet zaradi mednarodnega sejma Agra. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Junječa rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči s serom 5,99 €. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj.
2: Tradicionalno svež.
0: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
0: Pomorski sejem.
1: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Novo šolsko leto, šola se še ni začela, starše pa že skrbi, kako bodo pokrili stroške. Bolezen Tadeja je pri 33 letih zatipala bulico. Takoj sem vedela, da je rak. Nepremičnine, vlada bi Slovencem pocenila kredite in tako še podražila stanovanja. Priloga je televizijski stop, ne pozabite pa na spletno stran svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

V nedeljo 13. septembra vas od 10. ure naprej lepo vabimo v športni park Moškanci, tam bo potekal dobrodelni družinski dan Nevidne niti srca. Namenjen seveda pomoči našemu fantku Teju. Manjkalo ne bo ne dobre volje niti glasbe in pa tudi smeha, predvsem pa dobrodelnosti. Na glasbenem odru pa se bodo zvrstili številni glasbeniki, od harmonikarskega orkestra Modras do ansambla Aplaus pa sanski muzikanti ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in pa tudi Firbci. A to še zdaleč ni vse, najmlajše njihove družine čakajo številne delavnice, pa animacije in pa športne aktivnosti. Z nami bodo tudi Društvo prijateljev mladine, Dejan Zavec, Klon Tomi, Konjeniški klub Marino, Gimnastično društvo Gija Ptuj, Nogometna šola Klopotec, pa Športna šola Špela, PGD Moškanci, Klub tajskega boksa Feniks in številni drugi. Otroci bodo lahko uživali v poslikavah obraza, napihljivih igralih, druženju s konji, športnih izzivih, posebna atrakcija dneva pa bo tudi tekmovanje v pripravi krompirja, kjer bo vsaka ekipa iz krompirja in olja ustvarila svojo kulinarično mojstrovino. Za informacije in prijave lahko pokličete Evo na 051-265-882. Čaka vas pa tudi bogat sričelov, predvsem pa dan, ko bomo skupaj dokazali, da lahko majhna dejanja ustvarijo veliko dobroto. Vstop in celoten program sta brezplačna, dobrodošli pa so seveda prostovoljni prispevki za Teja.

0: na Púchovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Po burni razpravi Slovenija bliže štirim referendumom na isti dan. Kolesce od septembra s 7 novimi postajami in 33 električnimi kolesi. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan, z vami v novice sem to dopoldne Anja-Marija Kekec. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je po burni razpravi odločil, da se bodo poslanci že jutri ob 9. uri sestali na 20. izredni seji, poroča portal svet24.si. Na dnevnem redu bodo trije predlogi za posvetovalne referendume, ki posegajo na področja socialne politike, financiranja RTV Slovenija in volilne pravice tujcev, predloga opozicije za referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora ni med njimi. Mestna občina Celje bo septembra nadaljevala širitev sistema javne izposoje koles kolesce. Postavili bodo 7 novih postaj s 66 stojali, sistem pa okrepili tudi s 33 novimi električnimi kolesi. Naložba je vredna približno 450 tisoč evrov, občina pa je zanjo pridobila 365 689 evrov nepovratnih sredstev. Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je zmagovalec domače velike nagrade v razredu MXGP. Vodilni v svetovnem prvenstvu je bil obakrat boljši od rojaka De Wolfa. Tim Geiser je bil včeraj na preizkušnji na Nizozemskem na poti do končnega tretjega mesta, a je ob koncu druge vožnje grdo padel in zasedel četrto mesto. Drugi Slovenec Jan Pancer je bil 17. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati.
4: In Atomic Harmonic.
5: Gremo
4: v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je upočasnjen promet pred predorom Golo Rebro ter proti Mariboru pred predorom Pletovarje in od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je promet upočasnjen med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Na Primorski avtocesti proti Kopru je počasnejša vožnja pred priključkom Postojna. Upočasnjen promet je tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej proti Brezovici ter na cesti proti Bledu. V Gornji Radgoni in okolici je gostejši promet zaradi mednarodnega sejma Agra. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: 58. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ljubitelji polk in valčkov, prvi septembrski petek bo Ptuj znova zaživel v ritmih narodno-zabavne glasbe. V petek 4. septembra bo v čudovitem ambijentu minoritskega samostana potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki že vrsto let združuje najboljše, kar ponuja slovenska narodno-zabavna ustvarjalnost. No, na festivalskem odru se bodo predstavili izbrani ansambli, kar 12 jih bo s tekmovalnimi skladbami. Občinstvo pa bo lahko uživalo v večeru polnem odlične glasbe, tradicije in pristnega festivalskega vzdušja. Festival ostaja pomemben prostor za predstavitev novih glasbenih ustvarjalcev in svežih melodij, ki pogosto najdejo pot do poslušalcev po vsej Sloveniji. Tudi letos organizatorji obljubljamo nepozaben glasbeni večer, ki bo na Ptuj privabil ljubitelje domače glasbe od blizu in daleč. Festival namreč ni le tekmovanje ansamblov, temveč praznik slovenske narodno-zabavne glasbe, ki že več kot pol stoletja piše svojo zgodbo. Letos bo to 57. In če želite biti z nami, si pravočasno priskrbite svojo vstopnico. Te so na voljo v tajništvu Radio Tirnika Ptuj ali pa na prodajnih mestih Eventim. Seveda pa vse podatke o prodaju vstopnic dobite tudi na številki 02-749-3410. Ne pozabite, čim prej po svojo vstopnico, pa se vidimo v petek zvečer, 4. septembra, na dvorišču minoritskega samostana, ko bomo uživali ob novih polkah in

0: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Ozreja nesnic tip avt iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličite 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Ozreja nesnic tip avt iz Ljutomera.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 3282.
4: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, motokultivator Gorenje Muta in ostale kmetijske priključke. Informacije na nič 41 880 488. Nič 41 880 488.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za osrednje lokalne novice na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Najprej nekaj poudarkov. V jezeru Pristava na Linarškem poginilo več kot 10 ton rib. Občina Ormož prodaja hotel v centru mesta. Kaj prinaša tretji sejemski dan Agre? Prve ocene 19 rimskih iger na Ptuju spodbudne. Preglejmo podrobneje. V jezeru Pristava na Linarškem je najverjetneje zaradi aktualnih sušnih razmer prišlo do množičnega pogina rib. Kot so sporočili iz ribiške družine, pesnica Lenart so že v petek zaznali poslabšene vsebnosti kisika v vodi ter opazili odmrle ribe. Ves konec tedna so izvali izredno intervencijo in odstranjevali poginule ribe, ki so se najprej začele pojavljati v reki Pesnici, nato pa tudi v jezeru, zato so se odločili aktivirati pristojne službe, med drugim občino, policijo, gasilce, nacionalni laboratori, vodno-gospodarsko podjetje Drava, civilno zaščito in zavod za ribištvo. Najprej so se odzvali iz lenaškega in pesniškega območja. Skupaj 120 gasilcev iz 12 društev je kar 25 ur neprekinjeno opravljalo prečrpavanje vode, da bi jo obogatili s kisikom. Po prvih ocenah ribičev naj bi poginilo za več kot 10 ton rib. Ob tem navajajo, da naj bi bil največji krivec za prekomerno porabo kisika v vodi, vodni orešek, ki je jezero v zadnjih 3 letih skoraj prerasel. Aktualne vremenske razmere pa so še pospešile njegovo širitev. Občina Ormož je objavila javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin nekdanjega hotela Ormož, ki ga je sicer kupila v začetku tega leta. Župan Daniel Vrmjak pravi:
2: pri same prodaje ne bomo objekta prodajali kar tako, kar se ga želimo rešiti, ampak bomo zahtevali, bi rekel, določene minimalne pogoje, kar se tiče število poselnih kapacitet, same ponudbe od svoje kuhinje, gostinske ponudbe, wellness paketov in tako naprej. Tako da želimo predvsem, da ta objekt preide v namene, kot je služil prej. To se pravi v turistične namene. Vemo, da nam v samem mestu Ormož primankuje nočitvenih kapacitet, pa tudi ostale ponudbe, pa nas je bo to hrana in tako naprej. Tako da verjamemo in upamo, no, da na ta razpis dobimo ponudnika in da v nekem doglednem času se tudi ta projekt izvede.
1: Izhodiščna cena znaša 290 tisoč evrov, rok za oddajo ponud pa se izteče 14. septembra. Na sejmu Agra na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni sta dva zelo pestra sejemska dneva. Danes je dan govedorejcev, živilcev, dan gastronomije, dan ekološkega kmetijstva, veterinarjev in dan slovenskih zadružnikov. Sandra Sedmak pa v današnjem dnevu na sejmu Agra izpostavlja:
3: danes vas še posebej vabijo revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego, ocenjevanje razstavljene goveje živine s strokovnim komentarjem, izmenjevalnica semen, znanja in praktičnih izkušenj sejemskih vrtovih, demonstracija varnega dela z motorno žago in zopet vožnje s konjsko vprego. Prav tako bodo podeljena priznanja Zadružne zveze Slovenije in pa podelitev priznanj z mednarodnih ocenjevanj sokov, mleka, mesa ter slovenske embalaže.
1: Sejem Agra bo odprt še do srede 26. avgusta, vse dni med 9. in 18. uro. Ponosni smo, da lahko predstavljamo bogato kulturno dediščino Ptuja, pravi organizator rimskih iger na Ptuju Andrej Klasinc, predsednik društva Poetovijo 69 in se že oziral jubilejno leto.
4: Prav gotovo so letošnje igre nadgradnja vseh ostalih, nekako se že pripravljamo na drugo leto, imamo 20. obletnico in v tem prav gotovo bomo naredili še kakšno nadgradnjo. Tukaj, kot sem že omenil, zares postajamo eno od največjih predstavitev antičnega obdobja v tem delu Evrope. Tudi v evropskem zemljevidu postajamo prepoznavni in to nam daje tudi nek pogum in pa navdih, da to prostovoljno delo, ki ga vlagamo, v tem peljemo tudi naprej.
1: Napoveduje Klasinc, zadovoljen z izvedbo 19 rimskih iger konec tedna na Ptuju. Spremljali ste novice iz Podravja. Lep preostanek današnjega dne vam želim, Anemari Kekec.
5: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 27 stopinj.
8: Na poti proti Ljubljani je upočasnjen promet pred predorom Golo Rebro ter od Krtine proti Ljubljani v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Med Bičem in Ivančno Gorico je upočasnjen promet proti Ljubljani v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Od Šmartnega proti Kosezam in naprej proti Kozarjam ter proti Brezovici je promet prav tako upočasnjen. Upočasnjen promet je tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na cesti Bled. V Gornji Radgoni in okolici je promet počasnejši zaradi mednarodnega sejma Agra. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: časi na Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, motokultivator Gorenje Muta in ostale kmetijske priključke. Informacije na nič 41 880 488. Nič 41 880 488.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
1: Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri nažlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
2: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
3: Za siliranje koruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
2: Za koruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
3: Vse za boljšo silažo.
4: Pioneer Corteva.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Stopnja brezposelnosti v drugem četrtletju 3,8%. Nova Zelandija načrtuje prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Stopnja brezposelnosti je v drugem četrtletju letos znašala 3,8%. V primerjavi s prvim letošnjim četrtletjem

0: Zelandska vlada je sporočila, da načrtuje prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. S tem se je po Avstraliji, ki je decembra lani prva uvedla to vrstno prepoved, pridružila vrsti držav, ki so ji sledile. Mestna občina Celje bo septembra nadaljevala širitev sistema javne izposoje koles kolesce. Postavili bodo 7 novih postaj s 66 stojali, sistem pa okrepili tudi s 33 novimi električnimi kolesi. Naložba je vredna približno 450 tisoč evrov, občina pa je zanjo pridobila 365 689 evrov nepovratnih sredstev. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji danes začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Na poti proti Ljubljani je upočasnjen promet pred predorom Golo Rebro ter od Krtine proti Ljubljani v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Med Bičem in Ivančno Gorico je upočasnjen promet proti Ljubljani v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Od Šmartnega proti Kosezam in naprej proti Kozarjam ter proti Brezovici je promet prav tako upočasnjen. Upočasnjen promet je tudi na cestah Lucija Strunjan Šmarje Koper in na cesti Bled. V Gornji Radgoni in okolici je promet počasnejši zaradi mednarodnega sejma Agra. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejemo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo s sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Avtohiša ter Buc Dornava.
5: Prijazen pozdrav iz občine Dornava, kjer živi na 2800 hektarjih in v 12 naseljih 2937 ljudi. Del občine leži na ravninskem predelu, ki slavi po ljukarski tradiciji, del pa na hribovitih obronkih Slovenskih goric, kjer rastejo žlahtna vina. Največji znamenitosti občine Dornava predstavljata baročni biser, dvorec Dornava z oranžerijo in Marijina cerkev na Polenšaku.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
10: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
11: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
10: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
11: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
10: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
11: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
10: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
11: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
10: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
12: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
10: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagenja. kolagena, kaj ne?
11: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu in prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
10: Hvala, gospa Andreja, in zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba. Dragi poslušalci, kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25. ali 30. letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki se bodo razširile nad večji del Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 28 stopinj.
6: Previdno. Zaprt je vozni pas v smeri Ljubljane pred počivališčem Tepanje zaradi tovornega vozila v okvari. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Zdaj pa je čas, da vas ponovno povabimo na dobrodelni dogodek Nevidne niti srca, in sicer gre za dobrodelni družinski dan za Teja. V nedeljo 13. septembra od 10. pa do 19. v športnem parku Moškanci. Sledil bo pester glasbeni program, v katerem bodo nastopili harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplaus, pasanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja, pa tudi Firpsi. Sicer pa bo poskrbljeno tudi za animacijski program, v katerem bodo sodelovali Društvo prijateljev mladine, pa Dejan Zavec, poslikave obraza bodo potekale, tam bodo napihljiva igrala Veverička, pa konjeniški klub Marino, potem tudi gimnastično društvo Gija Ptuj se bo predstavilo, pa nogometna šola Klopotec, klovn Tomi bo tam, tudi brata Malek, izvedeli boste več o klubu tajskega boksa Phoenix, pa gasilci iz Moškancev bodo tam, pa športna šola Špela in še marsikaj drugega. Bo pa potekalo tudi tekmovanje v pripravi krompirja, in to po lastni izbiri. Vsaka tekmovalna ekipa bo lahko pripravila krompir na svoj najljubši način. Poskrbljeno bo tudi za bogat srečelov, vstop in ves program je brezplačen, seveda gre zgolj za prostovoljne prispevke, ki so tudi tokrat namenjeni našemu malemu borcu Teju. Tisti, ki bi radi pomagali in tudi tekmovali v pripravi krompirja, pa se oglasite pri Evi na telefonu 051-265-882. Udeležite se tega dobrodelnega dogodka in pomagajte. Torej ne pozabite, v nedeljo 13. septembra med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci. Dobrodelni družinski dan za Teja.

0: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi pa že čaka v Q-centru Ptuj.
1: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
2: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
3: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
4: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
0: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Po burni razpravi Slovenija bliže štirim referendumom na isti dan. Grčija naj bi v luči groženj Irana premestila sistem Patriot. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan želim Anemari Kekec. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je po burni razpravi odločil, da se bodo poslanci že jutri ob 9. uri sestali na 20. izredni seji, poroča portal svet24.si. Na dnevnem redu bodo trije predlogi za posvetovalne referendume, ki posegajo na področja socialne politike, financiranja RTV Slovenija in volilne pravice tujcev. Predloga opozicije za referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora ni med njimi. Grška vojska je začela premešati enega svojih protiletalskih sistemov Patriot z otoka Karpatos na Kreto, kjer je oporišče, ki ga uporabljajo tudi ZDA, poročanje grških medijev, povzemajo tuje tiskovne agencije. Odločitev o premestitvi naj bi oblasti sprejele v luči groženj Irana z napadi na ameriška oporišča v Evropi. Novozelandska vlada je

0: sledile. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji danes začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Previdno. Zaprt je vozni pas v smeri Ljubljane pred počivališčem Tepanje zaradi tovornega vozila v okvari. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala jutri za krvodajalca zaposlene v podjetju Talum Kidričevo. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 ura. Iz komunalnega podjetja Ptuj DD obveščajo uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode jutri od 8 do 14 ure na lokacijah Stoprce od hišne številke 59 do 78, ter v Kupčinjem vrhu od hišne številke 1 do hišne številke 17. Prosijo za razumevanje. Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
4: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob pol 11. dopoldne in ob 5. popoldne obiščite Food Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki se bodo razširile nad večji del Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je upočasnjen promet pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Podravje na dlani. Na osnovni šoli Destrnik Trnovska vas dajejo vse večji poudarek sodelovanju v evropskih projektih. Povezovanje z vrstniki iz drugih držav, uporaba angleščine v vsakdanjih situacijah, razvijanje digitalnih spretnosti in potovanje v Grčijo so le nekatere od priložnosti, ki so jih učencem ponudili v okviru programa Erasmus+. Ker so bili odzivi učencev, staršev in zaposlenih pozitivni, želijo tudi v novem šolskem letu nadaljevati s podobnimi mednarodnimi projekti in učencem omogočiti čim več priložnosti za povezovanje z vrstniki iz drugih evropskih držav. Po besedah ravnateljice Urške Jaroš skozi tovrstne projekte krepijo strpnost in sprejemanje drugačnosti. Poleg tega so sodelujoči učenci izboljšali svoje digitalno in bralno pismenost, znanje angleškega jezika in odgovoren odnos do okolja. Za podeželsko šolo imajo takšne priložnosti še dodaten pomen, saj vsi učenci po besedah Jaroševe nimajo enakih možnosti za potovanje v tujino. Mednarodni projekti jim tako omogočajo, da stopijo iz domačega okolja, navežejo stik z vrstniki iz drugih držav in znanje, pridobljeno pri pouku, uporabijo v praksi. Podravje na moji dlani.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Novo šolsko leto, šola se še ni začela, starše pa že skrbi, kako bodo pokrili stroške. Bolezen Tadeja je pri 33 letih zatipala bulico. Takoj sem vedela, da je rak. Nepremičnine, vlada bi Slovencem pocenila kredite in tako še podražila stanovanja. Priloga je televizijski stop, ne pozabite pa na spletno stran svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Kucin Ptuj, uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Kucin Ptuj.
3: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
4: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
5: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
3: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
6: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel zatrite sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
7: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
8: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Podravje na dlani.
9: Šolsko ministrstvo je julija lani razpisalo 30 milijonov evrov za investicije v osnovne šole, ki izvajajo prilagojene programe izobraževanja. Vseh 12 projektov prispelih na razpis je bilo tudi odobrenih. Glede na razpoložljiva sredstva smo na ministrstvu pričakovali več vlog, so dejali ter podarili, da so občine tiste, ki so pristojne skrbeti za svoje zavode, to vključuje tudi sodelovanje in delitev stroškov med občinami. Slednje pa je marsikje težava, saj se število vključenih učencev iz leta v leto razlikuje. Med 12 potrjenimi projekti je Ptuj najbližja investicija v Ljutomeru, kjer bo občina zgradila prizidek k osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer. Za investicijo, katera ocenjena vrednost je 3,8 milijona evrov, je občina Ljutomer pridobila nekaj manj kot 2,6 milijona evrov. Med šolami, kjer se srečujejo s hudo prostorsko stisko, je tudi Bistriška. V 15 letih se je število otrok v osnovni šoli Minke namestnik Sonje, šole s prilagojenim programom in vzgojno-izobraževalnimi programi, povečalo za več kot 100%. Slovenije Bistriško šolo so v šolskem letu 2025-2026 obiskovali učenci iz občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Oplotnica, Rače, Fram, Šentjur, Slovenske Konice, Majšperk, Maribor, Kočevje, Krško, Hoče, Slivnica, Kidrčevo in Podlehnik. Učenci se v programe vključujejo na podlagi odločbe o usmeritvi.
0: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Matični odbor dal zeleno luč razpisu posvetovalnega referenduma o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. V reki Soči umrl avstrijski državljan. Vreme danes pretežno jasno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Matični odbor je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. Koaliciji menijo, da bi s tem pomagali trajno brezposelnim, v opoziciji pa, da je zdajšnja ureditev ustrezna in da gre za populistično vprašanje. V reki Soči, bližini kampa Soča, je včeraj umrl 56-letni državljan Avstrije. Kot so sporočili z policijske uprave Nova Gorica, so bili včeraj okrog 11:30 obveščeni, da so iz reke Soče v bližini kampa Soča občani potegnili moškega, ki ga oživljajo. Na kraju so ugotovili, da je moški skočil v Sočo in plaval. V nekem trenutku je njegova žena opazila, da je z obrazom obrnjen vodo in ne plava. Kljub posredovanju reševalcev mu niso mogli pomagati. Natančno vzrok smrti bo pokazala sanitarna obdukcija. Slovenska kolesarka Nika Bobnar je tretji tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu za las grešila tretjo slovensko medaljo in svojo drugo na teh igrah. V cestni vožnji je bila četrta. Igre, ki se bodo končale 3. septembra, so sicer slovesno odprli 21. avgusta. Slovenijo zastopa 168 športnic in športnikov 29 do 32 športnih panog. Tekmujejo predstavniki 26 držav z treh celin Evrope, Afrike in Azije. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29.

0: Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
1: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.
9: Noj.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno, pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Pazite tudi na potnike, ki hodijo okrog vozila, tam povečana previdnost. Zastoj pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Tudi na dolenski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raj izberite pot po regionalni cesti. Zastoje pa ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od centra, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj po teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Previdno na poti upoštevate prometno signalizacijo, če opazite kakšno posebnost na cesti, pa sporočite na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni!
11: In tudi v Krškem 5 minut čez drugo gremo pozitivno. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljkovo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In dobrodošli v nov teden. Danes bi rad sam nekaj razčistil, čeprav smo prišli v zadnji teden počitnic. Poletje še ni konec.
12: Ja, res ga še ni konec, ampak počasi pa je fajn, da si začnemo pripravljati torbe, učbenike, zvezke, ovitke, nalepke. Ja, starši so že v pogonu ta teden in napravijo tako, da niso
11: zadnji. Ja, a kot da si ti pripravljala takole stvari en teden, preden si šla v šolo? Ni šans, ti si bila zihar, ti si bila tista, ki je mamic ob 11. zvečer rekla, ej, jutri rabim še le skamer.
12: Rok, jaz sem bila pripravljena, verjamem pa, da je to bolj tvoja zgodba.
11: Ja, okej, okay, to je moj bolj zgodba. Važno, da smo danes oba dva pripravljena, pred nami so 4 ure dobre volje vrhunske glasbe, za risalne bloke pa še le skamer je pripravljena, imamo pa še cel teden pa. Gremo pa

0: ima on v ritmu pozitive 10 minut dobrih. Je čez drugo in tedni se po Sloveniji mudijo veliki ljudje in ne mislim samo veliki kot znani, ampak tudi zelo veliki
1: visoki,
0: ljudje. Ja, visoki. Tako najvišji med njimi, med lekerji, meri 2 metra 18 centimetrov.
1: Wow.
0: Res veliko. Ja. In Luka Dončić je namreč svojo ekipo pripeljal na nekaj dnevno druženje po Sloveniji.
1: Ja. Mene pa zanima, ne? Zakaj, da ti nisi šel na sprejem? Si mislila, da boš prvi tam za fotke?
0: Ja, no, nisem, tak veš, ne.
1: Nisi tak. Ti bi se samo z njihovim avtobusom slikal, če te le ne bi nihče gledal. Ne?
0: Ja, ok, no, res je. So pa fantje Slovenijo res konkretno doživeli.
1: Seveda.
0: So šli na Bled, zelo lepo, zelo romantično. So šli na veslanje, pa golf so igrali, pa tudi na kolesarjenje so šli po Ljubljani. Res jih je pelo na ta prav športni dan, kot da so sošolci dejansko in res so se imeli fajn, očitno danes, pa se njihove druženje končuje in počasi odhaja proti Brniku, ampak pazi, kam so šli še prej.
1: Kam so šli še prej?
0: V ljubljansko porodnišnico.
1: A ja.
0: Obiskat mamice in novorojenčke.
1: Ja, to pa je res lepo in moram priznat, da mi je žal, da nisem med njimi.
0: Vidiš, evo, to je življenje, lahko si NBA zvezdnik, 2 metra velik, pa ti daje pa 3 kile težkega dojenčka v roke in prvič v življenju ne veš, kam bi z roka, a?

0: Sredi kanta in kar slišim škržate. Hvala, Oliver, veruj v ljubav, v ritmu pozitive, dobrih 15 čez drugo je ura in zdaj smo v tistem delu avgusta, ko se počasi vsi vračamo z dopustov in potem se začne. Eden pokaže slike iz Grčije, drugi pove, da je bil 10 dni na jadrnici, tretji razlaga, da je imel apartma sam 7 metrov od morja.
1: Vedno je 7 metrov,
0: nikoli 300 metrov pa dva klanca, kot je pisal na Bookingu. Skratka, preden začnemo tekmovati, kdo je imel boljši dopust, treba se je sam zavedati, da nekatere ljudi slikam z dopusta ne bomo impresionirali. Jetko Nuša.
1: A ja, ti bi sem slike pokazal z Balija. That don't impress me much. Alega.
0: Ja, šap. So
1: yeah, ne moram vred.
0: Sam so lepe slike. Mm. Yeah, še naje to inter razume, Nuša. Iha, v nadaljevanju pa Ed Sheeran, Sapphire, pa Steve Miller Band, vse to pred pol tretjo.

0: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Sinsay odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Sinsay v Q-centru Ptuj.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
2: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
10: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
9: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
11: Podravje na moji dlani.
12: Radio Ptuj.
13: Dober dan.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V jezero Pristava v občini Lenart je najverjetneje zaradi aktualnih sušnih razmer prišlo do množičnega pogina rib. Po navedbah ribičev so že v petek zaznali poslabšanje vsebnosti kisika v vodi ter opazili odmrle ribe, ves konec tedna pa so izvali izredno intervencijo in odstranjevali poginule ribe. Po prvih ocenah ribičev je poginilo več kot 10 ton rib. Navajajo, da naj bi bil največji krivec za prekomerno porabo kisika v vodi vodni orešek.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Trebnje in Mozirje 29 stopinj, Pragersko, Šmarje, Prijelšah, Slovenska Bistrica, Vojnik in Velenje 28, Metlika pa 27 stopinj. Izkoristimo sonce danes, ker jutri prihajajo oblaki in krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bo okrog 13, čez dan do največ 27 stopinj. V sredo se bo že zjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in vroče. V soboto spet nekaj neviht, nedelja za zaključek tedna pa idealna, ne prevroča, ne deževna, ampak ravno prav za še zadnji predšol. Šolski piknik.
5: Gremo na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovar je potem zastoj tudi na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje izberte pot po regionalni cesti. Zastoj ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na južni obvoznici od priključka Ljubljana Center oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma. Še radarska kontrola, poročate, je v Pristavi, merijo pri Mestinju, tam ceste si delimo vsi, zato previdno in strpno vožnjo. O radarjih in o zastojih pa nas obveščate na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot!
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Skoraj 2:30 je v našem ritmu in jaz še ne vem več, kaj naj imamo ljudje ta teden v avto. Ali dežnik ali kopalke?
4: Ja.
5: Je tako, ali ne?
4: Dobro vem, kaj.
5: Oboje.
4: Tako. Jutri ja, se bo začelo z nevihtami, nalivi, možna je tudi toča, ampak potem spet sledi preobrat. Ne? Proti koncu tedna lahko pridemo tudi do 37, tako da poletje še ni reklo.
5: Ampak je, se pravi, jutri nas zalije, v petek nas speče, kot da smo na ražnju. Ok, super, ampak preden začnemo v avto pakirati še agregati in napihljiv bazen. Čez dve pesmi v ritmu pozitive dežurni prognostik. Brane?
8: Ritem pozitive. Ja. Brane, Gregorčič.
5: Brane.

0: Kaže, taka muzika, ko se vrnemo z dopusta. Oje, mi kanto v ritmu pozitive, dobrih 15 do 3. Novice Svet 24 pišejo, vremenski preobrati. Ja. V ritmu pozitive, zato dežurni prognostik z Agencije za okolje Brane, Gregorčič. Brane, jaz sem z dopusta, nisem se še čist navadil tega vremena nazaj doma. Kako je to pri vas?
1: To je šok, najbolj ne iti na dopust, ker potem je tako hudo. Jaz sem kar tukaj. Preventivno sem raj kar tukaj.
0: Preventivno, bravo. Ampak res je šok za marsikoga, sploh to je tudi tole vreme. Kaj nas doleti jutri, Brane?
1: Ja, jutri nas doseže vremenska motnja in sicer pride k nam prek severne Italije in severnega Jadrana, tako da že zgodaj zjutraj pri nas ob morju plohe, tudi kakšna nevihta. Tekom dneva pa ta dežna aktivnost potem zajame večji del Slovenije, tako da občasne plohe in kakšna nevihta jutri večji del dneva pa vsod po Sloveniji. Ne bo pa to neko hudo poslabšanje s kakšnimi neurji, tako da pričakujemo dokaj neproblematično vreme, če smemo tako reči. Ne? Največ dežja na Primorskem, okoli 20 mm, drugod večinoma okoli 10 mm. Do večera dež poneha in potem so spet trije sončni dnevi.
2: 10 mm, zdaj razmišljam, ne? Bo to dovolj? Bo to dovolj? Ne vem, če bo dovolj. Ne? Bo morala vseeno sama zaliti rožen vrt, tudi če gre dež? Ali bomo morali zalivati naše vrtove?
1: Ja, odvisno, koliko dežja ste dobili v minulih dneh, masi kjega je bilo dovolj, da ni še potrebno zalivanje. Ja. In tistih jutrišnjih 10 mm bi tudi bilo kar konkretno zalivanje. Težko človek s cevjo toliko zalije. Ne?
0: Odlično. Torej, odvisno, kako pade, ampak ni pa treba.
2: Okay, okay, ampak potem pa berem, ne, da bo skoraj 37 stopinj spet do petka. To res prihaja ali se malo pretirava?
1: Vrhunec vročine bo v petek, ampak mogoče kje na jugovzhodnem robu Slovenije, da bi res šlo malo čez 35, večinoma pa bo okoli 33, pa še to samo en dan.
0: Ok, ok, ampak kaj, to je to palo od poletja, kaj?
2: Pa se smo imeli kar nekaj vročih dni.
0: Ja,
1: letos smo imeli kar precej vročine, pa nekaj vročih dni bo še pred koncem meseca, ampak tiste najhujše vročine pa res se pa ne bodo vrnile, no, tako da.
0: Okay, dobro.
1: Zdaj zgleda, bomo prišli en tak ritem pozitive. Ena fronta na 4 dni.
0: Dobro, Brane. Ok, hvala, Brane. Še več informacij pri naše Brane Gregorčiči v tem popoldnevu. Do takrat pa I don't wanna wait, Islands in the stream, pa Toni Cetinski pred tretjo našem ritmu.
3: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
4: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
5: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Za lepši dan. Radio Ptuj. Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pristojni ob odprtju začasne avtobusne postaje v Ljubljani izpostavili boljšo varnost in pretočnost. Ukrajina nadaljuje napade na logistične centre v Rusiji. Vreme danes pretežno jasno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Avtobusna postaja v Ljubljani se je preselila na začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer bodo zgraditve nove ob Vilharjevi cesti. Že začasna postaja je po besedah ministra Jerneja Vrtovca neprimerno boljša, učinkovitejša in varnejša kot prejšnja. Je pa sodišče pozval k hitri odločitvi glede pritožbe na gradbeno dovoljenje za novo postajo. Direkcija za infrastrukturo dokončno odprtje nadgrajene železniške postaje v okviru novega sodobnega potniškega centra Ljubljana napoveduje za marec prihodnje leto. Ukrajina nadaljuje napade na logistična središča v Rusiji. Ruski spletni trgovec Ozon je danes poročil, da so bila ponoči tarča napada z droni in njegova skladišča na jugu države. Kot so sporočili iz Ozona, je v njegovem logističnem centru Mahačkali na jugu Rusije v zgodnjih jutranjih urah izbruhnil požar po napadu z dronom. Po predhodnih informacijah je bilo več poškodovanih, ki pa niso življenjski nevarnosti. Med enim od napadov v Krasnodarju sta umrla otroka, potem ko so ostanki drona padli na vrtec. Pokal narodov motokros bo letos 3. in 4. oktobra v Franciji. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je že izbral trojico, ki bo branila slovenske barve. To so Jaka Peklaj, Tim Gajser in Jan Pancer, ki so tekmovali že lani, so sporočili z Avtomoto zveze Slovenije. Slovenska trojka je lani na tekmovanju v ameriškem Crawfordsvillu zasedla 5. mesto, kar je bila najboljša njena uvrstitev v zgodovini tekmovanja. Predlani je bila ista postava 7. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri.

0: Sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Dober dan
7: in največje uspešnice vseh časov.
8: Gremo na cesto.
9: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarja. Tudi na dolenjski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje zberte pot po regionalni cesti. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji po teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma. Še radarska kontrola, ta stoji v pristavi pri Mestinju, sicer pa lepo in varno vožnjo želimo. Če opazite nekaj, na kar bi morali opozoriti tudi druge voznike, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot!
6: Bodimo varni!
9: Tudi v Celju točno 5 čez tretjo. Gremo! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Dežurni prognostik z Agencije za okolje Brane Gregorčič še vedno v ritmu pozitive. Čeprav je danes vroče, jutri dež, piše tudi, da do petka pride spet 37 stopinam. A je možno, da se še kaj spremeni do petka, Brane?
10: Vse je možno.
9: Vse je možno.
11: Kakšen bo vikend, kaj nas čaka, to vse pove Brane po dveh pesmih.

0: Adel vedno uživa z nami v ritmu pozitive. Rane Gregorčič pa še vedno na liniji. Dežurni prognostik z Agencije za okolje do petka 37 brane. Vroče, a bo to res? Brane, bo res.
1: Vrhunec vročine bo v petek, ampak mogoče kje na jugovzhodnem robu Slovenije, da bi res šlo malo čez 35, večinoma pa bo okoli 33, pa še to samo en dan.
2: Okay, kako pa za vikend, Brane, ga bomo preživeli zunaj ali bomo spet gledali v nebo, ali bo, ali ne bo?
1: Ne bo.
2: Če bo kaj padlo.
1: Sobota je nekoliko nagnjena spet na nestanovitno stran, tako da kakšne plohe in nevihte bi se znale pojavljati. Nedelja se zdi bolj stabilna, tako da če imamo izbiro, potem bolj priporočamo nedeljo kot soboto.
0: Okay. Dobro, no, zdaj smo pripravljeni. Sam še tole, da nam ne more nič poj prekrižati planov. Obvezna oprema za avto ta teden, Brane Gregorčič.
1: Sončna očala, zložljiv dežnik, natikače, bunde pa ni treba.
0: Bunde pa ne.

0: Potegnemo črto Slavkom. Potegnemo črto našem ritmu dobrih 15 je čez tretjo in če potegnemo črto, smo imeli lepo poletje.
1: Odlično.
0: Ti si imela lepo poletje.
1: Odlično. Zakaj govorimo poletje? Poletje še ni konec. Ej, nehaj tako govoriti, da je že konec.
0: Brane, a smo imeli lepo poletje?
2: Leto smo imeli kar precej vročine, pa nekaj vročih dni bo še pred koncem meseca, ampak tiste najhujše vročine pa res se pa ne bodo vrnile, no, tako da.
0: Okay.
2: Zdaj smo prišli en tak ritem pozitive, ena fronta na 4 dni.
0: Ja, to je že.
1: Ja, hvala Brane za tole.
2: Moram se malo prilagoditi klicatelju.
0: Električni orgazam, vroče postalo studio po telefonu.
1: Ja.
0: Ogromno vrhunske glasbe, vrhunske energije, skratka, veliko vrhuncov prihaja v nadaljevanju.

0: 75. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Doživite vokalno ekstazo v Majšparku.
2: V petek, 4. septembra ob 20. uri prihaja v Amfiteater osnovne šole Majšpark svetovno znana vokalna zasedba Perpetuum Jazzile.
1: Čaka vas večer izjemnih glasov, osupljivih ritmov in energije, ki jo preprosto morate doživeti v živo.
2: Perpetuum Jazzile. Vocal Ecstasy.
1: Vstopnice so že v prodaji na entrio.si.
2: 4. september.
1: Majšpark. Ne zamudite.
3: Javne službe Ptuj.
4: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo s sistemom daljinskega ogrevanja.
3: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
4: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
5: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Autohiša Terbuc Dornava.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
1: Med Griči Halos vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov, zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane, obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.
8: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
9: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
8: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
9: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
10: Dober dan!
11: Na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Ptuj je konec tedna prvič gostil mednarodni pesniški festival Versija, novo neodvisno festivalsko zgodbo, ki nadaljuje bogato tradicijo mednarodnega srečevanja poezije v najstarejšem slovenskem mestu. Na več kot 30 dogodkih, na katerih je poezija stopila iz pričakovanih okvirjev ter povezovala različne prostore, jezike, umetnosti, tradicijo in sodobnost, je sodelovalo več kot 12 pesnic in pesnikov iz kar 10 držav.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Žužemberk 31 stopin, Maribor, Krško, Šmarje, Prijelšah, Markovci, Polzela in Prebold 28, Mislinja pa 26 stopin. Jutri zjutraj jih bo okrog 13, čez dan do največ 27, oblačno bo s krajevnimi nevihtami in plohami, ampak že v sredo se bo zjasnilo in četrtek in tudi petek bo sončno in vroče. V soboto spet morda nekaj neviht, nedelja pa bo bolj stabilna za druženje zunaj.

0: Radio Ptuj.
1: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovre, tam previdno. Tudi na štajerski avtocesti zastoji v smeri Avstrije, tam pa pred prehodom Šentilj. Tudi na dolenjski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane, med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center. Oboje proti Kozarjam, pa naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki so zastoji, pa tudi v teh dneh v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma. Še radarske kontrole, bel up je v Rimskih Toplicah pri bazenu v smeri Laškega, še en radar ste opazili v Trgovišču v smeri Ormoža, še v Kresnicah eden pri mostu merijo v smeri Ljubljane, policijska kontrola pa poročate je v Hrastniku na ovinku pri drogeriji. Če so policijske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni!
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
1: Pet minut je čez pol četrto v našem ritmu in sprejel je ogromno odločitev. Kdo? Veliko, veliko spremembo je naredil.
4: Kdo?
1: Cel svet ve zanj. On je dolgolasi, svetli, vikinški nogometaš, zelo aktiven na Instagramu. On je letos na svetovnem prvenstvu nogometu dobil ogromno sledilcev. Erling Haaland. Si videla?
4: Sem, ampak nisem navdušena. Nisi najbolj sem opasili dolgi lasje, res.
1: Nisi edina, ki tako misli. Skratka, Erling Haaland se je končno postrigel, šel je iz tistih dolgih svetlih las na kratko pričesko in na novico o novi frizuri je pokazal Zlatanu Ibrahimoviću in pokazal mu je kar preko videočeta in tole je bil njegov odziv.
5: You lost a bet or what? Oh my god, block me and erase my number. My wife says you're crazy. I will be honest with you, I'm always honest. You're gonna be faster now or what?
1: Zlatan je rekel, a si izgubil stavo. Stari, blokiraj mojo številko, zbriši jo. Moja žena pravi, da si zmešan in pravi, glej, da bo zdaj vsaj hitrejši.
4: Ampak vidiš, to je prijateljstvo. Ne? Vsi ostali ti reče, wow, ful ti paše. Ja. Ampak pravi prijatelj ti reče, o moj bog, kaj se je pa tebi zgodilo? A si se pogledal v ogledalo?
1: A zato ti ne tako govoriš.
4: Ja, roke s tebom rada.

0: Paše, paše, paše, romantika. Baby, can I hold you? V našem ritmu dobrih 15 do 4 je in na Vešnušak smo še pol leta nazaj pistacijo tlačili vse povsod, veš?
1: Ja, ja.
0: No, pistacija očitno zaključila svoj mandat, zdaj je povsod mango.
1: Ja, to sem pa videla.
0: Mango pijače, mango sladice, mango omake, kamor bolj pogleda mango.
1: Zdaj, ej, meni to bolj paše, meni je to super, ja, mango je svež, sladek, poleten.
0: Super sam, a mora biti čist povsod, ali kaj?
1: Ja.
0: Jaz sam čakam, da pridemo na bencinsko pa rečejo 95, kaj dizel, pa mogoče mango zraven, ali ne bi?
1: Rok, ti si samo jezen, ker je zdaj naenkrat toliko novih stvari, da jih ne moreš vseh preizkusiti, ja, naenkrat in priznaj.
0: Ne, le, čakaj, sam tako, mislim, ja, realno, eno stvar vzljubimo, ampak kaj lahko pustimo, mogoče pol pri miru.
1: Pa kaj manjka mango?
0: Kaj manjka, neč mu ne manjka, sam malo preveč samozavesten je rado. No, zdaj, ko zamisli, še pol leta nazaj je bilo lepo, je bil v sadni kupi, ja, zdaj se pa obnaša, kot da je zmago na volitvah.
1: Ne, ti si samo žaljen, ker je trenutno mango bolj popularen kot ti. Tako.
0: A?
1: Ja.
0: Veš kaj?
1: Mango je aktualno.
0: Mango ima še vseeno eno veliko prednost pred mano.
1: Mhm, katero?
0: To, da ne dela z nušo roc, ok?
1: Daj! Daj, bila pa niska.
0: Vse bilo je prav, Serčič v nadaljevanju.
1: Rok! A to še ti vrnu.
0: Ja, pa crvena jabuka, da odženemo zdravnika. Ogromno vrhunske glasbe sledi v nadaljevanju v našem ritmu, zato ostanite z nami.

0: Novo šolsko leto pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
1: Ljukarjeva zvabimo 30. augusta na 31. ljukarski praznik Dornavo na Čušekovo domačijo. To je poleg baročnega dvorca. Za vas smo pripravili ljuk za ozimco, ljukarske dobrote, gibence, bogat kulturni program, igrala za najmlajše pa še marsikaj. Zabavali pa vas bodo zlati ase pa zlati odmev. Po dornavski šegi, ljuk.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
0: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Kucentru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Kucentru Ptuj.
3: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.
4: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
5: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. augusta ob 11:30 do poldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
0: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17:00.
8: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori Napoli. Nori Napoli, nori na glasbo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: S torkom rekordna cena dizla. Sindikati pozivajo k izrabi dopusta za spremstvo prvošolčka. Vreme jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa na euro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih euro in 90,3 centa. Ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na euro in 51,7 centa. Cena dizla bo tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižje dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo, naj izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Pravica do dodatnega dne izrednega dopusta staršem, ki svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je del zakona o delovnih razmerjih od leta 2020. Do pravice sta upravičena oba starša in velja za vse, ne glede na dejavnost oziroma sektor. Vodstvo košarkarske Eurolige je napovedalo ustanovitev novega letnega tekmovanja štirih ekip, tako imenovanega Superpokala. Prva izvedba bo 18. in 19. septembra letos v Abu Dhabiju v Združenih arabskih emiratih. Turnir bo uradno zaznamoval odprtje evropske klubske košarkarske sezone, sta v skupni izjavi zapisala Euroliga in oddelek za kulturo in turizem Abu Dhabija. Štirje udeleženci uvodnega Superpokala bodo prvak Eurolige Olympiakos, podprvak Real Madrid, polfinalist Fenerbahče in Dubaj, ki bo zastopal državo gostiteljico. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
1: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: Bodoče mamice in očki, to je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.
6: Gremo na ceste.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Šentilj, prav tako v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in na dolenjski avtocesti v obe smeri med priključkoma Bič in Višnja Gora. Zdaj pa radarji. Bel up je v Rimskih Toplicah pri bazenu v smeri Laškega meri, eden je v Trgovišču v smeri Ormoža in še policijska kontrola je v Hrastniku na ovinku pri drogeriji. Če jih opazite še kje, pa se javite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
0: Bodimo varni!
7: Tudi v Velenju 6 minut čez četrto.
8: Opa!
7: Ja, to je sproščenost, ta prava energija, to je Slovenija v ritmu pozitive. Rok Reže, Nuša Rojs, Luka Žerjav, vsi skupaj. Danes na mednarodni dan nenavadne glasbe. Tako da danes stopimo iz svoje glasbene cone udobja in poslušamo nekaj, kar običajno ne bi.
8: No, ampak zdaj me pa res mene tudi zanima, kaj je sploh za vas nenavadna glasba? Je to metal, je to opera, jazz, narodnjaki, kakšna čisto eksperimentalna zadeva ali je morda vaš partner tist, ki posluša nenavadno glasbo? Sporočite na nič 41 309 300.
7: Ja, še v tej uri raziščemo, kaj je za koga nenavadna glasba, do takrat pa nadaljujemo s poznanimi hiti.
8: La, la, la, la.

0: tistih pesmi, pri katerih se res krstaviš in malo zamisliš.
1: Oh, ne malo.
0: Na vse jaz sem se. Mm-hmm. Ker prav spomni na vse tiste izkušnje ljudi, ki jih srečamo skozi življenje in nas res lahko zaznamujejo.
1: Oh, ja.
0: Včasih zavedno. No, zaznamuje pa nas lahko tudi glasba. Mm. V ritmu pozdeve 15, skoraj 15 čez četrto. In danes je mednarodni dan nenavadne glasbe. Morda nas tudi ta zaznamuje. Kaj pa veš? Ta dan je leta 1998 uvedel ameriški skladatelj Patrick Grant z idejo, da bi enkrat na leto poslušali tudi glasbo, ki je malo drugačna, nenavadna ali pa tisto, ki rečemo čudna.
1: Čudna radi.
0: Skratka, rečem, ja. Da zavrtimo pesem, ki je običajno ne bi dali na svojo playlist.
1: Ja, no, če mene vprašaš, je zame je nenavadna glasba.
0: Kakšna?
1: Nekaj takega.
0: Res.
1: A sliši, a ni čudno?
0: Ne.
1: A ni čudno, niti enega instrumenta, ki bi ga znal prepoznati, brez besedil, brez besedila,
0: ja,
1: refrena.
0: Je ni, taka ni drugačna, ne?
1: Ja,
0: ampak
1: drugačna.
0: Se pa ne morem strinjati, ne? Ker vem za odlično pesem brez besedila, ki je velik hit, ne samo pri nas, ampak tudi po svetu. A?
1: Ok, ja, dober, Golica res je, nima besedila, mogoče je tudi komu nenavadna pesem, glih zato, ker nima besedila, ampak pri Golici pa vsaj poznamo vse inštrumente. No.
0: A poznaš vse inštrumente?
1: No, vsaj večino. Poznam, ampak če ti nekdo 3 minute igra na pokrov od lonca, pa zram piska v piščalko, ne bi reči, da je to glasba. No,
0: evo, sem... pa smo pri tem, kaj je za koga nenavadna glasba. In
1: glasba
0: danes bomo
1: smoh,
0: to ja. Malo raziskovali, ker stavim, da boste nad kakšnim odgovorom tudi vi presenečeni.
1: Ja, še posebej zato, ker bo naš skrit sodelavec v ritmu pozitive, ki je vendar le glasbeni strokovnjak povedal, kaj je zanj nenavadna glasba.
0: Ja, mogoče ugotovimo, da je nenavadna glasba samo tista, ki je še nismo dovolj krat slišali.
1: Dobro.

0: Sve nas manje ima tu, ampak v ritmu pozitive nas je vedno več in naša pozitivna energija se širi in veča, zato dobrodošli, skoraj 20 je čez četrto.
1: Zato zdaj pa obrnemo energijo z uspešnico iz 90-ih, Bell Booking Candle Rescue Me prihaja z refrenom, ki hiter ostane v glavi, takoj za njo pa še... Pesem Golden, skupina Hunter X, slišimo še pred pol peto, ker je enostavno ena novejših pesmi, ki je v zadnjem času osvojila ogromno poslušalcev in si zasluži svoje 3 minute v našem ritmu. Hej!

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v U-centru Ptuj.
3: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: To pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V okviru 18. festivala Arsana je v slavnostni dvorani Ptujskega gradu včeraj nastopila vokalna skupina Plamen iz Toronta. Skupina, ki jo že 35 let vodi Marija Ahačič-Polak, se je na Ptuj vrnila po 10 letih in z glasbenim večerom povezala slovensko kulturno izročilo z življenjem slovenske skupnosti v Kanadi. Dogodka se je udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lepšimenko, in poudarila pomen ohranjanja slovenske kulturne identitete. Identitete Slovencev v Kanadi.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, Lenart, okroglih 30, Krško, Žužemberk, Pragersko in Vojnik 29, Laško in Šoštan 28, Mislinja pa 27 stopin. Jutri bo zjutraj okoli 13, čez dan do 27 stopin, več bo oblakov, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V sredo se bo zjasnilo, četrtek in petek boste spet sončna in vroča, v soboto lahko spet malo zagrmi, no nedelja pa bo prijetna in ravno prav topla, tako da če razmišljate o kakšnem izletu, hribe ali na kolo, vsi ga brez skrbi prihranimo za nedeljo.
5: Še več uspešnic. Še več slovenske glasbe.
6: Nisem ljubil usnice tvoje, ustavila si življenje moje.
5: Na Radiu Ptuj.
7: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovar, je tudi v smeri Avstrije pred prehodom Šentil in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi zastoj na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Bič in Višnja Gora, potem tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj pa tudi v teh dneh v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če radarske kontrole preverimo, ena je v Medlogu pri Celju pri Kapelici. Če radar prej zagledate vi kot mi, veste kam poklicati, brezplačna 080 13 02.
3: Bodimo varni!
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Pet čez pol peto je v našem ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša skupaj in danes je poseben dan na Rokovo veselje.
7: Ja. Danes, 24. avgusta, praznujemo svetovni dan vseh klobas.
4: Ja, čestitke.
7: Prav ste slišali, danes je dan posvečen eni najbolj priljubljenih mesnih dobrot z dolgo tradicijo. Če tako pomislim, ima res skoraj vsak konec Slovenije kakšen svoj recept od svežih in kuhanih, doprekajenih, suhih klobas in
4: pogoltnile poslino dol. To pa zato, ne, ker so jih včasih delali samo po zimi, ko so bile koline in so na kmetijah meso morali predelati, zato da je lahko zdržalo čim dlje. Zdaj pa po različnih krajih tradicijo ohranjajo tudi salamijadami.
7: Ja, in to sem slišal, na Ptuju je leto zmagal Srečko iz Spodnega Leskovca in iskrene čestitke Srečku. In pri svojih salamih menda prisega na domače surovine, kakovosti, ima pa in tudi en ful star recept. In Srečko, če to poslušate, ta recept rabim.
4: Ja, res je, prav si slišal. No, Rok in vsi klobasoljubci boste očitno danes prišli na svoj račun, jaz pa priznam, pa ne me zdaj grdo gledati, ampak mene pa ne ganejo. Res ne.
7: Veš kaj? Sej ni čuden, da si tok dolg samska.
4: Kaj?
7: Klobaso v roki mor znat in ob njej uživati. Duža to bo

0: Tu pa moram priznati, moraš imeti dovolj v hlačah, da zapoješ komadi, jaz sem preveč seksi. I'm too sexy v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut do pete, Luka, Nuša in Rok. Še vedno vaša popodanska družba.
1: Ja, ob svetovnem dnevu nenavadne glasbe pa z nami tudi velik glasbeni strokovnjak in naš predrag sodelavec Miro V. Kodrič.
0: Miro!
1: Miro, tako iz prve roke, ne? Kaj bi ti kot glasben ekspert rekel, katera pesem je recimo tebi nenavadna?
2: Zame je tako svetovno gledano nenavadna pesem bila tale od Štefana Raba, ki jo je predstavil pred leti na Eurosongo in naslov pesmi je Vade Hade Dudeda.
0: Ok, čakaj, tole moramo slišati.
1: Zanimivo.
0: Tole je ful dober, prav tole je kar top. Tole mi je kar všeč.
1: A ti
0: je
1: všeč?
0: Ja, je kar fajn.
1: Ja, zanimivo, no, ampak bi se strinjala, da je predvsej nenavaden. Kaj je to, nemščina, Miro?
2: V bistvu v neki izmišljeni nemščini ali pa bolj bi lahko dejali v kakšni otroški nemščini, kljub temu, da jo gotovo redko kdo razume, je postala velika uspešnica, torej Vade Hade Dudeda, kar bi na nek način lahko pomenilo, kaj pa imaš ti tukaj?
0: Ful dobro, imamo Slovenci tudi kaj nenavadne glasbe, Miro, kjera je po tvoje najbolj nenavadna slovenska?
2: Če takole slovensko pogledamo, je zame ena izmed bolj odštekanih zasedb Dekvašen Rejtaši, ki prihajajo iz Prekmurja in so naredili priredbo pesmi Afromena Because I Got High in priredba je bila z naslovom Baba malo menjaj.
0: Daj, da slišmo. Torej, Afroman...
3: To je bila življenska napaka, ki je znam. Ja, je ona včasih pravila, nikoli te ne da.
1: Kaj pojem?

0: To sam razumjela.
1: Baba, malo meni, jaj rad bi bil fraj, o moj bog. Ja. Legenda, Miro, pa kje ti to zbrškaš, ta res, ne vem, ampak bi všeč. Katera pesem pa se vam zdi precej nenavadna? Pa napišite ali pokličite na 041-300-9300. Tale je top 3.
0: Miro, samo še tvoj recept za življenje v ritmu pozitiva potrebujemo. Yes,
2: da preprosto uživa življenje in to vsak dan posebej, ker nikoli ne veš, kdaj bo zadnji dan.
1: Bravo, Miro!
0: Ja, hvala, Miro, mi pa nadaljujemo z prav nič nenavadnimi, ampak velikimi uspešnicami. Eros Ramazzotti se nam pridruži še pred peto v našem ritmu.

0: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silseji odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
2: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
3: Dobro, je, kaj rabiš?
2: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
3: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
2: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
4: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
5: 8-letnemu Teju, kruta dušenova mišična distrofija, vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Golob z novičnim pozivom Janši k sklicu sveta za nacionalno varnost. ZDA zaradi vojne z Iranom odpovedale pomorsko vojaško vajo Seulom. Vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Prva gibanja Svoboda Robert Golob je znova pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen seje je tako umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike, je dodal. Tudi namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek meni, da se jo potrebujejo predvsem zato, da razčistijo napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o obisku Moskve. ZDA so odpovedale veliko skupno pomorsko vojaško vajo amfibijski vozil z Južno Korejo, predvideno v septembru, je sporočila južnokorejska mornarica. ZDA naj bi kot razlog navedle omejitve glede razpoložljivosti ameriških sil zaradi vojne proti Iranu. Odpoved sledi skrajšanju in zmanjšanju obsega skupni vojaški vaj sil ZDA in Južne Koreje minuli teden, za kar se je odločil ameriški predsednik Donald Trump. Kot razlog je navedel svoj zelo dober odnos s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-un. Pentagon navedb Seula še ni komentiral.

0: Igralci so zadnji dan obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili podpise. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je bilo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb v želji po doseganju visokih ciljev. Nova sezona NBA se bo začela konec oktobra. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
1: Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Zastoji so na štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in Slovensko Bistrico jug in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji prav tako na dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa tudi v teh dneh v Gornji Radgoni in okolici zaradi sejma. V vseh zastojih pa vemo, kaj naredimo, držimo reševalni pas. Dva radarja ste opazili, eden je v Medlogu pri Celju pri Kapelci, drugi pa v Hrastniku pri odcepu za železniško postajo. Če jih opazite še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
5: Tudi na Ptuju, 7 minut čez peto. To so te pozitivne vibracije, ki jih širimo naokrog. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
6: Yes,
5: in danes imamo res zanimivo kombinacijo. Ne? Mednarodni dan nenavadne glasbe in ob enem dan, ki je posvečen vsem klobasom. In zdaj razmišljam, ne, kaj je bolj nenavadno. Glasba, ki je nihče ne razume, ali klobasa, ki ima 17 različnih imen.
7: Ja, še vse je po moje odvisno od klobase. A veš, če mi daš dober pečen, če je na čisto sejem, kako se je reče, to nima
5: pevi. Glavno, da je klobasa. No, pri glasbi pa je danes dovoljeno eksperimentirati in iti malo izven svojega okusa, izven svoje cone odobja.
7: Ja, torej, če mi danes zavrtiš nekaj res čudnega, bom vedel, da ni napaka, ampak da praznujemo.
5: Točno okay? To. In če vam bo komad čuden, si samo predstavljajte, da je to ena taka glasbena klobasa, ki je še niste poskusili.
7: Okay. Gremo na nekaj, kar vsi poznamo, imamo radi. Velik hit prehaja čez 3, 2, 1, gremo!

0: Na tistih priredbih je original sicer čisto drugačen, ampak oni so jih tako naredili tako svojo, da je marsikdo danes najprej poveže prav z njimi. Malo bolj surovo, malo bolj temačno, ampak zelo dobro. Trigger Finger, I Follow Rivers v ritmu pozitive, 15 minut je čez peto.
1: Ja, in jaz sem očitno našla vadbo, za katero potrebujem samo 5 minut, da potrebujem, da prebudim svoje telo.
0: Aha,
1: veš,
0: misliš,
1: in, da, jaz mislim, da prav zdaj rabim to terapijo.
0: Rabiš ti, ja.
1: In ta terapija se imenuje ples. Ja, ko plešemo, se pospeši srčni utrip, izboljšata se prekrvavitev in dovod kisika, pa tudi precej hitro se izboljša razpoloženje in zmanjša stres.
0: O, to pa podpišem, dobro.
1: Še nekaj zanimivega, ne? Ples deluje tudi na možgane, ker ko poslušamo glasbo, usklajujemo gibe, si zapomnimo korake in pazimo, kam se premikamo, tako da treniramo spomin in koordinacijo. Tako da, če opazite, da vam sredi dneva upada energija, in koncentracija, mogoče poskusimo na mesto tretje kave, ne, s temi 5 minutami plesa, ker gibanje lahko pomaga pri zbranosti.
0: Okay, če jaz prav razumem, jaz lahko svojih 5 minut plesa ne po pisarni od danes naprej štejem kot resen zdravstveni ukrep, v bistvu, in prišparam 50 centov za kavo.
1: Ja, sem prej opozoril še ostale sodelavce, da plešeš, ne, da ne bo kdo mislil, da doživljaš epileptični napad.
0: Ne, se pa, čaki, moji plesni, moji plesni gibi so vrhunski, tako da jaz sploh ne bi v tem. Sicer pa je tukaj odlična plesna glasba, da ta recept plesa za boljše počutje. Preverimo iz prve roke, da vidimo, če naj kaj bolj na hajpa.

0: Ko bo padel dež, danes še ne, jutri popoldan pa prihajajo plohe, to res. Zato izkoristimo današnji sonček in akcija. Jutri pa se bomo lahko stiskali na kavču, opazovali dežne kaplje na okno in se šli romantiko. 20 je čez peto v ritmu pozitive.
1: Ja, odlični Kingstoni znajo tudi dežja narediti žurko. Zdaj pa prihaja ženska, ki je vedno znala napaliti publiko in je še pri svojih 70-ih v seksi kratki leder oblekci nastopala pa kazala svoje popolne noge. Tina!
0: Veliki dol. Ne samo kot pevka, ampak kot ženska, velika 80-ta, velik vokal in pesem, ki govori res o svetu, v katerem si želimo več miru in manj bojevanja. Tina bo z nami.
1: Ja, pred pol šesto pa še malo domače nostalgije, novi fosili, najdraže moje. Slišimo prav tako za popolno vzdušje v našem ritmu.

0: 75. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Terbuc Dornava.
3: Javne službe Ptuj.
4: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo s sistemom daljinskega ogrevanja.
3: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
4: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
5: V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v gosti vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina Markovci.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Ptujski policisti so minuli petek na Ptuju obravnavali prijavo napada psa. Ugotovili so, da je pes, ki ni bil na povozu, stekel proti oškodovanki in na njo renčal, pri tem pa je prišlo tudi do kršitve javnega reda in miru. Eni kršiteljici je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitev določil zakona o zaščiti živali, drugi kršiteljici pa zaradi kršitev določil zakona o varstvu javnega reda in miru, so sporočili ptujski policisti.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, Novo mesto 31 stopinj, trenutno Celje, Slovenska Bistrica in Polzela 29, Žalec, Pragersko in Šoštan 28, Metlika pa 27. Jutri nas čaka bolj svež dan, zjutraj bo okoli 13 stopinj, čez dan do največ 27. Oblako bo več, vmes še plohe in nevihte, potem pa gre spet samo navzgor, sreda bo sončnejša, četrtek in petek poletno vroča, sobota pa bo spet prinesla kakšno ploho, nedelja pa bo kot naročena za kosilo na terasi, evo.
5: Gremo na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovensko Bistrico jug in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Potem zastoj tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, tu pa med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni voznici od Brda proti Kozarjam pa naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če vas je na poti kaj presenetilo, opozorite še druge. Brezplačna številka je 080 13 02.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Tri minute so čez pol šesto v našem ritmu in Nuša, ti pa vsi, ki imate svoj avto in se vozite, danes pojdite tankat, jutri sledi nova podražitev. Cena dizla bo v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra.
4: Ker slabo mi je postalo.
5: No, ne.
4: Kaj pa benz? Kaj?
5: Liter 95 oktanskega benzina se je podražil za 2,6 centa na 1,608 evra. Liter dizla za 4,6 centa na 1,903 evra. Liter kurilca pa za 4,7 centa na 1,517
4: veš kaj, liter. Jaz mislim, da bom dala kar eno glas na Autonet, nabavila električni bicikl, eno no, veliko nepromočljivo obleko in je to to.
5: Ampak, a vidiš, to je to. Prešparala bo, zaslužila boš, pa še natrenirala bedrca pa rit. Vidiš, ne? In to je to.
4: Čakaj zdaj malo, kaj si ti htel reči, da imam jaz debelo rit in bedra, da bi jih morala natrenirati?
5: Nuša, veš, da jaz tega ne bi rekel v življenju.
4: Ne bi rekel, si pa mislil.
5: Ne, nisem tako mislil.
4: Si pa mislil.
5: Nisem, jaz nisem mislil tako.
4: Ja, ja. She's crazy about her daddy.

0: Dolfi in Ritmo Loco. Odlična kombinacija, prav tako v Ritmo Pozitive. 15 je do 6 in kakšen začetek tedna in kaj vse nas še čaka. Na nebu se zgodi pravi rock'n'roll. V petek zjutraj ob 6 nas bo pričakala polna luna, ki jo bo spremljal, pazi to, lunin mrk. Okoli 6:13 bo v zemljeni senci kar 96% lune.
1: Oh God,
0: veš, kakšna energija je to?
1: To pomeni, če je v petek polna luna, a to pomeni, da lahko je že danes začnem kriviti luno, če sem malo čuden, veš, kar čutim, da bi ima ta razlaga ta teden zelo koristila.
0: Znanost ti te olajševalne okoliščine ravno ne priznava, ne? Ampak astrologi pravijo, da je že par dni pred in po polni luni več čustvene intenzivnosti, nemir, občutljivosti.
1: Odlično, torej, če smo danes sitni, je kriva luna, če smo zaljubljeni, je kriva luna, če zvečer pojemo celo pico, je kriva plima, za kar je pa kriva luna.
0: Ti boš očitno do petka vse razložil z astrologijo.
1: Absolutno, to, mislim, lej, če lahko to počnete ženske, pa lahko to tudi moški
0: v tem primerih pa verjameš v astrologijo.
1: V tem primerih, skratka, mi pa tale ponedeljko večer raje nadaljujemo z nečim, za kar je preverjeno in vemo, da vpliva na razpoloženje ful dober, dobra glasba. Res je vrhunska. Nina Pušlar prihaja v nadaljevanju, pa Belinda Carlisle in še Ed Sheeran pred 6. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu
0: pozitive.
2: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Ko Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Ko Centru Ptuj.
3: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Ko Center Ptuj.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini. In to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
7: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori Napoli. Nori Napoli, nori na glasbo.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni, danes izpostavljamo. V času podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna, na Agri poudarila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Minister Cigler Kralj pravi, da pomoč zaradi suše že prihaja na kmetije. Po končanem šolanju se mladi kar hitro zaposlijo. Na Lenarškem poginilo preko 10 ton rib. Nogometaši Aluminija boljši od Brinja. Podrobneje. Na pomorskem sejmu v Gornji Radgoni je v soboto vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. V svojem nagovoru pa je še izpostavila.
4: V času negotovih razmer v svetu in podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti. Če želimo biti odpornejši in manj odvisni od pretresov zunaj naših meja, moramo svoje znanje nadgraditi in moramo znati svoje prednosti bolje povezati in iz njih predvsem ustvariti več.
3: Kot je še dejala predsednica republike, prehranske suverenosti ni mogoče doseči z enim samim ukrepom. Potrebni so bolj produktivno kmetijstvo, večja domača proizvodnja tam, kjer ima Slovenija največji potencial, močnejše verige preskrbe s hrano ter bolj integriran in strateško usmerjen pristop k domači proizvodnji je nanizala. Na pomen teh vprašanj po njenih besedah posebej opozarja huda suša, ki je tudi letos močno prizadela slovensko kmetijstvo, njen obseg in posledice pa se šele kažejo. Sejem Agra bo v Gornji Radgoni odprt do srede med 9 in 18 uro. Minister Janez Cigler Kralj, ki si je prejšnji teden na kmetijskih gospodarstvih v okolici Ptuja ogledal posledice suše na trajnem travinju in v vinogradih, je poudaril, da je letošnja suša le še dodaten udarec v nizu vremenskih ekstremov, ki so že prizadeli pridelovalce hrane, krme, vinogradnike, hmeljarje in druge kmetijske sektorje. Kmetom je obljubil.
5: Obljubim lahko to, da ne bojo ostali sami. Nerad obljubljam stvari, ki se potem ne uresničijo. Prosijo me, da pridem, se seznanim in potem je moja zaveza, da s svojimi službami in skupaj z roko v roki z vsemi kmečkimi nevladnimi organizacijami najdemo ukrepe, ki bojo učinkoviti in ki bojo prišli dovolj hitro do kmetov, da si bojo z njimi lahko pomagali. Kaj je pa ključno? Tu pa smo, lahko rečem, vsi enotni. Je pa to, da bomo morali prinesti nov način razmišljanja in novo vizijo kmetovanja. Če hočemo ohraniti pridelavo slovenske hrane, če hočemo ohraniti to suverenost na prehranskem področju ali pa jo okrepiti tam, kjer ni zadostna, potem moramo vsi privzeti zavezanost k vlaganju v preventivne ukrepe. Namakanje, senčenje, prilagoditev nitratne direktive oziroma fleksibilizacija uporabe teh direktiv.
3: Na obisku se je seznanil tudi s primerom dobre prakse izvajanja namakanja. Ministrstvo si bo prizadevalo v prihodnjem strateškem načrtu skupne kmetijske politike po letu 2028 še okrepiti vlaganja v preventivne ukrepe, kot so namakanje, senčenje in zadrževanje vode. Na ptujskem območju so razmere na trgu dela za iskalce prve zaposlitve ugodne v primerjavi s prejšnjimi leti.
6: Danes ugotavljamo, da niti ena tretjina populacije mladih se ne prijavi v evidenco oziroma običajno kar nadaljuje po šolanju z zaposlitvami, za katere se že prej dogovorijo, in to pričakujemo sicer septembra. Ne? Se pravi, september in zlasti oktober je potem tisto, ko je priliv mladih, se pravi tisti, ki išče prvo zaposlitev. Največje vemo, da še ima za čez poletje statuse tisti, ki se ne zaposlijo, se pravi statuse dijakov in študentov. To pričakujemo potem tam oktobra. Najbolj uspešni pa so, se pravim, vseh proizvodnih dejavnosti, zlasti praktično v vseh panogah. Če smo govorili še 10 let nazaj o primanjkljaju za strokovnjake, se pravi tisti, ki so diplomirali in so v našem okolju težko našli zaposlitev, danes to ni več takšna težava. Se pravi, se zaposlijo v regiji, se pravi pri nas doma.

0: Narodni pesniški festival Versija, novo neodvisno festivalsko zgodbo, ki nadaljuje bogato tradicijo mednarodnega srečevanja poezije v najstarejšem slovenskem mestu. Na več kot 30 dogodkih, na katerih je poezija stopila iz pričakovanih okvirjev ter povezovala različne prostore, jezike, umetnosti, tradicijo in sodobnost, je sodelovalo več kot 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav. V jezeru Pristava v občini Lenart je konec tedna prišlo do množičnega pogina rib. Tajnik ribiške družine pesnica Lenart Aleksander Mencigar.
1: Po naši oceni gre za pogin večjih razmer, nekje 10 do 15 ton rib je poginilo. To leži v glavnem v travi oziroma ob travi. Vzrok je trenutno po naših meritvah izredno nizek delež kisika v vodi, povečana izredno velika količina oreščka in pa še ostalih različnih alg in vsega tega, kar je v vodi.
0: Kaj to pomeni za prihodnost ribjega zaroda v jezeru Pristava, je težko napovedati. Mencigar ocenjuje tudi, da je škode zaradi pogina za več kot 50 tisoč evrov. Po odstranitvi poginulih rib bo potrebna obsežna sanacija.
1: Z VGP-om je tudi dogovorjeno, da bodo jutri dali nek stroj za to očiščenje, pa bomo videli, kaj bomo uspeli in koliko bomo uspeli. Ampak sam sem osebno mnenja, da bo vsaj 80% prej razpadlo, pa padlo na dno kot hranilo za travo.
0: Kar pomeni, da bo voda, ki je že sedaj v zelo slabem stanju, še dodatno kontaminirana. Nogometaši Aluminija so v petek v šestem krogu prve lige Telemach premagali Brinje Grosuplje 4-2. Trener Jura Arsič je po tekmi takole strnil vtise.
2: Mi smo tekmo zelo, zelo dobro odprli, imeli kontrolo, res z nekimi hitrimi korekcijami v fazi branjenja, se dobro prilagodili na nasprotnika, imeli pobudo, dosegli zadetek in potem z nekih naših individualnih nepravilnih odločitev, ne fokusa, ne vem več, kako bi to imenoval, spremenimo tok in moment tekme. Potem Brine je zasluženo prevzelo pobudo, dvakrat zadeli na podlagi naših napak in potem we were saved by the rain, bi se lahko reklo, in takrat smo se konsolidirali. Dvignili, povzdigli malo glas, postavili sistem in fantje so zelo dobro odreagirali v tej situaciji. Ven prišli kot povsem druga ekipa in od takrat naprej mislim, da smo po večini bili mi tisti, ki smo držali kontrolo, zadeli potem še trikrat in menim, da smo zasluženo zmagali.
0: Aluminij bo v sedmem krogu v petek gostil Koper. To je bil Glas regije. Pripravila sem ga Anne-Marie Kekec, ki vam želim kar se da lep preostanek tega ponedeljka.
3: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala jutri za krvodajalce zaposlene v podjetju Talum Kidričevo. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 ura.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 77. letu se je po kratki in hudi bolezni poslavil Leopold Kores, po domače Gajški Poldi iz Kopčinjega vrha 44. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Stopercah. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 77. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovil Leopold Kores, po domače Gajčki Poldi, iz Kopčinjega vrha 44. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Stopercah. Žara bo položena v vežico jutri ob 13. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
1: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.

0: Domači obrazi.
1: Gost je u današnjoj oddaji Domači obrazi je Kaja Rukav. Sicer iz Dornave, ampak mnogi jo poznamo tudi po njenih aktivnostih u Gambiji. Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Kaj vas je iz Dornave popeljalo do Gambije? Kako ste prišli do tega?
2: V bistvu do same Gambije me je v bistvu iz Dornave pripeljala moja sestra, ki je sama spremljala, želela to pot v Gambijo. Potem je prišla ta ideja, da greva skupaj in v bistvu sva odšli skupaj. Se obe malo zaljubili v Gambijo, obe malo dlje ostali, kot je bilo planirano. Sicer pa bi jaz rekla za sebe, da sem že od nekdaj bolj človek sveta. Rada potujem, rada spoznavam nove kraje ljudi in se nekako se skupaj povezalo in prepletlo s Gambijo na koncu.
1: No in če pogledate, s kakšnimi načrti oziroma željami ste šli prvič tja in kako se je potem ta zgodba razvila? Je bil potem rezultat takšen, kot so bila pričakovanja?
2: Jaz sem čisto iskrena in jaz sem res to potovanje vzela prvič, po mojem, čisto brez pričakovanj. Jaz sem imela plan potovati drugam, sestra je v bistvu potem rekla, pa greva pa tukaj lahko skupaj. Tako da so šli, ona je prevzela tisti organizacijski del, jaz sem pa bolj sledila občutku oziroma bila res brez pričakovanj, brez nekega premisleka, kaj, kako. Mogoče sem tudi zaradi tega potem prvi dan v Gambiji doživela šok, ko sem rekla, jaz tu ne bom več kot dan, dva, poiskala bom najkrajšo pot domov in nasvidenje, hvala, jaz imam dovolj Afrike, ne? No, potem pa se je to spremenilo v to, da sem ostala skoraj leto dni. Ko se bo predvajalo, bom verjetno že spet nazaj v Gambiji in nekako se povezala s to afriško celino. No.
1: Kako ste zastavili življenje tam, svoje aktivnosti? Tam pomagate lokalnim otrokom?
2: Ja, jaz sem se zdaj najbolj fokusiram na sirotišnico, tudi za ta namen je nastal prav poseben projekt Pisma iz sirotišnice. Do tega je v bistvu prišlo res vse po nekem naključju, mogoče tudi je bil v odzadju kak plan, ko ga takrat še sploh nisem sama videla. V bistvu prilagodiš življenje, meni se je v bistvu vse poklopilo, mi se je pojavila tudi možnost koriščenja statusa študenta, absolventskega statusa v sklopu Erasmus pripravništva, da sem lahko potem ostala tudi dlje časa v enem kosu in se je to v bistvu poklopilo. In potem ja, živiš, pomagaš, poskušiš narediti čim več in na koncu doživiš veliko lepih zgodb.
1: Kako lahko nekdo iz Slovenije pomaga v Gambiji?
2: Različni so načini pomoči, različne so opcije. Jaz sama pravim konkretno zdaj pri pismih, s katerimi je namen pač ljudem in predstaviti življenje in potem tudi pomagati pri posvojitvah, pri mednarodnih posvojitvah in seveda pomagati na terenu v sirotišnici. Recimo sama sem zdaj, ko se vračam, zbirala stvari, ki so nujno potrebne. Po 9 mesecih tam bi lahko rekla, da pač poznam razmere dovolj dobro, da vem, kaj so tiste stvari, ki so nujne. Od recimo tetraplenič, ki jih pri nas dobiš, tam pa skoraj da diplomiraš prej, do raznih teh kremic, zdravila so eno takšnih področji, ki so v bistvu precej nedostopna oziroma so tudi mogoče malo slabše kakovosti katera, do seveda pač finančne pomoči, ki je še vedno na žalost nujno potrebna, še vedno je odprtih. V tem trenutku imamo 4 zdravljenja, kjer se gre v bistvu za 16-letno dekle, ki potrebuje zdravljenje, ker če ne ve, če bodo čakala 17. rojstni dan, pa 6-letna deklica, pa dečka, ki imata deformacije nog. In v bistvu, ja, smo zbirali tudi finančna sredstva, še vedno jih zaradi tega, ker pač zneski so, čeprav je to Afrika, še vedno žal precej visoki. Pomaga pa lahko v bistvu vsak na svoj način, koliko zmore. Že s tem, da mogoče pa kakšen dan gleda na svet malo lepše, se izogne kakšnemu predsodku, ne vem, podeli kakšno besedo naprej s prijateljem, mogoče ta prijatelj lahko pomaga, ne vem, finančno ali pa s podporo ali pa bilo kak. Spravi, vsak lahko najde svoj način, lahko najde svojo pot, svojo organizacijo, tukaj je res neskončno možnosti, če smo pripravljeni. Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Z nami v oddaji Domači obrazi je Kaja Rukav, ki deluje kot prostovoljka v Gambiji. Kako je bilo treba prilagoditi način življenja, ko ste odšli za takšno dolgo obdobje v Gambijo? Naše življenje je vendarle drugačno kot tisto tam.
2: Jaz bi rekla, da meni se ni zdelo zdaj nekšno prilagoditev predsejšnja, ker sem načeloma zelo prilagodljiv človek in mi to ni problem se prilagoditi zlit za neko drugo kulturo. Zagotovo je po mojem bilo potrebno sneti ta naša očala, zahodna očala in gledati na sistem, na življenje skozi življenje ljudi, ki tam živijo, ne skozi naše. Ne. Mi smo v sirotišnici se odločili pospraviti omaro, ne, ker pač omara je bila v kaosu in vsaki cira bo 2 ure, da si najdu par oblačil, da si lahko otroke približno normalno obleko. Ne. Mi smo to naredili v nulo, vse zmetali ven, počistili, posortirali po barvah, velikostih, ni da ni. Ne. Sam drug dan je bilo spet vse pomešano nazaj. Ne. Seveda si bil najprej razočaran in jezen in tisto, zakaj pa je zdaj to tako. Ne. Tem pa ugotoviš, da v bistvu je to bil naš sistem, ki smo ga imeli, ni bil to zdaj njihov sistem, mi smo njim naš sistem silili. Ne. In ko sem naslednjič slagala omaro, točno tako, kot so jo imele one složeno, je bila usložena. Zato, ker je bil po njihovem sistemu. Tudi pogled na otroka je drugačen. Ne vem, mene še vedno prizadane, ko vidim, da otrok joka in je zato še zraven tepen, ker pač jokamo res, ko je nekaj hudega, ne pa, ko so lačni recimo, ali pa ko jih kaj boli, ali pa ko so bolani in to še vedno pač te prizadane, ampak nekako potem začenjaš razumeti ta njihov sistem življenja skozi njihove oči, ne skozi naše. In mislim, da ta prilagodljivost, da se sam s sabo začneš mal pogovarjati in soočati in puščaš te predsodke, puščaš te predstave in ugotavljaš, da v bistvu je življenje bistveno širše kot to, kar sam imaš doma in vidiš in poznaš.
1: Verjetno jih tudi druge stvari osrečujejo.
2: Jaz vedno rečem, pri nas je sreča še vedno prepojena s to materialnostjo, s tem življenjem, ki ga poznamo, s tem tudi, da se malo kdaj pokažemo, pa malo potekmujemo med sabo. Ne? Pri njih je pa v bistvu sreča že to, da prideš tja, da te vidijo, da jih objameš, da si z njimi. Že to, da jim tisti mango podariš zraven, da si z njimi, da si prisotena. Ne? In to se v bistvu naučiš ceniti te male stvari, male trenutke. Recimo, jaz sem bila enkrat čist po koncu dneva šla, se vračala domov, umazana od peska, od blata, od vseh teh mangovih sadežev in lepljivih rokic. In v nekem trenutku pač samo ugotoviš, da pač si sam srečen, da do takrat sploh ne poznaš tega občutka, ko ga potem tam doživiš.
1: Kakšen pa je potem občutek priti nazaj v naš materialistični svet?
2: Ja, jaz bom rekla, da ponavadi doživiš kulturni šok v drugi kulturi, ali pa potem odvrnitvi nazaj domov. Ne? Zagotovo gledaš drugače, zagotovo se ti veliko stvari zdi nesmiselnih, sekiramo se absolutno za preveč stvari. Ravno to, da iščemo srečo, da se ves čas ženemo za nečim, da si želimo več, pa še več, pa še več, pri tem pa malo pozabljamo na tisto, kar je res pomembno, na to, da si vzamemo malo več časa drug za drugega, na to, da se zavemo, da pač bo vse počakalo, da tudi, če nimamo zdaj vsega perfektno pospravljenega, če ni zdaj vse narejeno takoj, se stvari bodo zgodile. Včasih pa lahko zgubimo trenutke z ljudmi in odnose, ki pa jih potem ni mogoče vrniti nazaj. No. In mislim, da bi si morali malo vzeti več časa za to, da se vrnemo v tisto počasnost, v tisto, kar res šteje. Domači obrazi.

0: Domaći obrazi.
1: Gosti v oddaji Domači obrazi je Kaja Rukav iz Dornave, ki sicer deluje kot prostovoljka v Gambiji. Kako na vaše delo gledajo domači, starši?
2: Jaz bi rekla, da imam od nekde podporo doma. Zelo sem vesela, da je Gambijo doživela z menoj moja sestra. To je vez, ki je med nama res ustvarila tisto nekaj, kar naj bo vedno povezovala. In je seveda prva podpornica pri vseh zadevah. Tudi starša sta ponosna, spremljata stvari, me podpirata. Včasih se gre tudi primeta za glavo, ne? Iz tiste čiste starševske skrbi. Mogoče jo zdaj začenja malo razumeti, ker sem tudi sama bila postavljena v vlogu skrbi za otroke, ki so v sirotišnici in sem tudi sama bila, aha, mene ful skrbi za njih, se mogoče lahko razumem tudi našo mami malo bolj, a ne? Drugače pa sta podpora, vedno sta ponosna na stvari, vedno pravim, da starši so tisti, ki so mi dali ta krila, me naučili z njimi upravljati, pa hkrati tudi dali vedenje, da pač je dom vedno prostor, kamor se lahko vrnem in kjer bomo pač rešili vse, ne glede na vse.
1: Kakšne načrte imate glede Gambije? Nameravate tam ostati? Boste krmarili med enim in drugim svetom?
2: Načrti so kar široko zastavljeni. Tudi s temi pismi iz sirotišnice, ki smo jih začeli, je načrt tudi predstavljati življenje sirotišnici nasploh, tudi v Tanzaniji, tudi v drugih državah, izven Afrike, v bistvu povezovati in uspešne zgodbe o posvojitvi, hkrati tudi realno stanje, kako potekajo stvari. Tako da v bistvu so načrti zastavljeni širše, zagotovo za nekaj časa še zagotovo to krmarjenje med državami.
1: Zasledila sem, da vas v Sloveniji čaka služba.
2: Ja, res je, tudi zaposlitev imam v Sloveniji, tudi predtem sem jo imela, tako da tudi to je eden od razlogov, da bo to krmarjenje zagotovo še nekaj časa med celinsko.
1: Pa bi želeli, da bi ljudje recimo bolj spoznali to, kar počnete, da bi imeli tudi več možnosti za pomoč, da bi se ljudje odločali za ali finančno, ali materialno pomoč, ali posvojitve?
2: Ja, zagotovo. Že pred Afriko sem ogromno delala na različnih področjih, od brezdomcev do otrok v šoli, v sklopu šolske svetovalne službe in ostalih projektov. In jaz bi tu najprej rekla, da ljudje se glede pomoči vedno odzovejo. Kolikorkoli nas stvari v Sloveniji delijo, še vedno smo glede pomoči, glede tega, da se odzovemo na stiske, da reagiramo, da poskusimo najti pomoč tisti, ki znamo stopiti skupaj, pa pomagati. Tu bi jaz rekla, da smo Slovenci še vedno vrhunski v tem odzivnosti na pomoč. Kar se tiče širših pomoči, pa seveda je tudi eden od načrtov projektov, tudi širše, da se v bistvu še bolj oblikuje to zavedanje, da ljudje tudi vedno dobijo tisto, kar to pomeni. Ano, jaz si zelo želim in tudi vedno delam in strmim k temu, da pač vsak, ki me podpre, vsak, ki donira kakršnokoli zadevo meni, da mu vsaj nekako približam ta občutek, koliko to ta njegova pomoč pomeni, pa naj bo to v Afriki, v Sloveniji, pri brezdomcih, ni pomembno kje, ker res se zavedam te odgovornosti, ki jo ljudje svojim zaupanjem meni dajejo in si res želim, da pač dobijo vsaj ta približek tega občutka, ko otrok, ki ti je umiral v naročju, shodi in potem si res ponosen na to, ali pa ko greš otroka obiskati domov, ko je posvojen. Če bi lahko, bi jaz te občutke dala vsem tem ljudem, ki so me podpirali na tej poti, ker to bi bilo najlepše za njih, ne? Ampak tak pa vsaj poskušam, da dobijo ta občutek. Jaz mislim, da če ljudje imajo zaupanje do tebe, je zelo fair, da ga imaš ti nazaj do njih in če ljudem daš vedeti, da je njihovo sredstvo bilo namenjeno za namen, ki so ga dali, da si upravičil to njihovo zaupanje, mislim, da potem ljudje tudi z tistim malo boljšim občutkom tudi naslednjič pomagajo oziroma tudi se odzovajo in jaz se tu res trudim, da pač se gradi to zaupanje, ki ga 100% čuvam in želim, da to ostane tudi naprej tako.
1: Hvala lepa za pogovor in seveda vse dobro vam želimo pri vseh vaših projektih, ki se jih boste lotili v Sloveniji ali pa v Gambiji.
2: Hvala za povabilo.
1: Oddajo sem pripravila Natalija Škrlet. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Domači obrazi. Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, eventim.si.
4: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: dober dan. Čas je za osrednje lokalne novice na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Najprej nekaj poudarkov. V jezeru Pristava na Linarškem poginilo več kot 10 ton rib. Občina Ormož prodaja hotel v centru mesta. Kaj prinaša tretji sejemski dan Agre? Prve ocene 19 rimskih iger na Ptuju spodbudne. Preglejmo podrobneje. V jezeru Pristava na Linarškem je najverjetneje zaradi aktualnih sušnih razmer prišlo do množičnega pogina rib. Kot so sporočili iz ribiške družine, pesnica Lenart so že v petek zaznali poslabšene vsebnosti kisika v vodi ter opazili odmrle ribe. Ves konec tedna so izvali izredno intervencijo in odstranjevali poginule ribe, ki so se najprej začele pojavljati v reki Pesnici, nato pa tudi v jezeru, zato so se odločili aktivirati pristojne službe, med drugim občino, policijo, gasilce, nacionalni laboratori, vodno-gospodarsko podjetje Drava, civilno zaščito in zavod za ribištvo. Najprej so se odzvali iz lenarškega in pesniškega območja. Skupaj 120 gasilcev iz 12 društev je kar 25 ur neprekinjeno opravljalo prečrpavanje vode, da bi jo obogatili s kisikom. Po prvih ocenah ribičev naj bi poginilo za več kot 10 ton rib. Ob tem navajajo, da naj bi bil največji krivec za prekomerno porabo kisika v vodi, vodni orešek, ki je jezero v zadnjih 3 letih skoraj prerasel. Aktualne vremenske razmere pa so še pospešile njegovo širitev. Občina Ormož je objavila javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin nekdanjega hotela Ormož, ki ga je sicer kupila v začetku tega leta. Župan Daniel Vrmjak pravi:
2: pri same prodaje ne bomo objekta prodajali kar tako, kar se ga želimo rešiti, ampak bomo zahtevali, bi rekel, določene minimalne pogoje, kar se tiče število poselnih kapacitet, same ponudbe od svoje kuhinje, gostinske ponudbe, wellness paketo in tako naprej. Tako da želimo predvsem, da ta objekt preide v namene, kot je služil prej. To se pravi v turistične namene. Vemo, da nam v samem mestu Ormož primankuje nočitvenih kapacitet, pa tudi ostale ponudbe, pa nas je bo to hrana in tako naprej. Tako da verjamemo in upamo, no, da na ta razpis dobimo ponudnika in da v nekem doglednem času se tudi ta projekt izvede.
1: Izhodiščna cena znaša 290 tisoč evrov, rok za oddajo ponudb pa se izteče 14. septembra. Na sejmu Agra na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni sta dva zelo pestra sejemska dneva. Danes je dan govedorejcev, živilcev, dan gastronomije, dan ekološkega kmetijstva, veterinarjev in dan slovenskih zadružnikov. Sandra Sedmak pa v današnjem dnevu na sejmu Agra izpostavlja:
3: danes vas še posebej vabijo revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego, ocenjevanje razstavljene goveje živine s strokovnim komentarjem, izmenjevalnica semen, znanja in praktičnih izkušenj sejemskih vrtovih, demonstracija varnega dela z motorno žago in zopet vožnje s konjsko vprego. Prav tako bodo podeljena priznanja Zadružne zveze Slovenije in pa podelitev priznanj z mednarodnih ocenjevanj sokov, mleka, mesa ter slovenske embalaže.
1: Sejem Agra bo odprt še do srede 26. avgusta, vse dni med 9. in 18. uro. Ponosni smo, da lahko predstavljamo bogato kulturno dediščino Ptuja, pravi organizator rimskih iger na Ptuju Andrej Klasinc, predsednik društva Poetovijo 69 in se že oziral jubilejno leto.
4: Prav gotovo so letošnje igre nadgradnja vseh ostalih, nekako se že pripravljamo na drugo leto, imamo 20. obletnico in v tem prav gotovo bomo naredili še kakšno nadgradnjo. Tukaj, kot sem že omenil, zares postajamo eno od največjih predstavitev antičnega obdobja v tem delu Evrope. Tudi v evropskem zemljevidu postajamo prepoznavni in to nam daje tudi nek pogum in pa navdih, da to prostovoljno delo, ki ga vlagamo, v tem peljemo tudi naprej.
1: Napoveduje Klasinc, zadovoljen z izvedbo 19 rimskih iger konec tedna na Ptuju. Spremljali ste novice iz Podravja. Lep preostanek današnjega dne vam želim, Anne-Marie Kekec.

0: Komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Dobrodošli, spremljate lestvico tekmovalnih skladb 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Festival narodno-zabavne glasbe bo na dvorišču minoritskega samostana potekal v petek 4. septembra. Za nagrade strokovne komisije in občinstva se bo potegovalo 12 ansamblov. Glasovi spletnega glasovanja bodo predstavljali 1/3 glasov občinstva, 2/3 pa bodo dodali obiskovalci na prizorišču. To so letošnje tekmovalne skladbe Ptujskega festivala. Ansambel Fekonja, Cvetiš.

Poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Čas je za glasovanje. Na spletni strani Ptujski festival lahko za svojo najljubšo skladbo 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026 glasujete enkrat na dan do 30. avgusta do polnoči. 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Slovenska namizna teniška reprezentanca je prejšnji teden opravila 5-dnevne priprave na Otočcu. Na njih so sodelovali tudi 3 člani namizno-teniškega kluba Cirkovce. Reprezentančne priprave so se poleg članov in članic udeležili tudi igralci in igralke iz mlajših selekcij. Priprave so vodile selektorica za članice ter kadetinje in mladinke Vesna Ojsteršek, vršilec dolžnosti selektorja za kadete in mladince Darijan Vizjak ter reprezentančni trener Daniel Šarlah. Zagotovo so bile priprave koristne, saj smo bile po daljšem času spet skupaj. Dobro je, da so z nami tudi mlajše igralke, ki so tako lahko v živo videle, kako trenirajo najboljše, kakšen odnos imajo do treninga in podobno, je bila z opravljenim delom zadovoljna Ojsterškova. Več pa le preberite na športnih straneh Štajerskega tednika.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori Napoli. Nori Napoli, nori na glasbo.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Na Radiu Ptuj
0: in na vaši šoli. Na vaši šoli.
2: Ready? One, two, one, two, three, four.

Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju. Največje uspešnice vseh časov.

0: Radio Ptuj. Na mesto na obalo v šumo. V petek, 28. avgusta ob 20.15 se bodo šumari doma pomerili s Koprom. Vabljeni na tribune Kidričevskega športnega parka, da skupaj pomagamo varovancem Jureta Arsiča nadaljevati pozitivni niz v prvi ligi Telemach.
1: Gremo za naše!
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni, danes izpostavljamo. V času podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna, na Agri poudarila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Minister Cigler Kralj pravi, da pomoč zaradi suše že prihaja na kmetije. Po končanem šolanju se mladi kar hitro zaposlijo. Na Lenarškem poginilo preko 10 ton rib. Nogometaši Aluminija boljši od Brinja. Podrobneje. Na pomurskem sejmu v Gornji Radgoni je v soboto vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. V svojem nagovoru pa je še izpostavila.
3: V času negotovih razmer v svetu in podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti. Če želimo biti odpornejši in manj odvisni od pretresov zunaj naših meja, moramo svoje znanje nadgraditi in moramo znati svoje prednosti bolje povezati in iz njih predvsem ustvariti več.
2: Kot je še dejala predsednica republike, prehranske suverenosti ni mogoče doseči z enim samim ukrepom. Potrebni so bolj produktivno kmetijstvo, večja domača proizvodnja tam, kjer ima Slovenija največji potencial, močnejše verige preskrbe s hrano ter bolj integriran in strateško usmerjen pristop k domači proizvodnji je nanizala. Na pomen teh vprašanj po njenih besedah posebej opozarja huda suša, ki je tudi letos močno prizadela slovensko kmetijstvo, njen obseg in posledice pa se šele kažejo. Sejem Agra bo v Gornji Radgoni odprt do srede med 9 in 18 uro. Minister Janez Cigler Kralj, ki si je prejšnji teden na kmetijskih gospodarstvih v okolici Ptuja ogledal posledice suše na trajnem travinju in v vinogradih, je poudaril, da je letošnja suša le še dodaten udarec v nizu vremenskih ekstremov, ki so že prizadeli pridelovalce hrane, krme, vinogradnike, hmeljarje in druge kmetijske sektorje. Kmetom je obljubil.
4: Obljubim lahko to, da ne bojo ostali sami. Nerad obljubljam stvari, ki se potem ne uresničijo. Prosijo me, da pridem, se seznanim in potem je moja zaveza, da s svojimi službami in skupaj z roko v roki z vsemi kmečkimi nevladnimi organizacijami najdemo ukrepe, ki bojo učinkoviti in ki bojo prišli dovolj hitro do kmetov, da si bojo z njimi lahko pomagali. Kaj je pa ključno? Tu pa smo, lahko rečem, vsi enotni. Je pa to, da bomo morali prinesti nov način razmišljanja in novo vizijo kmetovanja. Če hočemo ohraniti pridelavo slovenske hrane, če hočemo ohraniti to suverenost na prehranskem področju ali pa jo okrepiti tam, kjer ni zadostna, potem moramo vsi privzeti zavezanost k vlaganju v preventivne ukrepe. Namakanje, senčenje, prilagoditev nitratne direktive oziroma fleksibilizacija uporabe teh direktiv.
2: Na obisku se je seznanil tudi s primerom dobre prakse izvajanja namakanja. Ministrstvo si bo prizadevalo v prihodnjem strateškem načrtu skupne kmetijske politike po letu 2028 še okrepiti vlaganja v preventivne ukrepe, kot so namakanje, senčenje in zadrževanje vode. Na ptujskem območju so razmere na trgu dela za iskalce prve zaposlitve ugodne v primerjavi s prejšnjimi leti.
5: Danes ugotavljamo, da niti ena tretjina populacije mladih se ne prijavi v evidenco oziroma običajno kar nadaljuje po šolanju z zaposlitvami, za katere se že prej dogovorijo, in to pričakujemo sicer septembra. Se pravi, september in zlasti oktober je potem tisto, ko je priliv mladih, se pravi tisti, ki išče prvo zaposlitev. Največje vemo, da še ima zdaj čez poletje statuse tisti, ki se ne zaposlijo. Se pravi, statuse dijakov in študentov. No, to pričakujemo potem tam oktobra. Najbolj uspešni pa so, se pravim, vseh proizvodnih dejavnosti, zlasti praktično v vseh panogah. Če smo govorili še 10 let nazaj o primanjkljaju za strokovnjake, se pravi tisti, ki so diplomirali in so v našem okolju težko našli zaposlitev, danes to ni več takšna težava. Pravi, se zaposlijo v regiji, se pravi pri nas doma ali pa v bližnjih okoliških krajih.
2: Sicer pa se je v juliju brezposelnost nekoliko zvišala, doda Tomaž Žirovnik, direktor ptujske enote Zavoda za zaposlovanje. Ptuj je konec tedna prvič gostil mednarodni pesniški festival Versija, novo, neodvisno festivalsko zgodbo, ki nadaljuje bogato tradicijo mednarodnega srečevanja poezije v najstarejšem slovenskem mestu. Na več kot 30 dogodkih, na katerih je poezija stopila iz pričakovanih okvirjev ter povezovala različne prostore, jezike, umetnosti, tradicijo in sodobnost, je sodelovalo več kot 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav. V jezeru Pristava v občini Lenart je konec tedna prišlo do množičnega pogina rib. Tajnik ribiške družine pesnica Lenart Aleksander Mencigar.
6: Po naši oceni gre za pogin večjih razmer, nekje 10 do 15 ton rib je poginilo. To leži v glavnem v travi oziroma ob travi. Vzrok je trenutno po naših meritvah izredno nizek delež kisika v vode, povečana izredno velika količina oreščka in pa še ostalih različnih alg in vsega tega, kar je v vode.
2: Kaj to pomeni za prihodnost ribjega zaroda v jezeru Pristava, je težko napovedati. Mencigar ocenjuje tudi, da je škode zaradi pogina za več kot 50 tisoč evrov. Po odstranitvi poginulih rib bo potrebna obsežna sanacija.
6: Z VGP je tudi dogovorjeno, da bodo jutri dali nek stroj za to očiščenje, pa bomo videli, kaj bomo uspeli in koliko bomo uspeli. Ampak sam sem osebno mnenja, da bo vsaj 80% prej razpadlo, pa padlo na dno kot hranilo za travo.
2: Kar pomeni, da bo voda, ki je že sedaj v zelo slabem stanju, še dodatno kontaminirana. Nogometaši Aluminija so v petek v 6. krogu prve lige Telemach premagali Brinje Grosuplje 4-2. Trener Jura Arsič je po tekmi takole strnil vtise.
7: Mi smo tekmo zelo, zelo dobro odprli, imeli kontrolo, res z nekimi hitrimi korekcijami v fazi branjenja, se dobro prilagodili na nasprotnika, imeli pobudo, dosegli zadetek in potem z nekih naših individualnih nepravilnih odločitev, ne fokusa, ne vem več kako bi to imenoval, spremenimo tok in moment tekme. Potem Brin je zasluženo prevzelo pobudo, dvakrat zadeli na podlagi naših napak in potem we were saved by the rain, bi se lahko reklo. In takrat smo se konsolidirali, povzdigli malo glas, postavili sistem in fandje so zelo dobro odreagirali v tej situaciji. Ven prišli kot povsem druga ekipa in od takrat naprej mislim, da smo po večini bili mi tisti, ki smo držali kontrolo, zadeli potem še trikrat in menim, da smo zaslužno zmagali.
2: Aluminij bo v 7. krogu v petek gostil Koper. To je bil Glas regije. Pripravila sem ga Ane Mari Kekec, ki vam želim kar se da lep preostanek tega ponedeljka.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: найбільші успішниці усіх часів. Усіх часів.
1: Прийде день,

0: Spoštujemo tradicijo.
1: Za vas pripravljamo najstarejši festival domače glasbe Slovenije.
0: Že 5 desetletij.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,